0: både YouTube, Snapchat og TikTok for at have gjort ham afhængig af sociale medier. Han har brugt platformene siden han var omkring 8 år og siger, at afhængigheden har ført til depression, angst og søvnmangel. Drengen har allerede indgået et forlig med YouTube, TikTok og Snapchat. Og det er ifølge hans advokat en af grundene til, at han nu også dropper sagen mod Meta, der står bag Instagram. Advokaten siger samtidig, at drengen var bekymret for at skulle igennem en opslidende retssag. Meta oplyser, at selskabet ikke har betalt drengen for at trække sagen, som de i øvrigt kalder for grundløs. I nat til dels klart vejr, men i den østlige del af landet enkelte byer. Torsdag er nogen eller en del sol, men lokal mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 20 og 25 grader i løbet af torsdagen. Ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
1: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Danmark skal være mere selvforsynende med frugt og grønt, sådan lyder det i hvert fald i regeringsgrundlaget. Men fra nytår der vil nye udledningsgrænser for kvælstof træde i kraft, og som det ser ud nu, så vil det gå hårdt ud over produktionen af en af de grøntsager, vi er allerbedst til at producere, nemlig kål. Nikolaj Clausen han ejer et frilandsgartneri, hvor de på omkring 200 hektar dyrker forskellige slags kål. Og nye udledningsgrænser kan have betydning for, hvor meget kål de dyrker.
2: Vi tør på ingen måde kigge ind i, at vi kan vækste, fordi det har vi ikke. De tal, der er lagt frem nu, der er ikke plads til, at vi kan vækste og have kvælstof til rådighed stadigvæk. Vores frygt nu er jo, at vi i princippet bliver nødt til at begrænse os og måske have en tilbagegang i produktionen på grund af kvælstofreguleringen fra 2027.
1: Også hos Dansk Gartneri er de bekymrede over udsigten til nye udledningsgrænser. Det siger Dorit Andersen, der er repræsentant for Dansk Gartneri. Hun understreger dog, at det er rimeligt, at grøntsagsavlere også bidrager til at reducere brugen af kvælstof, der er dårlig for både natur og vandmiljø.
3: Selvfølgelig er der ikke nogen, der er interesseret i at spinde miljøet til og bruge mere kvælstof, end der er behov for, eller lade kvælstof fise ud i det omgivende miljø.
1: Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd oplyser, at de endelige udledningsgrænser først er klar til september, netop for at have tid til at tilpasse grænserne efter de faktiske forhold i de enkelte områder. Onsdag blev en hård dag på børsen for den danske transportvirksomhed DSV, der oplevede et aktiefald på 14,2%. Det store fald barberede hele 57 milliarder kroner af markedsværdien hos transportgiganten, det skriver Berlingske. De store kurskløe de kom efter, at virksomheden leverede et kvartalsregnskab, der skuffede investorerne, det vurderer senioranalytiker Mikkel Emil Jensen fra AL Sydbank. For selvom DSV kunne præsentere en fremgang i omsætningen på 17,5% eller 76,7 milliarder kroner, så var indtjeningen lavere end ventet i virksomhedens såkaldte Road Division, der håndterer landtransport. Der er nu blevet sat dato på, hvornår retssagen mod den afsatte venezuelanske præsident Nicolás Maduro og hans kone Cilia Flores begynder. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Den tidligere præsident han må vente til næste sommer. En dommer i delstaten New York har fastsat startdatoen til den 1. juni 2027. De to de blev tidligt i januar pågrebet og fanget af amerikanske specialstyrker i deres hjem i Venezuelas hovedstad Caracas og bragt til USA i en militæraktion beordret af USA's præsident Donald Trump. De er blandt andet anklaget for sammensværgelse om import af kokain og besiddelse af våben og for narkoterrorisme. De nægter sig begge skyldige. Torsdag er nogen eller en del sol, lokalt mulighed for enkelte byer og på Bornholm mest skyet. Temperaturen de ligger mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind en smule køligere. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Det er Radioavisen med Lauke Jung.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: For 2 dage siden annoncerede den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen, at de vil indføre en blokade af et nyt maritimt stræde i Mellemøsten. Gruppen vil lukke strædet Bab al-Mandab mellem det Røde Hav og det Indiske Ocean, blandt andet for at straffe USA's allierede Saudi-Arabien. Og onsdag aften har de gjort alvor af truslen. Ifølge Houthierne har de angrebet 2 saudiarabiske olietankere, som led i blokaden. Saudi-arabisk stats-TV bekræfter, at en olietanker i området er blevet udsat for et angreb. Der er udbrudt brand i den forreste del af skibet, men ingen er kommet til skade. Bab al-Mandab-strædet har været et vigtigt alternativ for den saudiske olietransport, efter Hormuz-strædet i lange perioder har været delvist lukket i år. En ny lov giver et ordentligt los til den dårlige samvittighed blandt unge ukrainske mænd i Danmark. Nye krigsflygtninge vil ikke længere kunne få opholdstilladelse via særloven for ukrainere, hvis de er mænd og er mellem 23 og 60 år. Det fremgår af et nyt lovforslag, som skal være med til at sikre mobiliseringen i Ukraine. Ukrainske Yaroslav Sabyshny på 20 år bor i Ikast og er en af dem, som kæmper, men kun med samvittigheden.
2: Nogle gange, dem der kæmper for frihed og for fred i Ukraine, de gør det for os, og det er meget rørende.
1: Yaroslav, han forsøger at tænke på noget andet, men det kan være svært.
2: De er i krig, og jeg er her i sikkerhed, men jeg kan ikke gøre så meget. Jeg kan ikke hjælpe dem med mine tanker.
1: Den 20-årige ukrainer bliver ikke selv berørt af den nye lov, fordi han allerede har opholdstilladelse. Men han tror også, at han vil være en rigtig dårlig soldat.
2: Jeg kunne aldrig forestille mig, at jeg kunne slå nogen ihjel.
1: Det er udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet, der har fremsat lovforslaget på vegne af regeringen. Loven forventes vedtaget sidst i august. Det rødbedefarvede danske pas er fortsat et af verdens stærkeste, når det gælder rejsefrihed. Det viser dette års udgave af Henley Passport Index, der måler global rejsefrihed. Passet det giver visumfri adgang til 186 lande, og derfor indtager Danmark sammen med en række andre lande fjerdepladsen i opgørelsen. Vi bliver overgået af Singapore, der indtager førstepladsen med adgang til 192 lande, mens Japan, Sydkorea og de Forenede Arabiske Emirater indtager andenpladsen med adgang til 188 lande. På tredjepladsen der ligger vores naboer fra Sverige, hvor passet giver adgang til 187 lande. Indekset det opgøres i, hvor meget visumfri adgang og adgang med visum ved ankomst statsborgere har til verden. Torsdag er nogen eller en del sol, men lokalt mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind en smule køligere. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: For 2 dage siden annoncerede den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen, at de vil indføre en delvis blokade af et nyt maritimt stræde i Mellemøsten. Gruppen vil lukke strædet mellem det Røde Hav og det Indiske Ocean, Bab al-Mandab, for saudiske skibe. Og onsdag aften har de gjort alvor af truslen. Ifølge Houthierne har de angrebet 2 saudiarabiske olietankere, som led i blokaden. Saudiarabisk stats-TV bekræfter, at en olietanker i området er blevet udsat for et angreb. Der er udbrudt en brand i den forreste del af skibet, men ingen er kommet til skade, oplyses det. Bab al-Mandab-strædet har været et vigtigt alternativ for den saudiske olietransport, efter Hormuz-strædet i lange perioder har været delvist lukket. De vedvarende forsinkelser i skattevæsenets skandaleramte ejendomsvurderingssystem betyder, at restskat med renter bliver kradset ind på bagkant hos ca. 500.000 boligejere. Men den type opkrævninger, den tog skatteminister Jakob Engel-Schmidt for nylig stærk afstand fra.
2: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
1: Men nu viser et skriftligt svar fra Skatteministeriet til DR, at 300.000 boligejere bliver opkrævet renterne trods skatteministerens kritik. De 300.000 får opkrævet restskat med strafrenter, fordi skattevæsenet med åbne øjne sendte forkerte udregninger af deres skatterabat afsted i 2024 og 2025. Og de får altså ikke automatisk renterne retur, og det er ulovligt, lyder det fra juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet.
3: Der er nogle borgere, der får pålagt en økonomisk byrde, der efter min bedste vurdering ikke har en hjemmel i loven, og det er jo ulovligt. Myndigheder skal jo ikke pålægge borgere byrder, medmindre de har et klart grundlag i loven.
1: Jakob Engel-Schmidt kalder det i et skriftligt svar en kendt problemstilling, som han sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. En 15-årig amerikansk dreng har droppet et søgsmål mod Meta få dage før sagen skulle for retten. Det oplyser hans advokat ifølge nyhedsbureauet Reuters. Drengen han anklagede Meta og også selskaberne bag YouTube, Snapchat og TikTok for at have gjort ham afhængig af sociale medier. Han har brugt platformene siden han var omkring 8 år og siger, at afhængigheden har ført til depression, angst og søvnmangel. Drengen har allerede indgået forlig med YouTube, TikTok og Snapchat, og det er ifølge hans advokat en af grundene til, at han nu også dropper sagen mod Meta. Advokaten siger samtidig, at drengen var bekymret for at skulle igennem en opslidende retssag. Meta oplyser, at selskabet ikke har betalt drengen for at trække sagen, som Meta i øvrigt kalder for grundløs. Torsdag er nogen eller en del sol med en lokal mulighed for enkelte byger. Temperaturen ligger mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
0: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer Radioavisen. 300.000
1: boligejere får ikke penge tilbage, selvom de har betalt strafrenter til skat, som skyldes fejl hos skat selv. Og det på trods af, at den nye skatminister, Jakob Engel-Schmidt, har kaldt en lignende sag om skatterenter urimelige dumme bøder. Men lad os lige tage historien om de her renter fra toppen. Vi har tidligere fortalt, hvordan de skandaleramte ejendomsvurderinger er blevet forsinket igen og igen, og derfor har 100.000-vis af boligejere ikke haft mulighed for at betale en restboligskat. Alligevel er de blevet opkrævet strafrenter for den skat, de ikke har kunne betale. Og det fik i starten af måneden skatminister Jakob Engel-Schmidt til at love, at boligejere skulle have pengene tilbage for de urimelige renter, som han kaldte dem. Men det gælder altså ikke 300.000 boligejere, som er ramt af en anden fejl hos skattemyndighederne. Her skyldes det, at de har fået en for stor skatterabat. En af dem er Alexander Setti fra Amager, som min kollega Ole Ørskov fortæller om.
2: En husejer, der gerne betaler den korrekte skat.
3: Jeg betaler glædeligt restskatten, som er noget, jeg skal betale.
2: Men renter på restskat, der er opstået, fordi skattevæsenet laver fejl, synes Alexander Setti ikke er fair.
3: Det er jo nogle renter, der er uforskyldt.
2: Forleden hørte han så, at skatteminister Jakob Engel-Schmidt vil betale boligejere uforskyldte renter tilbage.
4: En af de opgaver, jeg har forsøgt at løse, det er at sørge for, at folk ikke bliver ramt af urimelige renter på en gæld, de ikke vidste, de havde.
2: Men ifølge et skriftligt svar, det jeg har fået fra Skatteministeriet, så omfatter det ikke de strafrenter, Alexander Setti og 300.000 andre skal betale på baggrund af skattevæsenets regnefejl.
3: Hvis man kan blive krænket på sin retfølelse det ene sted, så kan jeg ikke forstå, at man ikke synes, at det også er urimeligt på den anden fejl, man har lavet. Det er for mig at se, der er det fuldstændig den samme case, det er de samme mekanismer. Det er myndighederne, der i begge tilfælde har begået fejl. Og derfor så er det også myndighederne, der i begge tilfælde skal eftergive de her renter per automatik, og ikke hvor at man beder boligejerne om at klage for at få eftergivet renterne.
1: Jakob Engel-Schmidt stiller ikke op til interview, men skriver til os, at det her er en kendt problemstilling, som han sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. Og den her lidt komplicerede sag kan du læse mere om på DR.dk, hvor der også er råd til, hvordan du klager, hvis du selv er ramt. Houthierne har angrebet to saudiarabiske olietanker i det vigtige Bab al-Mandab-stræde, der fører ind til Suezkanalen. Det siger den iransk-støttede jemenitiske oprørsbevægelse selv, mens saudiarabisk stats-TV bekræfter, at en olietanker i området er blevet udsat for et angreb, hvor der er udbrudt brand i den forreste del af skibet. Ingen skulle dog være kommet til skade. Angrebet kommer bare to dage efter, at oprørsgruppen truede med at ville blokere strædet for skibet fra Saudi-Arabien, der støtter den jemenitiske regering. Bab al-Mandab-strædet har indtil nu været et vigtigt alternativ for Saudi-Arabiens olietransport, efter at Hormuz-strædet i lange perioder har været delvist lukket. Regeringen spænder ben for sig selv i forsøget på at gøre Danmark mere selvforsynende med frugt og grønt. I regeringsgrundlaget står der, at flere grøntsager skal have rødder i dansk muld, men det forhindrer regeringens nye grænser for udledning af kvælstof, det mener nogle af dem, der skal dyrke grøntsagerne. Fra nytår kommer der nye grænser for udledning af kvælstof, og det vil gå hårdt ud over produktionen af en af de grøntsager, vi ellers er allerbedst til at producere, nemlig kål. Det siger Nikolaj Clausen, der ejer et frilandsgartneri, hvor de dyrker forskellige slags kål.
5: Vi tør på ingen måde kigge ind i, at vi kan vækste, fordi det har vi ikke. De tal, der er lagt frem nu, der er ikke plads til, at vi kan vækste og have kvælstof til rådighed stadigvæk. Vores frygt nu er jo, at vi i princippet bliver nødt til at begrænse os og måske have en tilbagegang i produktionen på grund af kvælstofreguleringen fra 2027.
1: Dorit Andersen, der er repræsentant for Dansk Gartneri, er også bekymret over udsigten til de nye grænser. Hun understreger dog, at det er rimeligt, at grøntsagsavlere også bidrager til at reducere brugen af kvælstof, der er dårligt for naturen og vandmiljøet.
6: Selvfølgelig er der ikke nogen, der er interesseret i at svine miljøet til og bruge mere kvælstof, end der er behov for, eller lade kvælstof fise ud i det omgivende miljø.
1: Det har ikke været muligt at få et interview med minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, men ministeriet oplyser, at de endelige udledningsgrænser først er klar til september, netop for at have tid til at tilpasse grænserne efter de faktiske forhold i de enkelte områder. Og så til en vejrudsigt. Vi er på vej ind i endnu en sommerdag med nogen eller ligefrem en del sol, og så 20-25 grader. Der kan dog også komme enkelte byger. Kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. ved den jyske vestkyst dog op til en frisk vind.
0: Du lytter til P4 med dig hele

0: Du lytter til P4 Morgen med Maria Hollænder og René Sabro.
1: 8 minutter over 6 er klokken. Vi er lige stået grint af den hårfine grænse mellem hyggevær og bekymringsvær. Ja. Altså, du havde den jo i nat.
2: Det havde jeg simpelthen, fordi jeg vågnede ved, at det tordnede. Jeg havde åbent vindue, jeg kunne høre det tordnede, og det øsede ned, altså plaskede ned. Og så lå jeg sådan og tænkte, ej, det er da egentlig meget hyggeligt sådan. Ej, jeg lægger mig til at sove igen, og så skal jeg ligesom rigtig nyde den der regnlyd der.
1: Ja, ja, ja.
2: Så ligger jeg et stykke tid, og tænker, okay, det går nok meget regn, og det går nok lang tid. Gud, kan jeg vide om kælder, altså kommer der noget ind i kælderen nu, eller hvad? Så pludselig var det slet ikke spor hyggeligt længere.
1: Nej, men jeg var lige ude og handle i går, og så sker der så det, at da jeg stiger ud i bilen, så tænker jeg, det er godt nok nogle sort skyer, de der. Vi kommer ind, og vi er jo dårligt kommet ind, før det tonser ned.
2: Og det var da dejlig timing for jer.
1: Ja, fordi så skulle man lige have en kop kaffe og en kage, og det er meget hyggeligt, når du sådan trummer der på udstuetaget,
2: ja, ikke?
1: Indtil jeg kommer til at tænke på, fordi når det regner rigtig kraftigt, så kan hønboksen ikke følge med. Og du ved godt, hvad der ligger ned i hønboksen.
2: Der ligger de der høner,
1: og de suger jo bare alt det vand, der kommer ned. Så der gik jo 5 minutter, for jeg tænkte, Så lige så snart det var stille af, så ud og prøve at få nogle af hønerne op, og den ene var selvfølgelig gennemblødt, den der ligesom ligger yderst, ikke?
2: Jo. Nå, men Islands problemer alligevel, ikke? Når man tænker på andre steder med oversvømmelser og den slags.
1: Jo. Man stadigvæk er ikke langt fra hyggevær til bekymringsvær.

0: giver det mening.
1: Rasmus Ebak sammen med søn på nummeret Sprækker. Vi kommer til at tale om cigaretskodder her til morgen, og det er der mange, der er sådan irriteret over, at de bare bliver smidt på gaden. Men i dag kommer vi så til at se nærmere på, om et klistermærke.
2: Ja.
1: Og det lyder skørt, om et klistermærke kan gøre en forskel.
2: Simpelthen. Det er også Kommune Naturplejekorpset, som i gågaden i Nykøbing Sjælland har sat gang i sådan et pilotprojekt, skodprojektet, som de kalder det, hvor de sætter klistermærker op, som sådan nogle skilte, der skal få folk til, at i stedet for at smide cigaretskodder på jorden, så simpelthen putte det i skraldespanden.
1: Men der skal lige nogle optællinger til, før man ved, om det så virker.
2: Ja, det er nemlig det. De starter med at tælle, hvor mange skodder ligger de inden, ligger der rundt omkring, inden klistermærkerne bliver sat op. Så går der, sætter de klistermærkerne op, der går et stykke tid, så kommer de tilbage og tæller, hvor mange ligger der nu. Simpelthen for at teste, virker de der klistermærker egentlig? Og altså, det giver god mening, fordi det koster også penge at sætte gang i sådan et projekt, ikke? Men hvis ikke det virker, så er der ingen grund til at smide penge efter det på den måde.
1: Nej, nej. Altså, det er jo velkendt det der med, at vi uden at være klar over det, faktisk bliver guidet af skilte og mærkning og alt muligt, og så opfører vi os på en bestemt måde. Det er der jo lavet tv-programmer
2: om. Ja, det hedder notching.
1: Ja, hvor lidt skal der egentlig til, for at vi faktisk opfører os på en bestemt måde. Ja. Det virker bare sådan lidt fjollet, at nu bruger vi en masse penge på at sætte nogle klistermærker op, for der står, I må faktisk ikke smide jer skodder her. Det burde jo være en selvfølge, ikke?
2: Ja, lige nøjagtigt. Men det kan jo være, at det på en eller anden måde får notchet folk til at tænke sig om. Ligesom man også har gjort før, du ved, det der med at lave sådan nogle fodaftryk, malede fodaftryk hen mod en skraldespand. Fordi så folk følger man automatisk dem, og så kommer man ind til skraldespanden. Altså, så det...
1: Ja, og sådan er vi så fjollede også mennesker, ikke?
2: Men vi kommer i hvert fald til ligesom at dyrke det her skrådprojekt lidt mere i løbet af
1: vores rapporter er faktisk på vej til Nykøbing Sjælland lige nu, og vi skal lave vores eget lille forsøg her i løbet af P4 Morgen, men det vender vi tilbage til senere. For nu er der musik fra Ronan Keating. Han konstaterer, at life is a rollercoaster. 14 minutter over 6.

0: Pasen var det her med nummeret Genstart 621. Altså, ham der Jonas Vingegaard, det kan godt være, at han ikke er med i Tour de France, men jeg skal love for, at vi stadig følger med i hans liv og hvordan det går ham, fordi der bliver søgt rigtig meget efter ham i øjeblikket på nettet, kan vi se på opgørelsen.
1: Også i den grad. Han røg ud, og så havde jo brækket sit kravben, og han gennemgik en vellykket operation i tirsdags. Og så er der altså ret mange, der søger på Vingegaard, så når man så kigger på, hvad de søger efter, så er der for eksempel en artikel fra Se og Hør, der dukker op, hvor de beskriver, at, at Jonas simpelthen dagen efter sin operation, altså i går, gik tur, store smilende med familien i Nykøbing.
0: Ja, og der er så bare lige det, at det er lige nok i den Nykøbing, der ikke er vores, fordi der er jo tre i landet. To af dem er vores, men havde det dog så bare været Nykøbing Sjælland eller Nykøbing Falster. Ej, det er jo dejligt.
1: Jeg troede nemlig lige, du ville hoppe på den og spørge, om det var Falster eller Sjælland.
0: Nej, det kan jeg jo godt gætte, at han måske er på nogle andre kanter.
1: Det var Nykøbing Mors.
0: Ja, altså lige da jeg hørte det der med at brække kravbenet, så tænkte jeg sådan, det er måske en karriere, der ryger, men det viser sig, at det er jo ikke unormalt, at cykelrytter brækker kravbenet.
1: Jeg interviewede engang Brian Holm, du ved, som selv var professionel og siden har været, holddirektør og det hele, ikke? Han siger, grunden til, at cykelrytter nærmest altid, når de falder, brækker kravbenet, det er, fordi de holder, når de styrter, så er de bare ligeglade. De holder stadigvæk krampagtigt fast i styret.
0: Jamen, så er der jo kun
1: og så lander de
0: skulderen at tage fra på, ikke? Ja. Eller kravbenet.
1: Ja, de, altså hold kæft, de seje, de cykelrytter der.
0: Altså, jeg tænker, det gør ondt, uanset hvad det er, man brækker. Men kravbenet, må det ikke gør, altså gør det ikke ekstraordinært ondt, eller hvad?
1: Det er at det må gøre mega naller.
0: Nå, men dejligt for Jonas Vingegaard, at han har det, at han er i bedring, og dejligt for dem, der holder af at se ham cykle, at der er håb forud. Er det ikke også noget, man allerede har sagt næste løb?
1: Ja, jeg synes, jeg læser lidt begge veje. Vi skal lige snakke om det. Måske kommer han tilbage, måske venter han lidt, og sådan noget der. Det er vist ikke helt klart endnu.
0: Men han er på benene, måske ikke helt på cyklen endnu, men det
1: han går to i Nykøbing Mors.
0: Nu klokken 6:23, og her er Mary J. Blige til Torsmejde.

0: Fra slut 90'erne, Mary J. Blige og George Michael var det her. Klokken er 6:55. Godmorgen, Carina Elbæk.
1: Godmorgen.
0: Du holder jo øje med morgentrafikken. Det er ikke, fordi der plejer at være så mange problemer her om sommeren, men...
1: Nej, der er ikke så meget at holde øje med, men lad os se, hvordan det kører.
0: Jamen, lad os da høre.
1: Jamen, jeg kan jo lægge ud med morgentrafikken på vejene. Der er godt gang i hjulene. I den kollektive trafik, der kører det faktisk også okay. Der er dog en enkelt forsinkelse, og det er Intercity Lyn fra Ringsted 638 mod Jylland. Det er cirka 17 minutter forsinket i øjeblikket. Og så er der Tølløsebanen, som igen i dag kører timedrift i morgentimerne.
0: Der er nyhedsoverblik om små 3 minutter. Men Malte Ebert, han trænger sig lige på. Han har lyst til at synge nummer, der hedder Sæt det fri.

0: En ny fra Malte Ebert. Det var den her. Den hedder Sæt det fri. Nu klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det skal gå meget hurtigere med at få lukket og slukket for muslingeskrab i Isefjorden i Nordvestsjælland, hvor man trækker fangstredskaber hen over havbunden. Sådan lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening i Odsherred, efter at Miljøministeriet i en ny bekendtgørelse har lagt op til at udfase muslingeskrab i blandt andet Isefjorden, men med en sidste frist i 2034, og det er alt for sent, siger næstformand Ole Gunni Busk.
3: Vi så gerne, at det var en løsning, der foregik her og nu, fordi vi er samtidig i gang i den grønne trepart med alle mulige initiativer over for landbruget for at få dem til at stoppe kvælstofudledningen til fjordene.
2: Professor i havmiljø på Aarhus Universitet, Stig Markager, mener også, at 2034 er for sent. Han kalder muslingeskrab for meget skadeligt, blandt andet fordi man hvirvler bundslam op.
4: Det indeholder en masse næringsstoffer, som så bliver genaktiveret og giver en ny algevækst, og dermed fedtemøg og iltsvind og alle de negative effekter. Så muslingeskrabning, specielt i en lukket fjord som Isefjorden, er en meget negativ faktor for vandmiljøet.
2: Miljøministeriet er blevet forholdt kritikken og henviser til bekendtgørelsen, hvor det fremgår, at muslingefiskernes tilladelse har en 8-års opsigelsesvarsel. Samtidig vil Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF undersøge, hvordan man kan få udfaset muslingefiskeriet markant hurtigere, som hun kalder det. På gågaden i Nykøbing Sjælland skal gule skilte nu få folk til at smide skodder og nikotinposer i skraldespanden frem for på gaden. Skiltene er en del af det såkaldte skodprojekt, som det frivillige fællesskab Naturplejekorpset står bag. Og det skal nok få en effekt, mener tovholder Signe Øren Mortensen.
5: Vi har jo prøvet at gøre det sådan med noget humor og noget vejvisning, fordi vi tror på, at de fleste mennesker faktisk gerne vil gøre det rigtige. Humoren er vigtig, altså vi har sådan brugt ord som skodfen findes ikke. Og så har mærkerne jo også en meget gul farve, som lyser op i gågaden. Så vi tror faktisk, at det her kan have en effekt.
2: Skodprojektet er blandt andet blevet til virkelighed med midler fra den kommunale pulje Skrald i naturen. Men det er ærgerligt, at der overhovedet er behov for projektet, det siger Mikkel Henriksen, der er formand for Teknik, Miljø og Klimaudvalget i Odsherred Kommune for Nyt Odsherred.
6: Jeg synes, det er et fantastisk initiativ, Naturplejekorpset har taget. Jeg synes, det er på en lidt ærgerlig baggrund. Jeg tror også, det er derfor, de har valgt titlen Skodprojekt. Det er jo ærgerligt, at folk de smider deres nikotin- og cigaretskodder på gaden og ikke i skraldespanden.
2: Om små 14 dage vender Naturplejekorpset tilbage til gågaden for at se, om kampagnen så har haft en effekt.
0: Dejligt vejr i dag med en del sol og en 20-25 grader, og bare roligt, der skal nok komme en lokal byge, hvis du er uheldig. Vinden den bliver bare svag til jævn mellem nord og vest.

0: Burhan G og LOC sammen på nummeret Carmen, Karma 6.36 er klokken.
1: P4-maturen. Vi skal hele regionen rundt.
0: Ja, og her i P4-maturen, der handler det jo simpelthen om, at du skal gætte navnet på en regional virksomhed. Du får tre ledetråde, og hvis det er nok, så kan du sende en sms ind og være med i lodtrækningen om et krus med P4 Sjællands logo på.
2: Nemlig.
0: Nå, men tre ledetråde, Maria.
2: Ja, vi begynder med en, som lyder, at vi taler i dag om Danmarks næst største virksomhed inden for sin branche. Den første. Derudover, så er det sådan, at et af virksomhedens brands optræder på overarmen, på cykeltrøjerne, hos nogle af turrytterne i Tour de France. Altså okay. Dem, der kører for Uno X Mobility Cycling.
0: Så hvis man lægger mærke til de der logoer der, ja, så er man da godt på vej.
2: Man må lige ind og kigge tilbage
0: okay,
2: på.
0: Okay, men det holder man da ikke øje med, gør man? Jo, det er selvfølgelig derfor, de betaler for at være der.
2: Det håber, jeg tror, de håber meget, ja, at der bliver holdt øje med det. Ja. Ja. Og så endnu en ledtråd lyder, at tilbage i 2022, der var vi på besøg i produktionen, hvor daværende Energy Director Jens Clemmensen viste rundt.
3: Det vi er ved her, det er selve pakkeanlægget, hvor de færdige pakker, de færdige dåser, som er i 6 pak, bliver pakket i kartoner, og så går de videre over i palettering, som er herovre.
2: Ja, det larmede lidt, ikke? Mm. Noget med noget palettering og noget med nogle andre ord også, som jeg tænker godt kan vise lidt vej hen mod den virksomhed, vi tænker på.
0: Ja, du får simpelthen ikke mere nu, så din opgave, det er bare ud fra tre ledetråde at gætte, hvilken virksomhed vi tænker på.
1: Har du et bud på, hvor P4-maturen er nået til i dag, så send en sms til 1212, indled med SJ, og efter dit gæt skal du huske at skrive dit navn og adresse. Skriv inden klokken 10 i 7, hvor vi blandt de rigtige svar trækker lod om et P4 Sjælland Krus.

0: Der er vist lige en ekskæreste, der bliver hængt til tørre. Det er Christoffer og ringer om natten 6.41.
1: Til firmaturen. Vi skal hele regionen rundt.
0: Vi er jo nået dertil, at du har fået 3 ledetråde, når vi er på jagt efter navnet på en kendt virksomhed her fra regionen. Gentag lige dem først, så skal du nok få en bonus bagefter.
2: Ja, vi taler jo altså om Danmarks næststørste virksomhed inden for sin branche. Så er det også en virksomhed, hvis brand optræder, et af brandsene optræder på overarmen på cykeltrøjerne hos nogle af turrytterne i Tour de France, dem der kører for Uno X Mobility Cycling. Og i produktionen, der sker der noget, som involverer dåser og palettering.
0: Og det var palettering. Det er sjældent, vi bruger det ord i radioen.
2: Det er dejligt ord.
0: Jeg vil bare lige sige, vi søger sådan set ikke efter navnet på det der sponsornavn, der er på cykeltrøjerne. Det er bare sådan en ledetråd hen imod selve virksomhedens navn. Ikke?
2: Yep.
0: For det kan se, at der er nogen, der gætter på det, men det er altså ikke det, vi søger efter. Nå, vi smider lige en ekstra ledetråd oven i hatten.
2: Ja, vi tilføjer lige, at et af virksomhedens meget kendte brands bærer samme navn som den by her i vores sendeområde, hvor virksomhedens hovedkontor ligger. Og igen, altså, det er ikke selve brandnavnet, vi er ude efter selve virksomhedens
0: navn. Altså, jeg vil bare sige, det der er jo god hjælp, hvis man er på rette vej.
2: Mm.
0: Men det er kryptisk hjælp, hvis man er på helt forkert vej.
2: Ja.
0: For så begynder tingene virkelig at blive mystiske nu, ikke?
2: Jo.
0: Du har cirka 8 minutter, hvis du vil være med i lodtrækningen om det her P4 Sjælland Cruise. Men det gætter i gæld. Det forudsætter jo, at du har et rigtigt gæt. Det skal jo så afsted til 12.12, og der skal lige SJ først og et mellemrum og ud over gættet. Så det er altså vigtigt, at du i samme sms husker navn og adresse.
2: Så vi kan sende kruset helt det rigtige sted.
0: Men så er der jo lige yderligere et krav for at vinde kruset. Det er, at du så også er den heldige, der, når vi laver den her lodtrækning om en 7 minutter. Så hvis du har et bud på firmanavnet i dag, og samtidig være med i den her lodtrækning, så er det afsted med sms'en nu.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Fryer Sager og Mathias Rang på nummeret 2 Lanterner.
1: Til firmaturen. Vi skal hele regionen rundt.
0: Og det gør vi jo på den måde, at vi giver nogle ledetråde til en bestemt virksomhed, der ligger i regionen. Og det er den eneste hjælp, du får for at gætte navnet på den. Til gengæld så lokker vi med et P4 Sjælland Krus. Vi kan lige opsummere på de fire ledetråde igen, og så på den måde give det rigtige svar, ikke?
2: Ja, vi talte jo altså om Danmarks næststørste virksomhed inden for sin branche. Og så skal man jo allerede tænke, hvad kan det være for en branche?
0: Ja, for det er nemlig ret vigtigt, at det er den næststørste inden for branchen. Fordi der er altså en del, der kæmper om det her, men at være den næststørste, så er man stor.
2: Det er man. Og så er det jo sådan, at et af virksomhedens brands, fordi virksomheden har flere brands, men et af dem optræder på overarmen på cykeltrøjerne der i Tour de France.
0: Ja, og det er ordet Faxe Kondi.
2: Det er det nemlig. Ja, det er Uno X Mobility Sign.
0: Så begynder vi at komme meget tæt på svaret nu.
2: Og så havde vi jo altså en lydbid fra produktionen, hvor der blev talt om noget med nogle dåser og palettering.
0: Ja, de laver øl og sodavand. Ja. Det er et bryggeri.
2: Og putter det på paller.
0: Ja.
2: Ja. Og så havde vi så en lille bonusinfo, som var, at et af virksomhedens meget kendte brands, igen...
0: Faxe Kondi.
2: Ja, det bærer samme navn som den by her i vores senderområde, hvor virksomhedens hovedkontor jo ligger, og det er i...
0: Faxe.
2: Ja.
0: Det er en meget stor opgave, jeg har fået her til morgen. Jeg holder styr på Faxe og Faxe Kondi.
2: Så er spørgsmålet så, hvad selve virksomheden hedder, og det er der faktisk rigtig mange af jer, der hedder styr på. Den hedder...
0: Royal Unibrew. Altså det gamle Faxe Bryggeri, men det er jo vigtigt at få det der Royal Unibrew med, fordi der er jo bryggerier rundt omkring i landet, og det var jo sådan en sammenlægning af nogle bryggerier på et tidspunkt, som så gjorde, at det ligger lige under Carlsberg i størrelse, ikke?
2: Jo.
0: Det er Carlsberg.
2: Ret sejt. Og det tror jeg ikke, vi går nærmere ind i. Vi får jo ikke været nogen år til at sige noget forkert, eller komme til at nævne brand, som man er. Det vil jeg mene, du har ret i. Men i hvert fald taler vi om Royal Unibrew, og det er for eksempel Palle Petersen fuldstændig enig i. Det har han svaret på en sms, og Palle er fra Vordingborg, så tillykke.
0: Det er simpelthen ikke bare for eksempel ham, der har svaret, men faktisk også ham, der er vinderen af P4 Sjælland Kruset. Den her torsdag morgen, men bare roligt, vi har altså flere kruser. Det vil sige, at igen i morgen på et tidspunkt, så skal vi alle sammen ud på P4-maturen. Det lugter lidt af madpakke og madkur og festudvalget har lavet noget underholdning.
2: Det gør det. Noget, altså lige til sådan en sommer, du ved, sommerfest på i firmaet, ikke?
0: Det kan da godt være, at vi skulle smøre nogle sandwich til i morgen, når der igen er en tur med P4-maturen. Og dermed en ny chance for at vinde et krus. Og rigtig gættet, så er det tid til Helmi. Det her er farmand Thomas Helmi og nummeret Gold Digger.

0: Thomas Helmi her med Golddigger, og så havde jeg egentlig planlagt, at jeg lige ville lave en lille quiz med dig. Hvor mange gange har Thomas Helmi optrådt på grøn? Det er bare fordi, det er jo højtid for grøn koncert i øjeblikket, ikke? Men nu har jeg kun talt frem til... Det er til og med 2019, den her quiz handler om.
1: Okay,
0: hvor mange gange... Jeg kunne simpelthen ikke nå til færdig. Hvor mange gange har Thomas Helmi optrådt på grøn til og med 2019? Er det 5 gange, 9 gange eller 13 gange?
1: Og grøn startede
0: for mange
1: i 90'erne,
0: ikke? Ja, før det er 80'erne.
1: 83, tror jeg faktisk, ja. Wow. Undskyld, hvor mange...
0: Hvad blev jeg enig med mig selv om? 5, 9 eller 13 gange? Og fordi jeg ikke talte længere end til 19, så er det kun dertil.
1: Jeg er simpelthen tilbøjelig til at sige 9.
0: Ja.
1: Er det rigtigt?
0: Og jeg tænker... Altså, problemet er, at når det ikke gør noget, at jeg ikke fik talt færdigt, fordi jeg kunne godt have talt de seneste par år med, men ikke, der har været en eller to gange til, det er, kan jeg vide, om man så lige pludselig har været gæsteoptræden til et eller andet, og så har man vel stadig optrådt, selvom man ikke var på plakaten, ikke?
1: Ja, jo.
0: Nå, men jeg fik det i hvert fald til 9, og det i sig selv siger jo noget om Thomas Helmis meget, meget lange karriere, at han har været med igen.
1: Det er da rimelig blæret.
0: Igen.
1: Havde det blå træ på alle gangene?
0: Måske. Det der lød at sætte der. Nå, det er øvrigt på lørdag i Næstved. Ukraine har brug for kampklare mænd, derfor skal ukrainske mænd ikke længere kunne få opholdstilladelse i Danmark under det, man kalder Ukraine-særloven. Sådan lyder det et nyt lovforslag, hvor høringsfristen udløber i dag. Mere når Niels Christian Lang er klar med radioavisen her klokken 7. Og så til en, hun er vel faktisk med i år på grøn, nemlig Annika og Livsforladt.

0: Livsforladt hedder sangen her fra Annika. Nu kommer radioavisen, klokken er 7.
1: Ukraine har brug for alle sine kampklare mænd i krigen mod Rusland, og derfor skal ukrainske mænd fremover ikke længere kunne få opholdstilladelse i Danmark via den såkaldte Ukraine-særlov. Sådan lyder lovforslag, der er fremsat af den socialdemokratiske udlænding og integrationsminister Morten Bødskov, hvor høringsfristen udløber i dag. Det nye lovforslag vil altså betyde, at ukrainske mænd i alderen 23-60 år, der ikke er fritaget for militærtjeneste i hjemlandet, ikke længere skal kunne få opholdstilladelse her i Danmark. Og Mathilde Kimmer, DR's Ukraine-korrespondent, nu er du med os fra Ukraines hovedstad Kiev. Hvor stort er det ukrainske militærs behov for de her unge mænd, som altså blandt andet tager til Danmark?
2: Ja, det tror jeg faktisk ikke rigtigt, man kan overdrive, hvor kritisk et behov der er for, at der kommer forstærkninger ind i hæren. Den vigtigste militære rådgiver har tidligere sagt, at mandskabsmanglen er langt mere kritisk end nogen form for ammunitionsmangel.
1: Hvad gør de ukrainske myndigheder så selv for at sikre, at alle mænd, de indkalder, også ender i militæret?
2: Man indfører løbende sådan forskellige sanktioner, som at fryse folks konti, hvis ikke de møder op. Og så har vi jo sådan nogle ret voldsomme rekrutteringspatruljer, der kører rundt og trækker folk ind fra gaden. Og hvis ikke papirerne er i orden, ja, så bliver man simpelthen værvet som mand i den alder.
1: Og hvad er holdningen i den ukrainske befolkning til det her dilemma?
2: Og ja, det er netop det et dilemma, fordi på den ene side har alle jo lyst til, eller under de folk, der har været ude og stå ved frontlinjen i mange år, under dem at blive skiftet ud. Men der er faktisk også en ret stor forståelse for de mange mænd, der er bange eller ikke føler, at de er i stand til at varetage hvervet som soldat. Så det er en kæmpe stor splittelse også i det ukrainske samfund.
1: Lød det herfra, Mathilde Kimmer. De nye grænser for udledning af kvælstof, der kommer ved årsskiftet, vil få store konsekvenser for den danske produktion af kål. Det mener organisationen Dansk Gartneri og gartner Nikolaj Clausen.
3: En konsekvens for mig kan jo være, at jeg er nødt til at reducere vores areal med kål. Og det er måske 20-30-40%. Det ved vi ikke præcis endnu.
1: De nye kvælstofgrænser skal sikre, at landbruget udleder mindre kvælstof til naturen og vandmiljøet. Det anerkender Nikolaj Clausen, der ejer frilandsgartneriet Birkemose Gård, hvor de dyrker forskellige slags kål. Men
3: hvis ikke produktionen kan bestå i nogle vilkår, som spejler sig lidt op af det øvrige Europa, som vi jo er en del af, jamen så kommer vi jo til at arbejde sig selv væk fra spillepladen.
1: Og det vil betyde, at man vil importere mere fra udlandet, lyder det. Hos Dansk Gartneri er det derfor også bekymret over de nye grænser. Det siger Dorit Andersen, der er repræsentant for Dansk Gartneri.
4: I det yderste konsekvens betyder det jo, at der er endnu flere gartnere, der stopper med at producere, og vi får endnu flere udenlandske varer i vores butikker.
1: Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd oplyser, at de endelige udledningsgrænser først er klar til september, netop for at have tid til at tilpasse grænserne efter de faktiske forhold i de enkelte områder. Det har ikke været den sportsommer, som mange nok havde drømt om med fodboldlandsholdet, der misser VM, og Vingegaard, der går ud af Tour de France. Men frygt dig, for i dag der begynder endnu et verdensmesterskab, som du kan følge med i, nemlig VM i middelaldersport. Og kendt Samuel Christensen, du rejste tilbage i tiden. Hvor du så landet?
5: Jeg er landet på Spøtrupborg, altså et sted mellem år 1350 og 1450, hvor jeg lige nu altså er omgivet af store middelaldertelte. De ligner sådan små tipier, og så en vaskeægte borg kan jeg også få øje på. Og så selvfølgelig en arena, hvor middelalderkæmperne de altså skal slås senere i dag. Blandt andet Christian Emil Beckmann, du deltager altså i det her VM i middelalderkampsport. Du skal stille op med økser og slå på folk i rustninger. Hvorfor i alverden gør du det her? Er det overhovedet farligt?
6: Jamen, selvfølgelig er det farligt. Det er der rigtig mange ting, der er sjovt at er. Men grunden til, at jeg gør det, det er, at det er en af de fedeste følelser, jeg kender og har prøvet. Det er spændingsniveauet er højt, adrenalin og samarbejde og så bare uforbeholden vold. Det kan også noget.
5: Lige her til sidst, altså, får du medaljer hjem til det danske landshold?
6: Ja, det gør jeg. Det gør jeg.
5: Tak skal du have. Held og lykke med det.
6: Tak.
1: Jamen, så er der grund til at følge med i det event. Og så tilbage til nutiden og en vejrudsigt. Det er ægte sommer igen. Vi er på vej ind i en dag med nogen eller ligefrem en del sol og 20-25 grader. Der kan dog også komme enkelte byer. Og så kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det er Sara Wiese, der styrer løjerne på Radioavisen her til morgen.
7: Det her er P4 med dig hele.

0: Du lytter til P4 Morgen med Maria Hollænder og René Sabro.
1: 8 minutter over 7. Lige nu søger vi her i DR deltager til et, ja, ikke bare et tv-program, men tv-eksperiment, og man skal være hurtig, hvis man vil være med, for lørdag er sidste frist for at melde sig. Og det handler sådan set om provinsen mod København. Kan man sige det sådan?
2: Det kan man faktisk godt sige. Altså, eksperimentet sætter fokus på forholdet mellem land og by og undersøger det store spørgsmål. Er kløften mellem os i virkeligheden så dyb, som vi går og tror?
1: Altså egentlig, hvad er deres fordomme over for os, og hvad er vores fordomme over for dem? Og Det kan jeg godt sige. Ved du hvad? Hver gang de der københavnere, de sælger en bolig, så er de jo råd til at købe en græsk ferieø. Og de har så mange penge, at de ikke engang gider at bøje sig ned for at tage nogle af de der tusindlapper. Og nogle gange er det endda i bunder, der ligger i rendestenen. Så rige er de.
2: Inde i København?
1: Ja, det er sådan, inde i København, okay. Der er det bare sådan. Det kan jeg godt love
2: dig. Der må jeg ind i en fart og hente nogle af de der bunder, de gider at samle op. Jo, ja, fint nok, René. Men altså, man kunne også sige, at der er måske også bare ting, som de ikke rigtig ved om os, de københavnere, og som vi ikke ved om dem, ikke? Mm. Altså, hvis nu jeg skal nævne noget, som jeg tror, københavnerne ikke ved om os, det er, at hvis vi nu skal i biografen, for eksempel, så går vi ikke bare lige ned, du ved, om hjørnet og tager en metro. Det kræver nogle gange, at vi har en bil, eller at der er en busforbindelse, eller et eller andet. Jeg tror, de nogle gange tror, at
1: man kan bare gøre alting hele tiden.
2: Ja, hvorfor går de ikke bare mere i biffen i provinsen, eller hvorfor går de ikke bare til busskydning hver torsdag, og sådan noget der? Jamen, det kan være, fordi det er lidt bøvlet.
1: Ved du hvad, det er en meget god indgangsvinkel, fordi hvis du siger, at det her, det er noget, københavnerne ikke ved om os, så kunne det godt være, at vi skulle bruge morgenen til lige at oplyse dem. Også fordi lige nu, der er samtlige sommerhuse i Odsad og Marieløst udlejet til københavnere, og der er ikke en campingplads, uden at de taler københavn.
2: Så nu har de faktisk chancen også til at lade bedre kende.
1: Ja, så hvis nu vi skal hjælpe københavnerne, og

0: Det var nærmest sådan en omgang fællessang, Alex Vaughan stod for her med nummeret Passenger. 13 minutter over 7, og så skal vi til Isefjordens mest omdiskuterede fiskekutter. Den hedder KA56 Fortuna. Det er fjordens sidste kutter, der stadig skraber bunden efter blommuslinger.
1: Og muslingeskrab, det er blandt de metoder, der påvirker havbunden allermest, fordi redskaberne trækkes hen over havbunden. Det skrev Miljøministeriet tidligere på måneden og meddelte samtidig, at muslingeskrab skal udfases med en bagkant i år 2034. Men Isefjorden kan altså ikke vente så længe, det mener næstformand i Danmarks Naturfredningsforening i Odsherred, Ole Gunni Busk.
2: Det er fordi, der går så alt for lang tid, før det muslingeskraberi, som ødelægger fjordens vandmiljø, holder op. Vi så gerne, at det var en løsning, der foregik her og nu. Fordi vi er samtidig i gang i den grønne trepart med alle mulige initiativer over for landbruget, for at få dem til at stoppe kvælstofudledningen til fjordene.
3: De skriver jo, Miljøminister Maria Reumert Gjerding skriver også det her med, at de er ved at undersøge, hvordan man kan få udfaset det markant hurtigere, blandt andet ved at afsætte 13 millioner til det arbejde, til en ordning. Hvorfor er det ikke godt nok?
2: Så er vi igen over i noget med frivillighed, og der risikerer vi, at dem, der ejer skibene og tjener penge på muslingeskraberiet og salget af dem, at de ikke synes, det er tilstrækkeligt, den kompensation, de kan få. Det oplever vi jo blandt andet med en række landbrugere, som ikke synes, at de kompensationer, der er en grøn trepart, er tilstrækkelige. Så derfor synes vi, at man skulle simpelthen inddrage de erhvervstilladelser, der er givet her og nu, så hurtigt som muligt.
3: Hvad så, hvis dem, der siger, altså dem, der lever af det, kommer og siger, at det er vores erhverv, og det skal der også tages hensyn til? Altså, hvad synes du om den afvejning af, at der er nogen, der også lever af at lave muslingeskrab?
2: Jamen, det går det. Man kan da ikke leve noget, hvor man så samtidig smadrer en del af naturen, og i øvrigt også samtidig, livet for en række fiskere og alle mulige andre, som har gavn af et rent, en god økologisk tilstand i fjordene. Det synes jeg ikke er rimeligt, at nogle enkelte erhvervsdrivende skal kunne have så stor en

0: en betydning for alle mulige andre, foruden altså naturen som sådan.
1: Hvad er det så, I håber på, der kommer til at ske?
0: Jamen, vi håber på et forbud her og nu. Altså, det kan godt være, at man er nødt til at udbetale en eller anden form for erstatning. Jeg håber sandelig ikke, at det bliver for størrelse med det, som man var nødt til at give til minkavlerne. Men en eller anden form for kompensation for en mistet indtægt i et eller andet perspektiv, altså overmålsmæssigt, er vel rimeligt. Men at det vigtige, det er forbudet her og nu, fordi naturen og de mange, mange mennesker, som lever af en god økologisk tilstand i fjordene, de har behov for det.
2: Det sagde Ole Gunni Busk til vores reporter Jakob Lomholt. Professor i havmiljø på Aarhus Universitet Stig Markager mener, ligesom Ole Gunni Busk, at 2034 er for sent, hvis man vil beskytte Isefjordens økosystem. Muslingeskrab er en meget skadelig aktivitet. Man bør udfase det så hurtigt som muligt, fortæller han.
3: Ja, og så skal vi også lige sige, at vi jo har talt med skipperen der på den der kutter, som vi omtalte tidligere. Han ønsker ikke at medvirke i radioen. Det gør til gengæld miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF. Hun siger, at hun vil se på, om man kan udfase det her hurtigere, og vi har et interview med hende senere i løbet af morgenen. Vi har en helt frisk vejrudsigt til dig, og jeg kan da godt lige reklamere for, at det bliver altså en dag med god varmegrad og en del sol. Men det får vi alle detaljerne omkring om sådan en cirka 3 minutters tid. Allerførst er der Travis her i P4 Morgen.

0: til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af alt den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.
2: 7.21. Og Cecilie Sand Nørholm, altså der er lige lidt af regionen, der har lidt dryp nu, men det er vel også det sidste, eller hvad?
3: Det ser altså i hvert fald sådan ud. Der hænger lige lidt byer sådan ind over Stævns, så er der altså sådan lidt spredte skyer sådan hen over Sjælland. Men i løbet af formiddagstimerne, så klarer det altså fint op, og så får langt de fleste af os god mulighed for at se noget til solen i løbet af dagen.
2: Ja, og ikke bare sådan god mulighed, altså det bliver sådan noget, der minder nærmest om sommerdag, ikke?
3: Og det gør det altså, fordi vinden den er sådan en lidt fra en nordvestlig retning. Ude ved de sydvestvendte kyster kan den være op til jævn, men ikke sådan voldsom vind. Og så temperaturer, der sådan kommer til at ligge mellem sådan 21 og 23 grader mange steder. Så er det altså ganske lunt at være udenfor, når solen også er fremme.
2: Det er det, man kalder isvaffelvejr. Vidste du godt det?
3: Det vil jeg i hvert fald meget gerne støtte op om.
2: Nå, men 21-23 grader, der hvor det bliver varmest, det er da ikke helt tosset sådan en torsdag, når nu det er i juli måned.
3: Nej, lige præcis. Det er ganske klassisk dejlig dansk sommer.
2: 7.22 er klokken. Og det her, det er Madonna sammen med Sabrina Carpenter. Det er sådan her, hun lyder i 2026. Sangen hedder Bring Your Love.

0: Det her er altså et af de fedeste numre i den nye bunke af sange fra Madonna. Den er til med lavet sammen med Sabrina Carpenter. Det var Bring Your Love. 7:55. Karina.
1: Jamen, morgentrafikken er stadig flyvende, og det er også, selvom der flere steder er regnvåde veje. Så er der Tølløsebanen, hvor der igen i dag er timedrift i morgentimerne. Det er, hvad jeg kan byde ind med sådan lige nu.
0: Du har ikke mere?
1: Nej, jeg har ikke hørt noget, så hvis I oplever noget derude, ring endelig.
0: Karina er så ensom den her torsdag morgen. 70 100 110 er telefonnummeret. Nå, altså, vi er ved at sammen... hvad skal man sige, opdrage københavnerne lidt bedre, fordi der er, vi skal simpelthen finde ud af, hvad de ikke ved om os. Og det er nødvendigt, fordi vi skal til at lave et nyt tv-program, hvor vi søger deltager senest på lørdag. Det handler om sådan københavnernes fordomme over for os, og så provinsens fordomme over for københavnerne. Så nu slår vi lige fast, hvad københavnerne ikke ved om os her til morgen.
2: Og Gita fra Faxa har skrevet til os på en sms med noget af en pointe, synes jeg nok. Mm. Hun siger, de ved ikke, at vi ikke... tager de upraktiske sko på, når vi skal på skovtur. Og det er den første pointe. Og så tilføjer hun, og at vi heller ikke har transistoren under armen for at høre et eller andet fodbold, eller hvad det skulle være. Jeg husker som barn, skrev Gita, at vi oplevede det der med, at københavnerne kunne simpelthen ikke forstå, at de ikke så nogen dyr i skoven. Og det tror jeg pokker med den larm, de kom med. Vi grinede noget af det, også landboer, skrev Gita.
0: Altså, det er da en meget konkret ting, som københavnerne ikke ved om os, nemlig hvordan man går i altså, vi ved, hvordan man går i skoven.
2: Ja, netop.
0: Og det der med sko og transistor og musik og sådan noget, ikke? Det har vi meget, meget bedre styr på.
2: Nu ved I det, københavnere, og jer, der lytter med.
0: Mm.
2: Praktiske sko, ingen radio.
0: Vi samler simpelthen til bunke, sådan med smil på læben, ikke? Hvad ved københavnerne ikke om os? Det er jo sådan set også en blærerunde, fordi vi ved jo godt, at vi er dem, der... har de gode sko på.
2: Ja, ja.
0: Så må sige, ikke?
2: Og gøre alle de fede ting. Mm. Så, sms'en er åben. Du skriver til 1212 SJ et mellemrum, og din besked om, hvad ved københavnerne ikke om os. Facebook er også en mulighed. Der hedder vi DR P4 Sjælland.
0: Og så skal du ellers lige gøre dig klar, for der er nyhedsoverblik, Maria, her om 2,5 minutter. Så kan vi andre høre om Marianne og Henrik fra Sofie 1998.

0: En sang direkte henvendt til forældrene, der hedder Marianne og Henrik. Det her, det var Sofie 1998, og så er klokken 7.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Senest i 2034 er det slut med muslingeskrab i Isefjorden. Muslingeskrab er nemlig en af de fiskerimetoder, der har den største fysiske påvirkning af havbunden. Det skriver Miljøministeriet i en bekendtgørelse, hvor man vil udfase metoden tre steder, heriblandt altså Isefjord. Men en bagkant i 2034 skuffer Ole Gunnebusk, der er talsperson for Danmarks Naturfredningsforening i Odsherred. For muslingeskrab er meget skadelig for Isefjord, fortæller han.
3: Muslingeskrab er en meget skadelig aktivitet for Isefjordens økosystem. Når man trækker sådan en halv tons tung muslingeskraber med net og muslinger hen over bunden, så river man alt ålegræsset op. Og ålegræs er ligesom det helt afgørende for at få et sundt økosystem tilbage i Isefjorden.
2: Og miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF er sådan set enig i, at bagkanten i 2034 ligger lagt lidt for langt ude i fremtiden, siger hun.
4: Jamen, jeg er fuldkommen enig i, at vi selvfølgelig ikke skal vente 8 år med at få ophørt med en af de mest voldsomme fiskerimetoder, som der overhovedet er. Så det er min ambition, at det her det går markant hurtigere.
2: Sagde miljøminister Maria Reumert Gjerding. Ministeren kan endnu ikke fortælle, hvornår den nye deadline for udfasning af muslingeskrab bliver. Det skal ministeriet undersøge efter sommerferien. Nu skal det være slut med, at cigaretskodder og nikotinposer flyder på gågaden i Nykøbing Sjælland. Det frivillige fællesskab Naturplejekorpset har nemlig sat gang i det såkaldte skodprojekt, der skal få folk til at bruge skraldespanden. Og hvordan vil de så egentlig få folk til det, Jakob Blomholt?
5: Med humor og vejvisning, det fortæller Signe Aurin Mortensen, der står bag det her skodprojekt. Og jeg befinder mig på gågaden i Nykøbing Sjælland, og jeg kan berette om, at det er nogle gule skilte, der ligesom er spredt ud over hele gågaden. Og det er med hentydninger til, troede du, at blomsterkassen var et askebæger, sat lige ved siden af nogle blomster selvfølgelig. Og så en pil hen til, heldigt der er et askebæger lige herovre, og så er der ellers meget pædagogisk anlagt nogle gule skilte hen til lige præcis en skraldespand. Og det er fordi det her naturplejekorps, de mener, der er for mange, der bare smider dem på gågaden. Og det er en kultur, de vil gøre op med med de her skilte.
2: Ja, så vil vi se, om det hjælper. Det var lige en lille status fra gågaden i Nykøbing Sjælland. Og det er ærgerligt, at der overhovedet er behov for det her projekt, det mener Mikkel Henriksen, der er formand for Teknik, Miljø og Klimaudvalget i Odsherred Kommune for Nyt Odsherred. Det er ærgerligt, at folk smider deres nikotin- og cigaretskodder på gaden og ikke i skraldespanden, siger han. Om små 14 dage, så vender Naturplejekorpset tilbage til gågaden for at se, om kampagnen så egentlig har haft en effekt. Skodprojektet har blandt andet fået midler fra den kommunale pulje, den der hedder Skrald i Naturen.

0: skulle lige have det sidste med, det er, for det er meget blæret at sidde og lave i bilen på vej til arbejde, lige at skrue med på den del fra Alex Vargas og nummeret Shattered Up. Vi skal lige lave en test lige om lidt, og derfor har jeg åbnet krak.dk, for det er vigtigt i forbindelse med nogle beskeder, vi har fået her til morgen, der handler om, hvad københavnerne ikke ved om os.
1: Ja.
0: Der er jo det der tv-program, hvor der søges deltager det seneste lørdag, som egentlig handler rigtig meget om københavners fordomme om os i provinsen, og provinsborgers fordomme om de der sådan, københavnere.
1: Ja, måske skal vi sige, hvis du vil være med i det, så kan du lige ind på DR.dk og tjekke op, fordi der er frist på lørdag jo, ikke?
0: Mm.
1: Meld sig til. Men der er noget sjovt, som københavnerne ikke ved om os, som både Ulla fra Næstved og Rik fra Fuglebjerg gør opmærksom på inde på sms.
0: Og altså, det er nærmest ordret det samme, de
1: ja,
0: skriver, og det er meget pudsigt.
1: Og det er faktisk uafhængigt af hinanden, de skriver jo, ikke? Men de skriver, altså, københavnerne ved ikke, at der er lige så langt fra Næstved til København, som fra København til Næstved.
0: Mm.
1: Og som Rik tilføjer, altså bare de skal ud over Valby Bakke, så føler de jo, der er langt.
0: Ja.
1: Og Ulla, hun skriver videre, altså mange københavnere har jo slet ikke været uden for HT-området.
0: Men nu tænker jeg, som en service til de københavnere, der er på ferie i vores område lige nu og lytter med. Nu tester vi det lige, og det er derfor, jeg er inde på krak.dk. Hvor langt er der? Nu tager vi lige fra Næstved til København
1: først. Hvor langt er der egentlig
0: vi
1: der?
0: Vi tager Torvet i Næstved.
1: Mm.
0: Der, ikke?
1: Ja.
0: Det er den ene.
1: Til hvad? Rådhuspladsen? Torvet.
0: Ja, skal vi tage Rådhuspladsen i København?
1: Ja.
0: Rådhuspladsen. Dem er der mange af rundt omkring i landet, men den i København,
1: den store,
0: søger der. Og så ser vi, hvad afstanden mellem de to punkter er.
1: Ja, hvor langt er det egentlig? Ifølge krak.
0: Nå, men det, nu kan den ikke finde ud af. Nu ved jeg, at det hedder Akseltorv i Næstved. Ej, det er meget kompliceret det her.
1: Ja, okay.
0: Det er klart, der er ikke nogen, der ved det. Der er, og nu må du lige notere en gang.
1: Mm-hmm.
0: Hvor ser man, hvor ser man kilometerne hen?
1: Akseltorv.
0: Rutebeskrivelse. Der er 85,56
1: kilometer.
0: Nu prøver vi at lave den modsatte. Nu vil vi gerne fra Rådhuspladsen.
1: Ja. Nu bliver det spændende.
0: I, og det var København, vi blev enige om. Den der København V hedder det. Og så vil vi gerne
1: Akseltorv.
0: Akseltorv.
1: I Næstved.
0: I Næstved.
1: Og pas på, for der er også en Akseltorv i København.
0: Ja. Så prøver vi at se. Er det... Ej, det er faktisk pudsigt.
1: Hvor langt er der?
0: 89,95.
1: Ej.
0: Det står der.
1: Jamen, det kan jo... Hvad? Jamen, så har de jo ret, københavnerne.
0: Så er der jo været 400 meter længere. Hvordan kan det ske?
1: Nej, 89. Altså, så er der jo faktisk 4 kilometer.
0: Åh, men det ved du hvad, det er fordi, den valgte omfartsvejen ved Næstved den ene gang.
1: Åh, men det tror jeg da pokker, de bliver forvirret så, københavnerne.
0: Altså. Det var faktisk godt, vi lavede den her test, ikke?
1: Altså. Fordi, så vi må konkludere, at det kan godt lade sig gøre og gøre det på samme afstand, med mindre man tager omfartsvejen der til sidst, ikke?
0: Åh, oh, men det kommer da jo an på hvad tid på dagen, fordi hvis du tager omfartsvejen, så slipper du for bytrafikken,
1: ikke? Ikke gør det forvirrende for københavnerne. Stop.
0: Nej, det kan de slet ikke. Det er faktisk også noget, de ikke ved om os, det er, at vi kan godt regne ud, hvornår på dagen vi skal køre omfartsvejen, og når vi ikke skal.
1: Nemlig, det må vi ligesom overlade til dem, altså at finde ud af med erfaring. Men foreløbig kan vi godt blive enige om, der er sådan nogenlunde lige langt.
0: Der er nogenlunde lige. Ja, nogenlunde.
1: Ja.
0: Hvad ved københavnerne ellers ikke om os?
1: Det er
0: altid mulighed for lige at få luftet nogle fordomme, men også vi kan blære os med vores område, ikke?
1: Simpelthen. SMS'en er åben, du skriver til 1212 SJ et mellemrum og sender din besked afsted. Hvad ved københavnerne ikke om os? Og Facebook kan du også skrive til, der hedder vi DR P4 Sjælland.
0: Og skulle det være noget, vi lige skal efterprøve her i radioen, så bare roligt, vi er klar til, som vi lige har gjort her.
1: Vi tester.
0: Ja, altså, der skal ikke være noget der. Det er ikke

0: Det skal nok gå, min ven. Det her, det var Rosa. Nu klokken 16 minutter i 8. Det er sådan set et meget sjovt leg, vi har gang i her til morgen, fordi vi både får luftet nogle fordomme over for københavnere, men altså også lige for at opdrage dem, der nu engang lytter med nu, fordi de ligger på en eller anden campingplads på Møn for eksempel. Hvad ved københavnerne ikke om os, er spørgsmål. Vi skal nok lige vende tilbage til det der tv-program, der er anledningen til det, ikke?
1: Ja, altså Synøve, som er fra Faxe Ladeplads, hun skriver og henviser til dengang, hun arbejdede på et hospital i København, hvor hun jo talte meget med københavner, ikke?
0: Mm, de der sådan københavner.
1: Københavnerne, ja. og det, hun påpegede, var, at de talte jo meget om alle de seværdige bygninger i København, og forventede ligesom, at Synøve selvfølgelig vidste, hvad for nogle bygninger de talte om, ikke? Og hvor de lå og sådan noget der. Men han var sådan lidt uforstående, når hun så ligesom ytrede, hvor ligger det? Hvad er det for en bygning? Og sådan, det kunne de sige, kender du ikke den-agtigt, ikke? Mm-hmm. Men hun kom fra Haslev-området dengang, skrev hun. Men så, når jeg så spurgte dem, kender du Bregentved og omegn, for eksempel? Så var de et stort spørgsmålstegn, ikke? Så det er jo ligesom om, der er en eller anden forventning om for københavnerne, ifølge Synøve, at jeg godt forstår, hvad hun mener, ja. At selvfølgelig kender vi København og området derinde sådan lidt detaljeret, men altså, de kan da bare slet ikke forstå, hvis vi ligesom prøver at bringe noget til torvs fra vores område, vel? Altså, kender du for eksempel, ved du, hvor Vestreskole ligger i Slagelse? Jeg ved ikke engang den gamle Vestreskole.
0: Ej, men jeg vil da forvente, at alle de der københavnere ved, hvad Skovtårnet er. Eller Bongbongland.
1: Det skal du sgu ikke være.
0: Eller Lalandia.
1: Nej.
0: Eller, ej, det kan du ikke mene.
1: Det kan da være, de kender der omtale, men de ved da ikke, hvor det ligger nødvendigvis. Vel? Lalandia. Hvad?
0: Altså, skal vi tage ind en morgen og holde sådan en geografi-turist-foredrag for dem i 4 timer? Det kan da godt være, at de trænger til det.
1: Jeg tror, Synøve har ret. Der er simpelthen mange, der ikke ved det.
0: Nu vi er ved det, ikke, så skriver Vinifred, københavnerne ved ikke, at det faktisk er hurtigere at køre til Sydsjælland. De tror, de tager en krig, fordi de er vant til at ligge i kø på vejene. Men så snart vi kommer uden for byen, altså København, ikke, så kan man faktisk køre 130 i timen.
1: Ja.
0: Og det er jo rigtigt, det stykke motorvej, der, når man kommer forbi Køge, så er vi ligesom væk fra hovedstadsområdet. Ikke?
1: Ja, så kan man give en gas.
0: Så kan du da køre 130, hvis ellers forholdene tillader alt det der.
1: Men ved du hvad,
0: så kommer man hurtigt frem.
1: Det er sådan noget, københavnerne, de tror jo, det er vanvidskørsel. Det tror jeg.
0: Det er faktisk helt almindelige dele af vores område. Ja, har du nogensinde... Hvis jeg skal til København, jeg tager altså ofte tog. Jeg gider simpelthen ikke. Altså, jo tættere du kommer på sådan en indre by i København, jo mere håbløst er det at sidde i en bil.
1: Ja, du og gang, det er jo, det... på den parkeret jo, uden så, at skulle betale kassen.
0: Så holder du for rødt i et lyskryds, så kan du se, at der er så 5 lyskryds endnu, der er rødt ved samtlige, og det skal nok ende med, at den når, selvom den bliver grøn i mellemtiden, at den er rød, når jeg når derhen, ikke?
1: Ja. De ved ikke om også, hvad andre ord siger du nu, at det er faktisk nemmere, når man kommer ud af, og så skal sådan ligesom manøvrere rundt i nogle af vores byer, ikke?
0: Det er netop det, Vinifred, hun peger på. Nå, du kan altså sagtens nå at være med i nu, når vi lufter fordomme og opdrager københavnerne. Hvad ved københavnerne ikke om os?
1: SMS til 1212, skriv SJ et mellemrum, og så skriv, hvad det er, de ikke ved om os. Eller skriv til Facebook, hvor vi hedder DR P4 Sjælland.
0: Og anledningen er jo altså det der tv-program, man kan melde sig til, som er sådan lidt provinsen mod København og omvendt. Jeg tænker, vi om en 5 minutters tid lige kan give lidt flere detaljer, for det kan godt være, at du har lyst til at opdrage københavnerne.

0: Post Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ryg, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg Post Nord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.
3: P4.
4: P4 Morgen. Med dig hele vejen.
5: Den dumme game. Den dumme.

0: Petey. Her var det Rose og Bruno Mars. Og så lovede vi jo lige at give lidt flere oplysninger om det der tv-program, der bliver søgt deltager til, og som handler sådan om provinsen mod København, ikke?
1: Og det, de siger, det er, at hvis du bor på landet eller i en mindre by, og føler dig selv lidt ned...
0: Det er så åbenbart provinsen, så fik vi da lige nogle fordomme der.
1: Ja. Eller føler dig set ned på og synes, københavnerne skulle tage sig sammen, og ikke er bange for at sige det i et tv-program, så må du meget gerne melde dig til, og der er altså frist i overmorgen. Og du går ind på dr.dk under medvirkende, og du må gerne være, altså de kan søge efter folk mellem 25 og 65 år, som har et glimt i øjet og har god fysik i øvrigt. Men hvis du er under 25 eller over 65, så må du altså også godt lige melde dig til. Det skriver de også, så,
0: nå,
1: så det er ikke fordi...
0: Så alderen er ligegyldigt, kan vi konkludere. Ja.
1: Kost, logi og transport til location er betalt.
0: Ja, for det er noget med, at man skal bruge nogle dage eller en lille uge eller sådan noget. Så, så skal man sådan, jeg ved ikke...
1: Det foregår i uge 41.
0: Jeg synes bare, det er meget godt, at vi her i løbet af morgenen har kunne give nogle argumenter med til dem fra vores område, der så tilmelder sig.
1: Nemlig.
0: Fordi det er meget godt at være rustet til med en masse fordomme. Og en masse kloge ord til de der københavnere, så kan de ellers bare lære det.
1: Og samtidig lidt blærerøv over sit eget område, ikke?
0: Det er det, og så går du ind under det, der hedder, hedder medvirkende publikum.
1: Ja.
0: Og så kan du altså finde mere information om det her program. Men det er altså på lørdag, det sidste frist, hvis du vil tilmelde dig. Det er på DR1, det der program kommer på et tidspunkt. Jeg tror, det er til efteråret. Og så der er noget tid, før vi kommer til at se det i fjernsynet. Måske først endnu senere i virkeligheden. Nej, efteråret er der optagelser, tror jeg.
1: Det er jo 41, det optager.
0: Nå, så kommer det nok en første gang til næste år.
1: Ja.
0: Nå, vi kan lige nå et par gode sange i den radioavisen. Den første, den kommer fra TV2. Den kan du nok godt synge med på. Den hedder Lanternen.

Lanternen var det her med TV2. 300.000 boligejere står til at skulle betale strafrenter til skat for en fejl, skat selv har begået. Mere i radioavisen her klokken 8. 2 minutter har vi lige, små 2 minutter sammen med Barcelona og nummeret Udsving.

0: Og så klokken 8.
1: For 3 uger siden kom skatteminister Jakob Engel-Schmidt med et klart løfte til en stor gruppe boligejere. I skal have de urimelige strafrenter, I har skulle betale til skat, tilbage. Men nu viser det sig, at det ikke gælder 300.000 boligejere, der står i en tilsvarende situation. Sagen her er lidt kompliceret, så hold tungen lige i munden. Den første gruppe boligejere har i forbindelse med de skandaleramte forskudsopgørelser fået et skattesmæk. De penge skulle de betale tilbage, plus renter. Men det er urimeligt, sagde Jakob Engel-Schmidt for bare 3 uger siden.
2: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
1: Men et skriftligt svar fra Skatteministeriet til DR viser, at 300.000 boligejere ikke automatisk får strafrenter retur. Det skyldes, at deres renter kommer fra en anden fejl i skat, som handler om, at de har fået for stor skatterabat på grund af en IT-fejl. Der er i gennemsnit kun tale om strafrenter på 20 kroner, men uanset beløbet, så er det her ikke lovligt, siger Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
3: Det afgørende er, at man ikke har hjemmel til at opkræve nogle penge. Man giver nogle borgere lov til at få pengene tilbage, og andre bliver ikke givet den mulighed. Det er i strid med et forvaltningsrettet lighedsprincip og ikke lovligt.
1: Skatteminister Jakob Engel-Schmidt stiller ikke op til interview, men skriver til os, at det her er en kendt problemstilling, som han sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. Og den her lidt komplicerede sag kan du læse mere om på DR.dk, hvor der også er råd til, hvordan du klager, hvis du selv er blevet ramt. Ukrainske mænd i den kampdygtige alder skal ikke længere kunne få opholdstilladelse i Danmark via Ukrainesærloven. Sådan lyder et lovforslag fremsat af udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, som har høringsfrist i dag. Formålet er at sikre mobiliseringen i Ukraine. Det nye lovforslag vil gælde ukrainske mænd i alderen 23-60 år, der ikke er fritaget for militærtjeneste og som ikke allerede har fået dansk opholdstilladelse. Det gælder dermed heller ikke for Jaroslav Sabini, der er 20 år og som har været i Danmark i omkring 4 år. Men han kæmper alligevel med dårlig samvittighed.
4: Dem, der kæmper for frihed og for fred i Ukraine, de gør det for os, og det er meget rørende.
1: Og der er kritisk brug for, at der kommer forstærkninger ind i den ukrainske hær. Det fortæller DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Og blandt folk i landet er det et dilemma.
5: Fordi på den ene side har alle jo lyst til, eller under de folk, der har været ude og stå ved frontlinjen i mange år, under dem at blive skiftet ud. Men der er faktisk også en ret stor forståelse for de mange mænd, der er bange eller ikke føler, at de er i stand til at varetage hvervet som soldat. Så det er en kæmpestor splittelse også i det ukrainske samfund.
1: Lovforslaget forventes at blive vedtaget den 27. august. Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen har angrebet 2 saudiske skibe. Det oplyser Houthierne selv, efter at bevægelsen for 2 dage siden iværksatte en blokade i Bab al-Mandab, strædet ved indsejlingen til Suezkanalen mod saudisk skibstrafik. En blokade, som er et svar på det, de kalder Saudi-Arabiens uretfærdige og undertrykkende belejring af Yemen. Ifølge en talsperson for Houthi-bevægelsen, så beordrede man også 10 skibe til at vende om. De yemenitiske bevæbnede styrker vil fortsætte deres flådeoperationer mod den saudiske fjende. Vi fastholder princippet om belejring mod belejring, siger han her. Saudiske statsmedier har ifølge Al Jazeera bekræftet angreb på et fartøj i Det Røde Hav. Alle besætningsmedlemmer er dog i sikkerhed, lyder det. Bab al-Mandab-strædet har indtil nu været en vigtigt alternativ for Saudi-Arabiens olietransport, efter at Hormuz-strædet i lange perioder har været delvist lukket. Regeringen sætter 100 millioner af til bedre transport på landet. Millionerne skal bruges til at finde nye og fleksible løsninger, så personer i landsbyer og ude på landet kan komme med den kollektive transport, lyder det fra Signe Munk fra SF, der er by-, land- og transportminister. Trafikselskaber og kommuner får dermed mulighed for at søge om midler til projekter, der gør den kollektive transport bedre lokalt. Pengene skal på den korte bane gøre det lettere for borgere ude på landet at komme bedre rundt. Og så er det ægte sommer igen. Vi er på vej ind i en dag med nogen, eller måske endda lige frem en del sol, og så 20-25 grader. Der kan dog komme enkelte byer. Og så kun svag til jævn vind, som kommer fra en nordvestlig retning.
0: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Maria Hollænder og René Sabro.
1: 9 minutter over 8, og jeg glæder mig til, at vi skulle lave et lille forsøg nu, og det skal vi så i gang med, for cigaretskodder, de irriterer bare virkelig, virkelig mange mennesker. Så nu bruger vi et kvarter på at undersøge noget i Nykøbing Sjælland.
2: Vi skal simpelthen se, om vi kan fortælle os frem til, at der overhovedet, altså hvor mange cigaretskodder ligger der egentlig rundt på gaden lige nu, som kan være til gene. Jakob Lomholt, vores reporter, du er på gågaden i Nykøbing Sjælland. Halløj.
3: Halløj, ja, jeg har lige bevæget mig igennem den ene halvdel af gågaden i Nykøbing Sjælland, hvor der altså er et rent minefelt af gule skilte med konstante påmindelser om, at cigaretskodder for eksempel kan ende som plastik i havet, med alle de her gule skilte, der altså fanger øjnene. Men der, hvor jeg er nu ved kiosken i gågaden, der stopper det altså de her gule skilte, og så ligner det egentlig bare en ganske almindelig gågade, uden at blive mindet om, at cigaretskodder altså skal skodes i skraldespanden, og ikke bare smides på stenene.
2: Okay, så hvis man er der, hvor du er lige nu, så kan man faktisk ikke se de der gule påmindelser om, at man skal putte skrødder i skraldespanden.
3: Nej, det kan man nemlig ikke. Altså, jeg kigger frem, hvor der ikke er et eneste gult skilt, og så når jeg vender mig om, så ser det altså anderledes ud. Så jeg står lige på lige ved grænselandet mellem det her forsøg, skodprojektet, og så det, der ellers er en ganske almindelig god gade.
2: Okay, fordi vi vil jo godt lige tjekke, altså, når der ikke er gule skilte, ligger der så en hel masse skodder på...
1: Ja, for ellers skal det være ligegyldigt med de der skilte.
2: Ja, nemlig. Ikke? Altså, og det kunne faktisk, det er både skodder og nikotinposer, faktisk. Men altså, hvis nu du så... Jakob, bevæger dig med ryggen til der, hvor de gule skilte er, og så væk fra forsøgsområdet, og kigger godt efter, og begynder at samle op. Eller hvad skal vi? Skal Jakob samle op, René?
1: Nej, bare tælle det der ulækkert.
2: Ja, det er måske lidt ulækkert.
1: Ja, tak. Ja. Nå, men prøv at høre, jeg sætter stopuret i gang nu, og så har du et kvarter.

0: Tilbage til Nykøbing Sjælland og Jakob om et kvarter, så ser vi om ja, er slemt af 50 meget.
1: Ja, det synes jeg.
0: 500 er meget, men 50 er også, det er jo 50
1: jamen,
0: for meget,
1: kan man sige. Jamen, det er 50 for meget, det skal jo slet ikke ligge der.
0: Nej, det er du selvfølgelig fuldstændig ret i. Nu er der XOXO med Sisal 12 over 8.

0: XOXO fra Sisal, 8:15, og så skal vi til blåmuslinger, for det skal være slut med at skrabe Isefjordens bund efter blåmuslinger. Fjorden i Nordvestjylland er nemlig et af de tre steder, hvor Miljøministeriet vil udfase det her muslingeskrab, og det vil de gøre i 2034.
1: Fordi det er altså en fangstmetode, der har stor negativ påvirkning af havmiljøet, det skriver ministeriet selv. Men 2034, det er altså så for sent, hvis man spørger Stig Markager, der er professor i havmiljø på Aarhus Universitet.
2: Muslingeskrab er en meget skadelig aktivitet for Isefjordens økosystem, og det er det af to årsager. Det ene det er, at når man trækker sådan en halv tons tung muslingeskraber med net og muslinger hen over bunden, så river man alt ålegræsset op, og ålegræs er ligesom det helt afgørende for at få et sundt økosystem tilbage i Isefjorden. Det andet, der sker, når man skraber på den måde, det er, at man hvirvler bunden op, det her slam, og det indeholder en masse næringsstoffer, som så bliver genaktiveret og giver en ny algevækst, og dermed fedtemøg og iltsvind og alle de negative effekter. Så muslingeskrabning, specielt i en lukket fjord som Isefjorden, er en meget negativ faktor for vandmiljøet.
3: Hvad er konsekvenserne, hvis man ikke vælger at fremskynde den her udfasning?
2: Jamen, så vil vi fortsætte

0: med at se et ødelagt økosystem, hvor der ikke er noget ålegræs, hvor der er fedtemøg, og hvor vandet er uklart. Så skal vi, for at reparere på det, så skal vi reducere udledningerne af kvælstof for landbruget. Og jo dårligere fjorden har det, jo mere skal vi reducere udledningerne af kvælstof fra land. Så det vil sige, at den her muslinge, eller hvis vi stopper med at skrabe muslinger, så kan vi hurtigere få en god tilstand i fjorden, og så kan vi aflaste den indsats, vi skal gøre på land for at forbedre fjordens tilstand. Altså vi skal simpelthen, vi behøver ikke at tage så meget landbrugsjord ud af drift, hvis vi letter presset på fjordens økosystem ved at holde op med at skrabe muslinger. Så det at skrabe muslinger, det koster simpelthen rigtig mange penge på land i form af udtagning af landbrugsjord.
1: Det sagde professor i havmiljø på Aarhus Universitet Stig Markager til vores reporter Jakob Blomholt.
2: Miljøministeriet er blevet forholdt kritikken og henviser til deres bekendtgørelse, hvoraf det fremgår, at muslingefiskernes tilladelse har en 8-års opsigelsesvarsel. Miljøminister Maria Rømer Gerding fra SF vil undersøge, hvordan vi kan få udfaset muslingefiskeriet markant hurtigere, oplyser hun. Nå, klokken er 18 minutter over 8. Dancing in the Moonlight hedder sangen for Toploader. Så er der altså ikke lang tid, til vi vender tilbage til Nykøbing Sjælland for at se, hvor mange cigaretskodder kan vi nå at finde på præcis et kvarter.

0: er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. Det er sådan en shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Og hedder sangen her fra Jonah Blacksmith. 8:55, Karina.
1: Feriestemningen er stadig intakt. Hjulene, de snorer lystigt er stadig ude på vejene. Og i den kollektive trafik, ja, der kører det altså også pænt lige i øjeblikket.
0: Der er gået lige præcis, de sidste 20 sekunder fra, vi satte lige vores lille forsøg i gang i Nykøbing Sjælland. Og du mente, Maria, at vores reporter Jakob kunne nå at tælle 75 cigaretskodder og nikotinposer. Jeg sagde 50. Jakob, er du klar til at indstille optællingen?
2: Ja, det er. Jeg er også blevet helt træt i øjnene af at trage ned af gågaden. Og så
0: nå, det er sødt for reporteren her til morgen.
2: Ja, det synes jeg også.
3: Du slap endda for at samle dem op med hænderne.
2: Det er rigtigt. Det er jeg glad for, vi blev enige om.
3: Ja. Nå, hvad kom du frem til så?
2: Ja, er I klar til den store afsløring?
3: Ja.
2: 44.
0: Og det er da tættest på, hvad jeg
3: gætter bud. Altså, jeg ved snart ikke, om jeg skal være glad eller ked af det. Fordi jeg gættede på 75, du sagde 50, René. Det er jo godt, der ikke er så mange.
0: Ja, ja. Jo, men hvordan opleves det? Altså, fordi det er jo svært lige 44, hvor langt kunne du egentlig nå at gå på det der kvarter? Er det som om, at de ligger alle vejene, eller hvad?
2: Nej, det synes jeg egentlig ikke i forhold til, når man ellers kunne trage ned af strøget i København for eksempel, så synes jeg ikke, det ser så slemt ud her. Og nikotinposer har jeg ikke kunne se en eneste af, der lå.
3: Så det skodder det hele. Kunne du se en udvikling, Jakob, i forhold til, at du jo ligesom valgte at gå med ryggen til væk fra de der nye skilte, de gule skilte, der er kommet op, hvor man bliver opfordret til at smide i skraldespanden, ikke? Kunne du se, at det blev værre, jo mere du kom væk fra skiltene?
2: Jeg ved ikke, om det er noget, man sådan videnskabeligt kan underbygge, om jeg var lidt biased måske, men jeg synes faktisk, det blev noget værre, efter vi kom væk fra de gule skilte, hvis jeg selv lige skal vurdere.
0: Det betragter jeg som et bevis, og det er en meget godt udgangspunkt for den historie, vi altså vender tilbage til senere. Ikke?
3: Ja, den om, at Naturplejekorpset i Odsherred jo altså er i gang med det her skodprojekt, hvor de prøver at se, om det hjælper med de der gule skilte, som så kan få folk til at smide skodderne i skraldespanden i stedet for på gaden. Vi vender tilbage til dig, Jakob, og tak for indsatsen.
2: Selv tak.
0: Et skodarbejde her til morgen. Nå, men historien vender vi faktisk også tilbage til allerede i nyhedsoverblikket, som du er klar med om små 3 minutter her i P4 Morgen. God.

0: My regards var det med Macy Peters, så dermed blev klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det skal gå meget hurtigere med at få lukket og slukket for muslingeskrab i Isefjord i Nordvestsjælland, hvor man trækker fangstredskaber hen over havbunden. Så lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening i Odsherred, efter at Miljøministeriet i en ny bekendtgørelse har lagt op til at udfase muslingeskrab i blandt andet Isefjorden med en sidste frist i 2034. Men det er alt for sent, siger næstformand Ole Gunni Busk.
3: Vi så gerne, at det var en løsning, der foregik her og nu. Fordi vi er samtidig i gang i den grønne trepart med alle mulige initiativer over for landbruget for at få dem til at stoppe kvælstofudledningen til fjordene.
2: Professor i havmiljø på Aarhus Universitet, Stig Markager, mener også, at 2034 er for sent. Han kalder muslingeskrab for meget skadeligt, blandt andet fordi man hvirvler bundslam op.
4: Det indeholder en masse næringsstoffer, som så bliver genaktiveret og giver en ny algevækst. Og dermed fedtemøg og iltsvind og alle de negative effekter. Så muslingeskrabning, specielt i en lukket fjord som Isefjorden, er en meget negativ faktor for vandmiljøet.
2: Miljøministeriet er blevet forholdt kritikken og henviser til deres egen bekendtgørelse, hvor det altså fremgår, at muslingefiskernes tilladelser har et otte års opsigelsesvarsel. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF vil undersøge, hvordan man kan få udfaset muslingefiskeriet markant hurtigere, som hun siger. Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner til bedre transportløsninger i landdistrikterne, oplyser By, Land og Transportministeriet. I dag er den kollektive transport ikke god nok mellem landsbyerne og landdistrikterne, siger Signe Munk fra SF, der er By, Land og Transportminister. Konkret får trafikselskaber og kommuner mulighed for at søge midler til projekter i løbet af efteråret. Det kan være bus på bestilling eller frivillige busser, hvor for eksempel små busser køres af frivillige chauffører, lyder det. På Vestmøn og i Faxe Kommune er man i fuld gang med forsøg med nærbusser, som er en mere fleksibel busløsning. På gågaden i Nykøbing Sjælland er der sat gule skilte op med vejvisningen til de nærmeste skraldespande. Skiltene skal få folk til at smide deres cigaretskodder og nikotinposer i skraldespanden frem for på gaden. Kampagnen er en del af det såkaldte skodprojekt, som det frivillige fællesskab Naturplejekorpset står bag. Og det er et stort problem med cigaretskodder og nikotinposer i naturen, siger Mikkel Henriksen, der er formand for Teknik, Miljø og Klimaudvalget i Odsherred Kommune, og han er fra Nyt Odsherred.
5: Jeg synes, det er et alvorligt problem. Jeg følger Naturplejekorpsets hjemmeside, og jeg ser dagligt, at de får samlet ind, og der er rigtig mange skodder og nikotinposer uden for skraldespandene.
2: Skrådprojektet har blandt andet fået midler fra den kommunale pulje Skrald i Naturen.
0: Vi får en del sol i dag, for de regnbyer, der har været omkring og regionen, er allerede over. Og så kan vi vente 21 til 23 grader, og vinden, ja, den bliver bare svag til jævn.

0: 45 Fahrenheit Girl med Drew Sigamore 836.
1: Så er der clickbait i din radio.
0: Det er der, hvor vi lige leger lidt med nogle overskrifter fra DR.dk. Nu siger vi, det er kunstig intelligens. Vupti, kommer der noget mystisk overskrift ud af det.
2: Mm.
0: Kan du gætte, hvad der ligger bag den her? Choknyhed. Kæledyr foretrækker sofaen frem for dine sommerplaner. Jeg vil bare sige, at AI har fået noget galt i halsen, men det er jo så dit problem.
2: Det synes jeg også lidt. Fordi jeg tror, når du siger kæledyr, så tænker jeg selvfølgelig på den artikel, som handler om, at sommerferien hvert år er højsæson for forladte kæledyr.
0: Mm.
2: Nyder det for dyrenes beskyttelse.
0: Ja,
2: og det er noget med, at man vil så gerne have sådan en lille nuttet.
0: Det ser jo bare lidt værre ud i år, ikke? Jeg ved ikke, hvad det der med at foretrække sofaen frem for dine sommerplaner. Ja, det skal jeg love for. Men det er fordi, det kommer også med nogle andre forslag. Det handler sådan noget med, at de vil hellere med på din ferie og sådan noget.
2: Nej.
0: De vil faktisk meget gerne bare blive hos dig.
2: Og folk gider ikke have dem, når de så skal på ferie, fordi så er lige pludselig bøvlet med sådan en, der skal placeres et sted. Sådan en kat eller hund, ikke?
0: Marit udløser dummebøder. Marit udløser dummebøder.
2: Ja, ja.
0: Hårdt og præcis.
2: Det der dummebøder.
0: Ja, det dukker jo op i nogle andre historier, ikke?
2: Nå, okay.
0: Nå,
2: så det er ikke den, du mener?
0: Ja, det ved jeg da ikke.
2: Jeg tænker, er det ikke den der med skat?
0: Jo.
2: Ja, altså 300.000 boligejere, de er blevet afvist. De skal selv betale nogle, det de kalder, urimelige dummebøder fra skat.
0: Ja, og det, de synes er urimeligt, det er, at der er lige nogle andre boligejere, der er blevet lovet, de nok skal slippe for noget med nogle ekstra renter.
2: Ja, og noget, med strafrenter.
0: Ja, og nogle fejl skatter lavet og noget.
2: Ja, men nu ministeren har lovet at se på sagen.
0: 21 år, 2,5 millioner, en mystisk forvandling. Klik for at se mere.
2: Sagde du 2,5 millioner?
0: Ja, jeg sagde 2,5 millioner. Ja. Ja, det er bare fordi, du har jo tidligere på morgen, bare lige mens musikken spillede, været meget imponeret over en historie fra...
2: Fra Aalborg, ja. Ja, den er altså også fed. Den skal I altså bare gå ind og se på DR.dk. Det handler om Peter Hvid, som for 21 år siden, der købte han sådan en ganske almindelig parcelhus lige uden for Aalborg. Og så fordi han er sindssygt vild med borge. Altså sådan nogle ridderborger og sådan noget, ikke? Så har han simpelthen ikke bestilt andet over de 21 år, end at bygge om på det der parcelhus, så nu ligner det grængivligt en ridderborg.
0: Jeg vil bare lige anbefale mig at gå ind og læse artiklen, fordi der er simpelthen rundvis
2: i det der hus. Ja, det er vanvittigt.
0: Det er helt vildt.
2: Ja.
0: Altså, vi taler bare et parcelhus, der nu ligner en borg. Altså, når man kommer ind i den der... som jo bare er spisestuen og sofastuen, ikke? Men, man kunne lige så godt være på noget fra Ringenes Herre.
2: Man får lyst til at tage rustning på.
0: Ja, og den står over i hjørnet, og der er flere af dem. Altså, ej, hvor er det vildt, det der hus.
2: Det er sindssygt, og man kan faktisk købe det for 2,5 millioner kroner. Det er jo bare ganske almindelig 180 kvadratmeter bolig. Og så 829 kvadratmeter. Du ved, almindelig koteletgrund.
0: Nu vil han bare have en almindelig lejlighed inde i selve Aalborg. Det kigger meget godt her til morgen.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Burhan G og Medina tilbage med endnu en sang i føljetongen. Den hedder altså Gemt dit nummer. 8:42. Vi skal tilbage til skodhistorien fra Nykøbing Sjælland, og jeg mener skodhistorien, for på et afgrænset stykke af gågaden, der har Naturplejekorpset sat gang i et forsøg med cigaretskodder og nikotinposer, der ligger smidt på gaden.
1: Og Jakob Lomholtz, du har jo tidligere været ude og tælle poser selv, og nu er du så mødtes med en projektleder, eller en togholder på det her projekt, lige præcis på gågaden i Nykøbing Sjælland.
2: Jeg spacerer ned af gågaden, og på en gågade, der er der jo mange indtryk, der rammer ind, når man kigger op. Der er diverse tilbud og reklamer for revyer og kunstsamlinger. Men Signe Euren Mortensen, hvad fylder i dit hoved, når du går ned ad sådan en gågade her lige nu?
3: Jamen, det er jo de gule skilte, vi har sat, som faktisk lyser ret godt op. Og så har jeg jo selvfølgelig cigaretskod i hovedet.
2: Du er tovholder i Naturplejekorpset, der står bag det her skodprojekt, og vi er lige nået hertil, hvor der står smid skod på gaden. Godt, du ikke er sådan, og ellers er der altså pile hen til eller skraldespandene. Vi står ikke kun på gågaden, vi står også i et testområde lige nu. Hvad er I også i gang med at teste?
3: Vi tester, hvor mange skod, der bliver smidt nu, hvor vi har sat skiltene op. Og før vi satte dem op, så havde vi også nulstillet gaden og ventet 14 dage på at se, hvor mange der blev smidt. Og det er jo så det, at nu har vi sat dem op i mandags og skal finde ud af, om de har en effekt.
2: Og nu lige hvor vi er stoppet op her, så kan det lige pege ned, der ligger der et lille et der, og så også et derovre i Fjernum jo i mandags. Altså, hvordan er det så lige at kunne se, at der allerede er sprunget lidt ud på brostenene?
3: Ja, altså, vi har jo forventet, at det er ikke alle, vi kan nå ud til med vores budskab. Men selvfølgelig er vi også tålmodige, og altså, der er kun gået, ja, 3 dage, kan man sige. Og et budskab skal jo gentages mange gange, før at folk husker det, og de skal lige se skiltene og bliver mindet om det flere gange op ad gågaden.
2: Og noget af det her, de bliver mindet om, det er altså for eksempel det her med en personlig hilsen fra dit skod, ikke efterlad mig her, og jeg læste også en længere hen, hvor man lige bliver mindet om, at det her plastik, det altså ender i havet. Altså, hvad er det for en kommunikationsstrategi, kan man bruge med et lidt pænt ord, men hvordan er det, I gerne vil tale til de her rygere, der ellers bare smider dem?
3: Jamen, vi ved, at det der med løftet pegefinger, det virker ikke. Og derfor så bruger vi humor og prøver at give sådan lidt små brudstykker af fakta, sådan så at der er noget at tænke over, sådan så at de også tager det med sig hjem, når de skal hjem fra sommerhuset.
2: I kalder det her skodprojektet for et pilotprojekt og afholder også noget workshop. Altså, hvad er håbet for skodprojektet?
3: Jamen, vi har jo arbejdet længe på det her og har virkelig gennemtænkt og gennemarbejdet og haft mange møder og samtaler og brainstorms. Så vi håber, at nu har vi fundet et eller andet, som virker, som når ud til rygerne, som ikke tager ansvar for deres eget affald.
2: Held og lykke, og jeg krydser fingre for, at I finder ud af noget godt her i testområdet. Tak for din tid.
3: Tak skal du have.
1: Signe Euren Mortensen, altså togholder i Naturplejekorpset, mødtes her med Jakob Lomholt.
0: Ja, altså, det er bare altid at kunne blive ved med at bruge det der udtryk, skodprojektet, fordi det er jo ofte noget, der lyder noget skidt, men det er det vel egentlig også, når det ligger.
1: Det er der noget skod at smide skod på jorden.
0: Ja, det er det bare. Selvfølgelig rigtigt. Og skodprojektet har fået støtte fra Odsherred Kommune, fra Folkesparekassens Fond, fra feriepartner Odsherred, altså dem der har med turister at gøre, ikke? Og så Lions Club Odsherred. Nu klokken

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Der er sådan lidt bossa nova vibe over den her fra MS Hestedet Hø. Nummeret hedder Badebro. 8:08 er klokken. Altså, Hammerslag, det er jo programmet, hvor vi sammen med ejendomsmæglere kan gætte priser på boliger.
1: Huset blev solgt på bare en uge.
2: Ja.
1: Hvad fortæller det jer?
2: Så er prisen jo sat rigtigt, kan man sige. Det er i hvert fald en af tingene, ikke?
0: Og hvis du elsker Hammerslag, jamen, så kan det være, at programmet Huse med Hemmeligheder også er lige noget for dig. Eller programmet I Hus til Halsen.
3: På et eller andet tidspunkt hver dag tænker man på det her forbandede hus.
4: Det er ligesom, man er røget ned i noget sump. Man hænger fast i, at man ikke kan komme videre med sit liv.
0: Og du kan faktisk få de her anbefalinger på DRTV, altså serier og film, som passer til det, du tidligere har set. Du skal bare gå ind på dr.dk/mig, altså M-I-G, mig, og så slå anbefalinger og cookies til. Så husk at DRTV, hvad du kan lide at se, og finder endnu mere frem til dig, samtidig med, at du så stadig bliver præsenteret for både det nye indhold og det lidt skæve. For det kan jo også være, at våben er noget for dig.
5: Hold da kæft. Langbuen. Armbrysten.
6: Wow. To middelaldervåben til to middelaldermænd.
0: Og på den måde, så kan du få det bedste fra hele DRTV skræddersyd til dig. Det tager altså under 30 sekunder, og det hele det kan slås til på dr.dk/mig.

0: Arnold City her med Fireflies. Altså Maria, for lidt siden, kvarter siden, der fik du jo et point i vores lille clickbait-leg på den der historie om skat.
1: Ja, det er den der om, at der er 300.000 boligejere, der har fået strafrenter, fordi de har fået en forkert skatterabat, men den skatterabat kunne de ikke selv gøre for, at de fik. Det var simpelthen en fejl hos skat.
0: Og der er flere eksperter, der mener, at skat simpelthen forskelsbehandler boligejere i forhold til at opkræve renter for fejl, de selv har begået, altså som skat selv har begået. Mm. Hør mere om den her sparede sag. Der er endnu flere detaljer, når der er radioavis klokken 9. Niels Christian Lang er klar om sådan rundt regnet 3 minutter. Men først er der musik fra Martin Garrix og nummeret Repeated.

0: Den hollandske producer og musikmager Martin Garrix er tilbage, og det er han med sangen, der hedder Repeat It. Nu klokken 9.
1: 300.000 boligejere står til at skulle betale strafrenter til skat, selvom det er skat selv, der har lavet en fejl. Det sker på trods af, at Moderaternes skatteminister Jakob Engel-Schmidt tidligere på måneden lovede, at en anden stor gruppe boligejere ikke skulle betale strafrenter på grund af en anden fejl i skat. Den gruppe har haft en restskat, som de ikke kendte til på grund af de mange forsinkelser med de nye ejendomsvurderinger. Den anden gruppe, der nu skal betale, er 300.000, som skat havde givet en for stor skatterabat. Og det må man, og det møder nu kritik fra juraprofessor ved Københavns Universitet, Rasmus Grønved Nielsen.
2: For mig at se, er det samme juridiske spørgsmål. For mig at se, så er der stadig det fundamentale juridiske problem ved alle sagerne, nemlig at det er tvivlsomt, om der overhovedet er hjemmel til at opkræve renter i de her tilfælde.
1: Alexander Setti fra Amager er en af dem, der fik for stor en skatterabat og bagefter blev opkrævet strafrenter. Han måtte klage for at få pengene retur, og nu håber han, at politikerne vil sørge for, at alle andre får pengene tilbage automatisk.
3: Jeg kan ikke forstå, at man godt kan se, at det ene det er urimeligt, og det andet ikke er urimeligt. Så blev det faktisk lidt en principiel sag for mig.
1: Jakob Engel-Schmidt stiller ikke op til interview, men skriver til os, at det her er en kendt problemstilling, som han sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. Og den her lidt komplicerede sag kan du læse mere om på DR.dk, hvor der også er råd til, hvordan du klager, hvis du selv er blevet ramt. Og så til en ny dansk lov, der har betydning for krigen i Ukraine. For hvis det står til et dansk lovforslag, så skal ukrainske mænd i den kampklare alder ikke længere kunne få opholdstilladelse i Danmark via den såkaldte Ukrainesærlov. Forslaget kommer fra den socialdemokratiske udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov, og høringsfristen udløber i dag. Det nye lovforslag vil altså betyde, at ukrainske mænd i alderen 23-60 år, der ikke er fritaget fra militærtjeneste, ikke længere skal kunne få opholdstilladelse i Danmark. Ukrainske Jaroslav Sabisny, der er 20 år, har boet i Danmark siden krigens start og har en opholdstilladelse. Han vil ikke have lyst til at skulle i krig og vil hellere hjælpe på andre måder. For eksempel med donationer, fortæller han her på spørgsmål fra P1 Morgens Jan Falkentoft.
4: Der er jo nogen, der skal stå dernede og kæmpe.
5: Ja, desværre det er sådan, det er. Men jeg tror, at jeg er alt for ung for at kæmpe eller forsvare Ukraine. Jeg har ikke levet liv endnu for at forsvare Ukraine. Dem, der forsvarer Ukraine, de er bare nogle rigtig modige mennesker. Og jeg kan kun ønske dem alt det bedste, og at de kommer godt hjem eller er live.
1: Og kigger man hen mod Ukraine, så er der brug for flere i hæren, det fortæller DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
6: Ja, det tror jeg faktisk ikke rigtigt, man kan overdrive, hvor kritisk et behov der er for, at der kommer forstærkninger ind i hæren. Den vigtigste militære rådgiver har tidligere sagt, at mandskabsmanglen er langt mere kritisk end nogen form for ammunitionsmangel.
1: Og lovforslaget forventes at blive vedtaget sidst i august måned. Og så til alt det, du mangler på din cykel. Du skal nemlig holde godt øje med din taske, når den ligger i cykelkurven, og passe på batteriet til din elcykel. I hvert fald, hvis du cykler rundt i hovedstaden. For anmeldelser om tyverier fra cykler i København stiger, det viser tal fra Københavns Politi. Og tre af Danmarks største forsikringsselskaber ser samme tendens. IF Forsikring har fået næsten dobbelt så mange anmeldelser om tyveri fra cykelkurve i hovedstaden i år, sammenlignet med sidste år, fortæller boligchef Helene Fugt Ibsen.
7: Det er både, når man kommer trækkende med cyklerne, det er i kryds, og det er også undervejs. Altså, hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter og simpelthen tager tasken op.
1: En af dem, der har anmeldt sådan et tyveri, er Lea Margrethe Larsen fra København. Hun mistede blandt andet to computere, et sæt høretelefoner og sine AirPods, da hun fik stjålet sin taske fra sin cykel.
8: Da jeg så skal dreje ned ad gaden, så er min taske væk, og skal lige bruge 3 sekunder på at finde ud af, hvad der lige er sket. Og så går det op for mig, at det nok er her, min taske er blevet snuppet fra cykelkurven.
1: Sidste år modtog politiet 1.800 anmeldelser, og i år er der allerede nu indgivet 1.300. Hvis man vil undgå at blive bestjålet på cykelstien, så er det en god idé at spænde sin taske fast på cyklen, lyder anbefalingen fra Københavns Politi. Nogen eller en del sol i dag med temperaturer helt op mellem 20 og 25 grader, men også mulighed for enkelte byger. Og så ikke så meget vind, kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. P4. Du

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Maria Hollænder og René Sabro.
2: På en torsdag morgen, hvor vi har givet plads til masser af fordomme om københavnere, for vi ved også, at de har masser af fordomme om os. Det er jo sådan set det, der er basis for det tv-program, der bliver søgt deltagere til i øjeblikket sidste frist på lørdag. Nå, det var en meget god anledning til lige at stille et spørgsmål, som vi fik mange gode svar på her i løbet af morgenen. Nemlig, hvad ved københavnerne ikke om os? I bund og grund jo fordomme, ikke?
3: Og der kan man sige, Sten Køstgaard skriver sådan grundlæggende mellem linjerne her, at københavnerne ved ikke, at vi faktisk godt kan være rimelig intelligente, selvom vi ikke nødvendigvis har en akademisk uddannelse på den måde. Han fortæller Sten om sin søn, som bor på Vestjylland. Sønnen er oprindeligt uddannet landmand og har efterfølgende også taget en uddannelse som jordbrugsteknolog og endte med så at tage en tredje uddannelse som noget, der hedder EMBA.
2: Det lyder klogt. Det
3: ja, det lyder meget klogt. Han læste EMBA i København, og så var han den eneste, der ikke havde en akademisk uddannelse blandt dem, han læste sammen med. Mm. Og så på et tidspunkt, så bliver han trukket til side af nogle medstuderende, som spørger, sig mig, hvordan kunne du egentlig få karakteren 12, når vi andre kun har fået 4? Du er jo kun landmand. Altså alene det er bare strengt at sige
2: det. Er det strengt?
3: Ja, men han svarede så, det er ganske enkelt. Som landmand, der lærer du meget hurtigt, at hvis ikke du yder en ordentlig indsats, så får du et dårligt resultat.
2: Sådan du.
3: Sådan.
2: Ja, var det godt.
3: Ja.
2: Nå, prøv lige at høre. Nu ved jeg ikke, hvor lang tid siden Renés oplevelse fandt sted. Jeg håber, det er virkelig mange år siden. Det er bare en lille bitte formildende omstændighed. For han skriver, at han bor i Nykøbing Falster, og blev engang spurgt af en kollega fra København, hvordan finder I rundt nede på Lolland Falster, når I ikke har gadelys?
3: Altså, tror de, at der er helt bælragende mørkt?
2: Og han svarer så, vi har da lys på alle vores køretøjer. Og det er jo helt gakket, hvis der virkelig er mennesker, der tror, at der er bælragende mørkt uden for deres by, altså for hovedstaden. Men altså, ja, der er lagt elektricitet ind. Vi behøver ikke at have gang i gaslamper og alt det der.
3: Men vi må jo så sige også, at vi har faktisk nogle gange en noget flottere udsigt til Mælkevejen, end de har i København. Fordi der ikke er lige så meget lysforurening, ikke? Det er jo en ekstra bonus, trods alt.
2: Hurra for den mørke provins, eller?
3: Hurra for...
2: Hurra for os!
3: For flot nattehimmel, hvor man alligevel godt kan orientere sig, fordi vi har elektricitet.
2: Ej, hvor får du reddet den rigtig fint. Ja.

0: Stella Lefty med nummer, der hedder Boston. Vi skal til sagen om muslingeskrab, for Danmarks Naturfredningsforening i Odsherred er ikke tilfredse med, at muslingeskrab først blev udfaset i 2034. De mener, at muslingeskrab har så store konsekvenser for havmiljøet, at det bør udfases hurtigere.
1: Og det er miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF faktisk enig i, selvom hun selv for nyligt har bekendtgjort, at det først skal udfases i 2034.
2: Det er min ambition, at det her det går markant hurtigere. Et helt naturligt første skridt for mig har været at opsige de fiskerettigheder, som muslingefiskerne har. Det er jeg nødt til at gøre inden for gældende regler, og inden for de gældende regler er altså, at der er 8 års opsigelsesvarsel. Det kan man sagtens diskutere, om det var klogt oprindeligt at gøre det, men det er nu engang sådan reglerne er. Det jeg har gjort, det er at sætte mit ministerium i gang med at undersøge, hvordan vi kan få det her til at gå meget, meget hurtigere. Og det kaster jeg mig over umiddelbart efter sommerferien at blive klogere på det, og så vil jeg tage en drøftelse med Folketingets partier, fordi det her, det skal gå meget, meget stærkere.
1: Maria Reumert Gjerding her, hun var jo faktisk selv præsident i Danmarks Naturfredningsforening, indtil hun i foråret blev minister. Og næstformanden for den lokale afdeling af Naturfredningsforeningen i Odsherred er skuffet over, at hans tidligere præsident ikke har indført en kortere deadline for udfasning af det her muslingeskrab. Og det forstår den tidligere præsident, som nu er miljøminister, sådan set godt.
2: Jamen, hvis jeg gik ud og sagde, nu opsiger jeg de her fiskerettigheder, og så venter vi 8 år med i øvrigt at gøre noget, så vil jeg dele den skuffelse over mig selv, kan man sige. Det er jo ikke det, jeg har sagt. Jeg har sagt, nu går vi i gang, og første skridt, det er selvfølgelig at opsige fiskerettighederne, fordi vi ønsker, at denne her form for fiskeri skal stoppe. Dernæst går jeg i gang med at finde ud af, hvordan det her kan gå markant hurtigere, fordi vi kan selvfølgelig ikke leve med, at det tager 8 år. Spørger du mig, så skulle vi hellere have stoppet det her i går end i morgen. Det her, det skal gå meget, meget hurtigere. Det synes jeg i virkeligheden både, vi skylder havet, fordi det her er en meget voldsom fiskerimetode, der påvirker havmiljøet negativt. Jeg synes i virkeligheden også, vi skylder det til fiskerne, fordi det her sætter også dem i en usikker situation. De ved, der er et flertal i Folketinget, der ønsker, at det her skal gå hurtigere. De har lige blevet mødt med en bekendtgørelse fra mig, der opsiger deres fiskerettigheder. Så også i dialog med dem at finde ud af, hvordan kan vi i virkeligheden få afviklet det her inden for ret kort tid. Det synes jeg også, vi skylder det fisk. De fiskere, som det her handler om.
1: Og her på P4 Sjælland, der har vi også talt med en fisker, som er en af dem, der laver det her muslingeskrab i Isefjord. Han har ikke ønsket at medvirke i radioen, men fortæller også, at det skaber usikkerhed for ham og kollegerne, når de får at vide, at udfasningen måske kommer til at ske endnu hurtigere. Og så mener han ikke i øvrigt, at de 13 millioner kroner, der er afsat til at opkøbe fiskernes rettigheder, er nok. Og de bekymringer, som han har, og fiskeren, kan miljøminister Maria Reumert Gjerding godt sætte sig ind i.
2: Jeg forstår godt den usikkerhed og den bekymring, det her skaber, og det er jo netop derfor, at jeg også har bedt mit ministerium om at arbejde ret hurtigt, så vi netop kan få en afklaring også for de fiskere, som det her handler om. Jeg ønsker at gøre det her, fordi vi skal passe på havet, og jeg ønsker at få en dialog med fiskerne om, hvordan vi hurtigst muligt kan omstille dem til noget andet. Det mit ministerium lige nu sidder og arbejder på, det er netop at lave de beregninger omkring, hvordan vi kan speede tempoet op. Det er at lægge forskellige muligheder frem, altså forskellige politiske muligheder for, hvordan vi kan få det her til at gå markant hurtigere. Det er dem, jeg først og fremmest som minister skal dykke ned i. Jeg skal forstå alle detaljer af det her. Skridt 2 for mig, det er at gå til Folketingets

0: partier og sige, hør her, vi ønsker som regering, det her, det skal gå hurtigere. Jeg ønsker, det skal gå markant hurtigere. Hvad kan jeg samle flertal for? Så skal jeg have en dialog med muslingefiskerne om, hvordan de ser sig selv i det her. Det er for mig en meget naturlig vej at gå, hvor jeg lægger vægt på, at det både er grundigt, og det er fagligt forsvarligt, og vi kender økonomien bag de forskellige initiativer.
1: Det sagde miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF.
2: Og så skal vi til musikken, og vi dykker lige ned i 90'er-bunken.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: Værd at vente på, Hjalmar, sammen med Katinka. Vi har jo talt om et skodprojekt i Nykøbing Sjælland, og det er det, fordi det handler om cigaretskod, der bliver smidt rundt omkring, og de sætter sådan nogle klistermærker op for ligesom at få gelejtet de der smøgrygende mennesker hen de rigtige steder, hvor de skal smides. Og det har fået en lytter til at være lidt kreativ.
1: Mm. Ja, altså fordi, jeg vil godt lige starte der, hvor han har tænkt jo, Ole, som vi snakker om her fra Nysted, ikke? At skodet, og når man bare smider sit skodet, hvad er man så for en slags person? Mm. Ikke? Han er nået frem til, at så er man en skodrik. Ikke en skiderik, men en skodrik.
0: Og det er jo der, det bliver sjovt, ikke? Fordi han jo tydeligt har hentet inspiration i noget, ikke? Og ja. Hvilken type menneske er man. Ja. Og så får man lige gjort det lidt elegant.
1: Og det er simpelthen et forslag til et nyt ord til ordbogen. Er det ikke hvert år, vi ligesom lige får opdateret, du ved, dansk retskrivnings ordbog osv., ikke?
0: Jo.
1: Det her, det er et klart bud. En skodrik.
0: Skal vi lige finde mailadressen til hvad dansk sprognævn, og hvem bestemmer sådan noget?
1: Ja, det er dem, der bestemmer
0: det. Skulle vi ikke, om ikke andet, det skulle det være, at de normalt kun optager ord, som sådan bliver brugt af nogen, og så er det, man registrerer det og siger, okay, hvis det bliver brugt af mange mennesker, så skal det med. Men nogle gange kan vi vel også godt tage et ord med, fordi det har en opdragende effekt. Altså, gør det på forkant, eller hvad?
1: Det er ikke... det ved jeg ikke, men ved du hvad, vi kan da simpelthen også bare aftale, at vi fra nu af, hver morgen til, der kommer en ny udgave af ordbogen, bruger, du ved, lige lister ordet skodrik ind.
0: Nå ja, ved
1: så
0: du hvad?
1: Jeg brugt,
0: ja,
1: så mange gange.
0: Det kunne for eksempel være, på vej på arbejde, vil bare sige, jeg så tre skodrikker, der havde efterladt noget.
1: Nemlig.
0: På vej på arbejde.
1: Altså, på den måde, så skal vi nok få det hver eneste morgen, Ole. Det lover vi,
0: næsten. Inspiration, og husk, at alt det, vi taler om i radioen, kan du altid kommentere, fordi vi holder øje med sms'en. Det er jo 12.12, jeg skal lige SJ i begyndelsen, ikke? Så vi står hele tiden og holder øje med, hvad der kommer i indbakken, og det gælder også på vores Facebook-side DRP4 Sjælland. Nå, der er nyhedsoverblik om 3 minutter, så kan vi da sagtens nå den med kalaset. Tag mig, som jeg er. Jeg

0: Samme som jeg er, sang her kalaset. Så er det nyhedstid, for klokken er 9.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Senest i 2034 skal det være slut med muslingeskrab i Isefjord, skriver Miljøministeriet i en bekendtgørelse. Man vil droppe metoden tre steder, heriblandt Isefjord, fordi muslingeskrab er en af de fiskerimetoder, der har den største fysiske påvirkning af havbunden. Men en bagkant i 2034 skuffer Ole Gunni Busk, der er talsperson for Danmarks Naturfredningsforening i Odsherred. For muslingeskrab er meget skadeligt for Isefjord, fortæller han.
3: Muslingeskrab er en meget skadelig aktivitet for Isefjordens økosystem. Når man trækker sådan en halv tons tung muslingeskraber med net og muslinger hen over bunden, så river man alt ålegræsset op. Og ålegræs er ligesom det helt afgørende for at få et sundt økosystem tilbage i Isefjorden.
2: Og miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF er sådan set enig i, at bagkanten i 2034 ligger for langt ude i fremtiden, siger hun.
4: Jamen, jeg er fuldkommen enig i, at vi selvfølgelig ikke skal vente 8 år med at få ophørt med en af de mest voldsomme fiskerimetoder, som der overhovedet er. Så det er min ambition, at det her det går markant hurtigere.
2: Ministeren kan dog endnu ikke fortælle, hvornår den nye deadline for udfasning af muslingeskrab bliver. Det skal ministeriet undersøge efter sommerferien. På gågaden i Nykøbing Sjælland er der blevet sat gule skilte op med vejvisningen til de nærmeste skraldespande. Skiltene skal få folk til at smide deres cigaretskodder og nikotinposer i skraldespanden frem for på gaden. Kampagnen er en del af det såkaldte skodprojekt, som det frivillige fællesskab Naturplejekorpset står bag. Selvom skodprojektet for nu er afgrænset til Nykøbing Sjælland, så er håbet, at det spreder sig, siger tovholder Signe Oren Mortensen.
5: Der er rigtig mange, som kommer hertil i højsæsonen her i sommeren. Så vi har også rigtig stor mulighed for at påvirke folk, som ikke bor her, men som så kan tage det med sig. Så vi tror på, at vi gør noget lidt andet, end der måske er gjort før, og at vi simpelthen bare er nødt til at prøve noget.
2: Det sagde Signe Oren Mortensen. Og Marianne Sofia Gade har godt lagt mærke til de gule skilte i hovedgaden.
6: Jeg synes, det er meget fint, at de er der, og det er meget synligt. Og jeg er virkelig glad for at se, at det er så rent og pænt. Og det er klart, at de skodder der, de skal jo op i en affalds på en eller anden måde.
2: Men faktisk er det ærgerligt, at der overhovedet er behov for det her projekt, mener Mikkel Henriksen, der er formand for Teknik, Miljø og Klimaudvalget i Odsherred Kommune. Han er fra Nyt Odsherred. Det er ærgerligt, at folk smider deres nikotin- og cigaretskodder på gaden og ikke i skraldespanden, siger han.
0: Det vælter ned med regn i Østjylland i øjeblikket, men ellers så kommer der faktisk en del sol i dag, og kun lige enkelte byer, og sådan 21-23 grader, og vinden generer ikke, for den bliver bare svag til jævn mellem nord og vest.

0: tror da nok lige, vi havde Maria Højlænder her i studiet, der var ret glad for, at der var Coldplay i radioen. For det kan du da godt lide.
1: Vildt med det.
0: Her sammen med BTS på nummeret My Universe. Altså, vi havde jo Ole lige før, der foreslog, at hvis man går og smider cigaretskodder rundt omkring, så burde man kaldes en skodderik.
1: Mm.
0: Det er et meget præcist ord. Martin, han har også et godt forslag til noget, man ikke, det handler ikke om cigaretskod, men en anden uvane.
1: Ja, jeg synes også, det er et godt forslag. Det er nemlig til altså, ord, der skal beskrive, når man bruger håndholdt mobil, samtidig med, at man kører bil. Mm. Ikke? Så er man simpelthen mobildebil.
0: Det lyder godt at sige.
1: Ja, mobildebil, ikke?
0: Men kræver den forklaring, hvis ikke man ved, hvad det går ud på, eller hvad?
1: Nej, jeg synes egentlig, det lyder meget godt, at, at man er sådan lidt småtdebil, hvis man ikke kan fatte, at man skal passe på med at køre bil samtidig med, man, eller man skal passe på med at tale telefon samtidig med, man kører i bil, ikke?
0: Åh jo, men altså, vi har jo faktisk

0: Den skal man lige tage højde for.
1: Ja.
0: Men altså, Martin, det er ikke forbudt at foreslå nye ord, det er det ikke.
1: Nej.
0: Og så er det jo bare et spørgsmål om, det får tilstrækkelig udbredelse, før det bliver optaget.
1: Ja, fordi det er jo ikke sådan, man foreslår ord til ordbogen. Det er jo ikke sådan, der sidder nogen og siger, hvad må man sige, hvad må man ikke sige. Altså, en ordbog er jo bare et udtryk for, hvordan sproget er lige nu.
0: Ja.
1: Så det er jo ikke noget med, nu må man så ikke sige, eller nu må man godt sige. Nej, det er jo... Det er jo sådan, vi går og snakker.
0: Ja.
1: Så når der kommer nye ord i ordbogen, så er det fordi, de har været udbredt et stykke tid, og når noget bliver fjernet, jeg ved ikke, om man ligefrem fjerner, men så er det fordi, der ikke rigtig er brug for dem længere.
0: Altså Dansk Sprognævn siger faktisk udtrykkeligt, det må ikke være en kortvarig dille eller en ren døgnflue. Ikke?
1: Nå.
0: Så ved vi det.
1: Nå, men altså, hvis du går og siger skodderik eller mobildebil nok gange, så kan det godt være, at det lige pludselig er ord, der dukker op i ordbogen. Nå, men tak også til Martin, der altså skrev ind til os her i P4 Morgen.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.
3: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: Altså nu kan både du og jeg jo godt lide at synge, men den sidste tone der,
1: det
0: jeg vil bare lige advare om, at man afprøver det derhjemme. Det her var Jamiroquai. Nå, vi skal til nogle nye gule skilte, der er sat op i gågaden i Nykøbing Sjælland. De skal få folk til at smide skodder og nikotinposer i skraldespanden frem for på gaden. Og der kan for eksempel stå skod her, eller troede du, at blomsterkassen var et askebæger?
1: Ja, det er jo simpelthen noget, som Naturplejekorpset står bag, det frivillige fællesskab, som har sat sig for at få det her skodprojekt op at køre, sådan så man kan få skodderne i skraldespanden i stedet for på gaden. Og det skal nok få en effekt med de her skilte, mener tovholder Signe Øren Mortensen. Og Marianne Sofia Gade fra Nykøbing Sjælland har også lagt mærke til de nye skilte.
2: Jeg synes, det er meget fint, at de er der, og det er meget synligt. Og jeg er virkelig glad for at se, at det er så rent og pænt. Og det er klart, at de skodder der, de skal jo op i en affalds. På en eller anden måde, det er det.
3: Ja, for dem bag det her skodprojekt, de vil jo gøre op med den her kultur med, at man bare smider cigaretskod. Nu kan du se, der ligger et derovre. Hvad tænker du om den her kultur?
2: Den er ikke særlig god. Den befordrer ikke, at man holder det rent og pænt i gaden.
3: Er du selv ryger?
2: Nej, det er jeg ikke.
3: Hvis du var, og du gik herned og røg en cigaret, tror du, det ville gøre en forskel for dig, at der lige var et skilt hen til en skraldespand, hvor der står skod her?
2: Absolut, for det taler til folks moral, og den skal styrkes, og det tror jeg er rigtig fint. Rigtig fint.
1: Det var Marianne Sofia Gade fra Nykøbing Sjælland, og Birte Ridersholm har også lagt mærke til de her nye skilte i hovedgaden.
4: Ja, det har jeg.
3: Det er jo et skodprojekt, hvor man vil gøre op med den her kultur med at smide cigaretskodet på brostenene. Hvad tænker du om det?
4: Ja, men det synes jeg er fantastisk. For det første er der noget svineri, og for det andet er der dyr, der går og finder det og bliver dårlige og syge af det. Det er fuldstændig åndssvagt.
3: Er du selv ryger?
4: Nej.
3: Hvis der var, at du gik herned og røg en cigaret med sommersolen bane, tror du, det ville gøre en forskel, at der lige var et skilt om, at man ikke skal smide det?
4: Altså, jeg tror måske også, at folk i forvejen, ryger er jo i forvejen, hvad skal man sige, lidt udskældte. Så det vil være endnu værre. Altså, jeg tror måske er det i virkeligheden noget, folk slet ikke har lyst til at gøre, men som de gør, fordi, at når man, hvad skal jeg ellers gøre lige nu, ikke?
1: Det sagde Birte Ridersholm, og det her skodprojekt har altså blandt andet fået midler fra den kommunale pulje, der hedder Skrald i Naturen, og så var det jo et Jakob Lomholt, der havde været en tur i Nykøbing Sjælland.
0: Og om små 14 dage vender Naturplejekorpset tilbage til gågaden, og så skal de jo simpelthen tælle op, om den her kampagne så har haft en effekt. For en ting er, at vi kan møde folk på gaden, der siger, det er godt, det skal nok hjælpe det her, men i sidste ende, så er det jo antallet af de her skod i gaden, når man tæller dem op, der er afgørende for, om det så er en succes eller ej.

0: Altså, hvis du laver sådan en opsamling af reggae-sang, laver en playlist med 10 reggae-sang, så er man nødt til at på en eller anden måde have den der med. Er det ikke sådan den ultimative?
1: Jo, fuldstændig. Og så får man lyst til rødvin samtidig. Det er jo en totalt god kombi.
0: Det er jo win-win, ikke?
1: Jo,
0: vi får det med red, red wine. Altså, den her morgen har vi haft rigtig meget gang i vores indbakke, når det handler spørgsmålet om, hvad bør københavnerne vide om os? Altså, der er det der tv-program, der søger deltagere, og det er sådan med fordomme frem og tilbage, københavner og provinsbord. Vi bliver simpelthen nødt til lige at tage et par ekstra beskeder, fordi det faktisk også er meget sjovt.
1: Ja, der er kommet mange gode eksempler ind, så vi må ikke gå glip af den her fra Cassie, hvor han skriver, københavnerne, de ved ikke, at man giver service og smiler på landet. Jeg er buschauffør. Nej. Er han selv buschauffør? Det ved jeg ikke. Han skriver buschauffør.
0: Ja.
1: Og siger, godmorgen. Taxichaufføren åbner døren for kunderne, der er service i butikkerne, og sådan noget der. Ja.
0: Ja, men det er da rigtigt. Jeg tror, der er flere... Altså, hvis man kunne varme landet op med smil, så ville det være hos os, der var varm for alvor, ikke?
1: Ja, ja.
0: Carina er ex-københavner, så hun ved jo ligesom, hvad hun taler om, når hun skriver, københavnerne ved ikke, at vi elsker at stoppe til fuglekvidder og kigge på solen, der står op over markerne. Og vi ville være skrækslagne for at skulle bo i en lejlighed igen med naboer tæt på. Så hun elsker altså det. Vi nogle steder, jeg vil godt, bor man inde midt i Næstved og Slagelse, så er der ikke nødvendigvis fuglekvidder og sådan noget, vel? Men altså, der er bare meget mere af det.
1: Ja.
0: Tænk så at lytte til andet end taxa og busser, der dytter.
1: Ja, der er lidt mere plads og lidt mere naturlyd visse steder, mange steder hos os.
0: Ja, nå, men det er dejligt, at I igen her til morgen vil lege med, og nu fik vi lige... givet nogle verbale lusinger til københavnerne. Det er sådan set meget forfriskende på en eller anden måde.
1: Så kan det være, at vi ser nogle af jer i fjernsynet i det der nye program, hvis I ellers melder jer inden på, eller senest på lørdag.
0: Ja, det er inde på DR.dk, man kan melde sig. Nå, men bliver du hængende her på P4, så er der jo radioavis om lidt, og derefter er der verdens bedste sommer her på P4. Kom.

0: Ruslands udenrigsminister advarer USA mod at sende flere våben til Ukraine. Det fremgår af en udtalelse fra Ruslands udenrigsministerium. Det skriver både Reuters og det statslige russiske nyhedsbureau TASS. USA og Ruslands udenrigsminister Marco Rubio og Sergej Lavrov har i dag diskuteret krigen i Ukraine i den filippinske hovedstad Manila. Og på mødet der bekræftede Lavrov, at Rusland er parat til en politisk og diplomatisk løsning på konflikten, som er det, Rusland kalder krigen i Ukraine. Og han understregede altså også, at det vil være uacceptabelt at fortsætte med at levere våben til regimet i Kiev. Regeringen spænder ben for sig selv i forsøget på at gøre Danmark mere selvforsynende med frugt og grønt. For samtidig med, at der i regeringsgrundlaget står, at man vil fjerne momsen på de to ting, så er der også nye krav til, hvor meget kvælstof landbruget må udlede på vej, som følge af den grønne trepart. Og det kan gå hårdt ud over den danske kålproduktion, lyder det fra Nikolaj Clausen, der selv er kålproducent.
1: Så synes jeg jo, det taler lidt den anden vej, når vi så samtidig vil kvælstofregulere fremadrettet, uden at vi går ned og kigger i, hvad, hvis vi skal bibeholde dansk frugt og grønt, hvad er det så, der kræves for at kunne dyrke det?
0: Dorit Andersen er repræsentant for Dansk Gartneri, og hun er også bekymret over udsigten til de nye kvælstofgrænser. For grøntsagsproduktionen er også presset af udenlandsk konkurrence.
2: De to ting, de clasher jo en lille smule, at vi har konkurrencemæssige udfordringer, og samtidig har vi nogle politiske udmeldinger om, at vi gerne vil have mere dansk produktion af frugt og grønt.
0: Hun understreger dog, at det er rimeligt, at grøntsagsavlerne også bidrager til at reducere brugen af kvælstof, der er dårlig for både naturen og vandmiljøet. De nye grænser for kvælstofreguleringen vil først være klar til september, for at Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd har tid til at tilpasse grænserne efter de faktiske forhold, lyder det. Cykelkurven, der ellers skulle holde styr på dine ting, er i stigende grad blevet det sted, hvor det hele bliver væk. I hvert fald i hovedstaden. Her oplever flere nemlig at få stjålet deres tasker direkte på cykelstierne. Sidste år der modtog Københavns politi over 1800 anmeldelser om netop det, og i år er der allerede indgivet over 1300. En af dem, der har fået snuppet sin taske, det er Lea Margrethe Larsen.
3: Da jeg så skal dreje ned ad gaden, så er min taske væk, og skal lige bruge 3 sekunder på at finde ud af, hvad der lige er sket. Og så går det op for mig, at det nok er her, min taske er blevet snuppet fra cykelkurven.
0: 3 af Danmarks største forsikringsselskaber melder om samme tendens, når det gælder tasker, der bliver stjålet fra cykler. Og hvis man vil undgå at blive bestjålet på cykelstierne, så er det en god idé at spænde tasken fast, lyder anbefalingen fra Københavns politi. Vi kan glæde os over en dag, hvor der er nogen eller en del sol, men også lidt risiko for byger, hist og pist. Temperaturer mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind selvfølgelig lidt køligere. Vinden er svag til jævn, og så kommer den mellem nord og nordvest. Radiovisen kl. 10 var med Camilla Mærsk.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: på B4.
1: Med Signe Vadgaard og Jesper Holm.
2: Og Jesper, så sidder vi her i Ribe foran domkirken. Det yes. er lige så dejligt, som det har været de sidste mange dage. Og så tager jeg et lille kig opad.
3: Ja.
2: Altså bare lige, altså det er jo ikke et hvilken som helst tårn, man kigger op på. Det er domkirken.
3: Ja.
2: Det betyder noget, og yes. det har også en anselig størrelse. Tårnet er 50 meter højt.
3: Ja.
2: Det er jo en slat.
3: Det må man sige.
2: Men så prøv at tage den mængde af meter, som man kigger op, og så prøv at lægge den ned, og så prøv at fordoble den, sådan cirka i hvert fald.
3: Ja.
2: Og så har du den mission, som du er ude i, nemlig at få samlet et landgangsbrød, der er over 90 meter langt, til i morgen.
3: Fordi det er Danmark, så går den indtil videre.
2: 90 meter.
3: Ja.
2: Ja, og det er jo det, du har sat dig for at gøre i den her uge.
3: Ja, og det er fordi, at det er jo ikke gået nogens næse forbi efterhånden, at Ribe er ekstremernes by. Der sker sindssyge ting, og de gør ikke nogen ting halvt. Og derfor er vi dukket op, og jeg synes, vi skal præsentere det her landgangsbrød. Som for det første er en spise, der har været væk længe, synes jeg. Jeg husker den fra børnefødselsdage
2: ja.
3: i 80'erne.
2: Ja, jeg har altså ikke kastet mig over landgangsbrød nogensinde, tror jeg.
3: Nå,
2: jeg tror, okay. det bliver en debut for mig i morgen.
3: Nå, okay.
2: Men, jamen, det er jo det, men altså, bare lige hvis jeg forstår det korrekt, så er det en slags sandwichbrød med noget pålæg på.
3: Ja.
2: Og det pålæg skal så variere, og det skal ikke være det samme.
3: Ja, lige præcis. Og i gamle dage starter man sikkert med en leverpostej og slutter på en pålægschokolade. Det kunne være sådan. Vi mangler selvfølgelig også noget at præsentere det her landgangsbrød på.
2: Men er du i mål? Altså,
3: nej,
2: du får det til at lyde så.
3: Jamen, det gik op for, at vi mangler selvfølgelig nogle borde. Kun 100 meter borde.
2: Ja.
3: Og vi skal have plads i gågaden, hvor der jo også er noget trafik sådan ind til klokken 11 om formiddagen, hvor der kommer varer ind og ud. Og
2: der er også jazzfestival de her dage, som også skal have en plads til nogle scener.
3: Det er der også.
2: Så ja, det er jo kun hyggeligt.
3: Ja, og nu synes jeg, der går noget projektplanlægning i den, som jeg ikke lige havde. Jeg havde bare tænkt, vi skal bare have et stykke mad. men vi skal nok nå det.
2: Jamen det
3: og jeg har tænkt mig at gå ud og banke på nogle døre i dag.
2: Okay, det synes jeg måske er en meget god idé, fordi ja. Med min hovedregning og hvor langt vi er nået de sidste par dage, så er vi ikke sådan helt i mål på de der plus 90 meter heller.
3: Har vi cirka, er vi over halvvejs, ikke?
2: Det er vi er over halvvejs.
3: Ja, okay, godt.
2: Men du har også kun i dag til at færdiggøre projektet, inden det sådan skal præsenteres for Ribe i morgen. Hvor vi jo vil sige, hvis du er i Ribe i morgen, så kom ned og spis noget landgangsbrød.
3: Så er der gratis mad.
2: Altså, hold nu op. Der kommer i hvert fald til at være mange meter om. Vi så slår rekorden, det er jeg mere i tvivl om. Men der kommer til at være meget landgangsbrød. Vi vil mægtig gerne have, at du kommer ned. Det forholder sig også sådan, at Ella Augusta, hende har du logget ned for at spille live.
3: Kommer og underholder lidt, mens vi kører 100 meter mad.
2: Så der er både dejlig live musik og gratis mad i morgen
3: ja,
2: her
3: men
2: i
3: det er jo en festdag.
2: Altså, man kan næsten ikke bede om mere.
3: Nej.
1: Verdens bedste sommer.
0: Sommerformiddagsradio på B4.
1: Med Signe Vadgaard og Jesper Holm.
0: Live fra Ribe.

0: Be Her her med Ella Langley i verdens bedste sommer på P4, hvor Jesper Holm og jeg sender fra Ribe. Og den der mission, Jesper, med at få lavet den der Danmarks rekord landgangsbrød, der er over 90 meter langt. Jeg kan mærke, at jeg begynder at få lidt stress.
1: Ja, det skal du ikke have.
0: Jo, altså, fordi jeg vil jo gerne være med til, at det her, det lykkedes. Ja. Altså, jeg vil jo gerne have, at verdens bedste sommer, det er noget, vi laver sammen med Ribe og alle dem, der har lyst til at være med, men vi er jo ikke i mål. Så kunne du ikke gå ud og spørge nogle...
1: Udskaffe nogle meter?
0: Ja, udspørge nogle restauranter eller et eller andet, om de jo kunne tænke sig at være med, fordi vi er jo ikke i mål.
1: Det er morgen. Jeg går sgu en tur.
0: Ja.
1: Ja, godt.
0: Okay, jamen, nu så sender jeg dig afsted. Tag headsetet af.
1: Hej.
0: Og så vil jeg i stedet lige fortælle alle jer, der lytter med, at altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at indbyggerne i Ribe og omegn, det er nogle gode, venlige mennesker. Det har vi virkelig mærket på egen krop de her sidste par dage. Men nu skal vi også se, om de er hjælpsomme, når det virkelig, virkelig gælder. Fordi der er sket det, som der nogle gange sker her i vores program, at vores kollega, vores reporter Mikkel, er blevet væk. Han ved ikke, hvor han er, og vi skal have ham hjem til studiet, og det skal vi have, inden klokken bliver 12, når vi er færdige med at sende. Vi skal bruge jeres hjælp, med andre ord. Mikkel, ved du selv, hvor du er henne, nu hvor du er løbet væk igen?
2: Det vil være synd at sige. Jeg er kommet så langt væk, så der er ikke, det vrimler ikke med folk herude. Der er mest autocampere og får. Og så okay, kan jeg se noget, som på en eller anden måde gør mig lidt bekymret. Et stort skilt med et udråbstegn, hvor der står tidevand.
0: Ja.
2: Og jeg håber ikke, at det er noget, der ligesom sker inden for det næste... Jeg håber i hvert fald, at jeg når at få et lift hjem, inden tidevandet på en eller anden måde kommer.
0: Har du mødt nogle mennesker?
2: Og så står der Mandø her.
0: Mandø, okay.
2: Jamen, der er nogle mennesker her. Jeg har fundet nogle tysker med nogle hunde ligesom mig, så det var ret let for mig.
0: Nå ja, for du er jo klædt ud i et hundekostyme.
2: En tyldegung. Do you know where I am?
3: I'm sorry, I don't know where you are. I can't tell you.
2: So you do you have any plans to do you know where you're going today?
3: I think we're going to the island when the water is still down. I know that.
2: So you're going to the place with the tide waters.
3: Yes.
2: I think it's the exact opposite way of me. So I have to know if anybody is going the other way maybe. But how long have you stayed here?
3: We arrived yesterday, and we will leave today.
2: Okay, so maybe there's a chance I can get a lift with you guys. Maybe.
3: Yeah. Why not? You're welcome.
2: Okay, så vi kan, altså der er måske en mulighed. Jeg ved ikke hvor lang tid at mine tyske venner, de skal ud på hvad jeg forestiller mig er Mandø først.
0: Jeg tror ikke helt det lyder som om at de har tid til at bringe dig hjem inden vores program er slut i hvert fald. De skulle lige ud til tidevandet, ikke Mikkel? Men hvis, ja, vi kan jo sige til vores lyttere, at hvis I er omkring Mandø, tæt på Mandø, er på Mandø, så er det der omkring, du skal kigge efter en relativt høj hund. Han er 91 høj. Han responderer på navnet Mikkel. Han er drønsød og venlig. Altså, han gør ikke en flue for træet. Men vi vil gerne have ham hjem til domkirken ved Ribe, hvor vi sender fra. Så kan du spotte Mikkel? Kan du hjælpe os på vej? Og også, hvis du ikke kan køre ham hele vejen hjem, bare noget af vejen, så vil det være utrolig værdsat. Mikkel, vi tjekker selvfølgelig ind med dig. Løbende håber, du kommer hjem her til studiet ved Domkirken, og så hører vi Eagle Eye Cherry.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Malte Ebert var det her med Er det mig, du elsker. Normalt så sidder Jesper Holm ved siden af mig her i vores lille radiostudie, som er placeret lige foran Ribe Domkirke. Men Jesper, du har forladt studiet for at gå ud og se, om du kan skaffe nogle flere meter til vores landgangsbrød, som jo skal slå en form for rekord i morgen og blive over 90 meter langt. Og det er vi altså ikke helt i mål med, men det har du sat dig for at ændre på. Så hvor er du gået hen?
1: Jeg er simpelthen gået ned igennem gågaden, som alle de andre dage er på nuværende tidspunkt stilhed før storm. Fordi der sker egentlig ikke så meget, når man går rundt og banker på og går ind i butikkerne. Og jeg er også gået ind i det, som enhver by med respekt for sig selv, de har også en gammel postgård. Og den er jeg gået ind i. Jeg har gået ind i køkkenet, og jeg har flået Hjalte ud af køkkenet. Velkommen til, Hjalte.
2: Mange tak.
1: Så er vi på postgården. Kan du ikke lige prøve at sætte et par ord på, hvad den har jo været, har altid også. Har der været ting i postgården?
2: Jamen, der har været, i helt gamle dage var det en natklub, og så har der været noget kro og restaurant. Og så siden 2006 har der været en café med festsal, og så henover er det blevet med, hvad hedder det, bed and breakfast. Så har vi en masse specialvarer, øl og vin og rom og det hele. Ja, så.
1: Og du står sådan og ser frisk ud nu, det gør du så ikke klokken 20 i aften, gætter på, for der er run på i de her dage i Ribe, eller hele sommeren, eller hvad?
2: Ja, fra juli til september, der kører vi fra klokken 12 til 4 full run. Der er bare smæk på.
1: Og hvad kører I ud over disken? Hvad kan man komme ind og få ud over de her specialøl og vin og så videre?
2: Vi kører helt klassisk dansk. Det er smørbrød, det er tapas, fisketallerkener, sandwicher. Bliver ikke mere dansk.
1: Da du var lille, fik du så landgangsbrød?
2: Ja, det har vi i hvert fald fået en gang imellem.
1: Det er lækkert, ikke?
2: Jo, helt vildt.
1: Ja. Og nu skal vi lave Danmarks længste. Og det, jeg tænkte på, altså nu siger klassisk dansk, det kan I vel godt være med på at give et par meter, kan I ikke det?
2: Det kan vi helt bestemt. Så vi kommer med noget hønsesalat og cirka 10 meter, tror jeg, kommer vi med.
1: Oi. 10 meter?
0: Hallo?
1: Nu? Så bliver der klappet.
0: Ja, det er stort.
1: Det er kæmpestort. Hvad siger du til den, Signe?
0: Jamen altså, jeg er da, det er målløst. Det var da godt skaffet. Kan du ikke lige sige tak til Hjalte?
1: Jeg siger tak for det, Hjalte. Det er fandme stort, det er.
2: Det var så let.
0: Jesper, kommer du retur igen, eller har du det så fedt derude, at du skulle ud og snakke med nogle flere, eller hvad tænker du? Jeg kan godt bruge
1: dig. Jeg tror
0: dig
1: lige, at jeg tager en frikadelle.
0: Nå, okay.
1: Jamen, jeg tager lige en frikadelle, så kommer jeg hjem, ikke?
0: Ja, ned frikadellen, ikke?

0: 21 Pilots med Stressed Out her i verdens bedste sommer på P4, hvor jeg kan forstå på det hele, Mikkel, at der er lidt udvikling i sagen. Du har jo været væk og er ved at finde hjem. Hvor er du henne nu?
1: Jeg sidder på bagsædet af en bil, som simpelthen, jeg stak tommelfingeren ud, og der var simpelthen et hit. Den søde familie med Anne og hendes to drenge var på vej hjem fra Manø, men de skal videre til Fanø, så de kan ikke hjælpe mig hele vejen. Men jeg får et lift et stykke af vejen. Og Anne, hvor lang tid har I været på Manø?
2: I 2 nætter.
1: Og I var også på Fanø og skal nu tilbage igen. Hvem vinder konkurrencen mellem de to øer?
2: Helt klart Fanø. Fanø er mega hyggelig og sjov og spændende, og det er bare dejligt. Manø er virkelig kedelig og lidt for afslappet, tror jeg.
3: Der sker ikke noget.
1: Okay, men det er derfor, jeg også har valgt at stikke af fra Manø, faktisk. Så jeg skynder mig og ser, om jeg kan blive sat af på vejen, og så melder jeg an, hvis jeg skal bruge et lift.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner til bedre transportløsninger i landdistrikterne, oplyser By-, Land- og Transportministeriet i en pressemeddelelse. I dag er den kollektive transport ikke god nok mellem landsbyerne og landdistrikterne, siger Signe Munk fra SF, der er By-, Land- og Transportminister. Konkret får trafikselskaber og kommuner mulighed for at søge om midler til projekter i løbet af efteråret. Det kan være bus på bestilling eller frivillige busser, hvor for eksempel små busser køres af frivillige chauffører, lyder det. På Vestmøn og i Faxe Kommune er man allerede i fuld gang med forsøg med nærbusser, som er en mere fleksibel busløsning. På gågaden i Nykøbing Sjælland er der sat gule skilte op med vejvisning til de nærmeste skraldespande. Skiltene skal få folk til at smide deres cigaretskodder og nikotinposer i skraldespanden frem for på gaden. Kampagnen er en del af det såkaldte skodprojekt, som det frivillige fællesskab Naturplejekorpset står bag. Og selvom skodprojektet for nu er afgrænset til Nykøbing Sjælland, så er håbet, at det breder sig, siger tovholder Signe Øren Mortensen.
2: Der er rigtig mange, som kommer hertil i højsæsonen her i sommeren. Så vi har også rigtig stor mulighed for at påvirke folk, som ikke bor her, men som så kan tage det med sig. Så vi tror på, at vi gør noget lidt andet, end der måske er gjort før, og at vi simpelthen bare er nødt til at prøve noget.
1: Og det er et stort problem med cigaretskodder og nikotinposer i naturen, mener Mikkel Henriksen, der er formand for Teknik, Miljø og Klimaudvalget i Odsherred Kommune for Nyt Odsherred.
3: Jeg synes, det er et alvorligt problem. Jeg følger Naturplejekorpsets hjemmeside, og jeg ser dagligt, at de får samlet ind, og der er rigtig mange skodder og nikotinposer uden for skraldespandene.
1: Skodprojektet har blandt andet fået midler fra den kommunale pulje Skrald i Naturen. En del sol får vi i dag, lokalt dog mulighed for en enkelt byge. Vi får temperaturer mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind lidt køligere.
0: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og Jesper Holm.
4: Live fra Ribe.

0: Var det en god delle, du fik, Jesper?
1: Ja, det var skønt. Det var nylavet. Den kom lige fra en smørpande.
0: Nej, hvor dejligt. Du var nede og skaffe nogle meter til landgangsbrødet, som du skal præsentere for Ribe i morgen.
1: Yes.
0: Det skal nå over 90 meter,
1: ja.
0: Fordi så slår du Danmarks rekorden.
1: Ja.
0: Og verdens bedste sommer, det er jo noget, vi laver sammen, så vi får jo Ribes hjælp til at sætte
1: i
0: det her
1: den grad.
0: Sammen,
1: i den
0: fordi grad. Det kan vi altså ikke selv.
1: Nej, nej, nej.
0: Altså, jeg ved
1: nej.
0: Knap nok, hvad et landgangsbrød er.
1: Nej, men det, du bliver klogere i morgen.
0: Ja, og det er også heldigt, at der er nogle gode mennesker, der er troppet op her i studiet med mad og med pizza og med alt muligt.
1: Ja, der er smagsprøver rundt på pladsen her foran os, og altså, det ser godt ud.
0: Ja, det skal jeg da lige love for. Vi har nemlig fået besøg af Christian og Kasper fra Parkhuset,
1: yes.
0: Og vi har fået besøg af Karim fra Pinocchio, som er et lokalt pizzeria her i byen.
1: Ja,
0: og altså, jeg går ud fra, I sidder her, fordi I også gerne vil hjælpe til med det her projekt Landgangsbrøds Danmarks Rekordshow, som Jesper han har gang i.
2: Jamen præcis. Jesper var nede ved os i går. Vi har lige lavet ny menu nu her, så vi har hverken hørt radio eller noget som helst. Men super fedt initiativ, og vi skulle lige have regnet sammen, hvad kan vi levere med og så videre. Så vi vil gerne komme med 8 meter svampetoast. Svampe à la creme, som vores kære elev, Lukas, han er i gang med at præparere derhjemme.
1: Han er gået i gang?
2: Han er gået i gang. Der skal nogle kilo til.
1: Ja, det er galt. Nå.
0: Og det må man godt landgangsbrødsmæssigt komme med noget, der lyder så lækkert.
2: Det er planen i hvert fald.
1: Og det er også på menuen på Parkhuset?
2: Det er tavlemenu, ja.
1: Okay.
2: Det skifter lidt undervejs, hvad vi synes, der er i sæson og så videre.
0: 8 meter, Jesper, det er da meget godt.
1: Ja, det er rigtig stærkt. Det.
0: Så er jeg lidt nysgerrig, Karim, fordi pizzaer og landgangsbrød, det er jo ikke nødvendigvis noget, jeg tænker,
3: nej,
0: hænger sammen.
3: Nej, jeg vidste heller ikke, hvad de handler om. Det kom og spurgte mig om det, om jeg ville være med til det. Jeg sagde, det vil jeg gerne.
0: Ja.
3: Men hvad er det egentlig? Hvad er det, jeg skal? Hvad kan jeg?
1: Du skal tænke i meter i stedet for diameter.
3: Jamen, det er længden, der afgør, ikke også?
1: Ja, lige sådan, præcis.
3: Ja. Jamen, det tror jeg nok, vi kan dække del meter for jer, hvis på den måde. Jeg ved ikke, nu har jeg ikke sat meter på det, derfor jeg spurgte også, at jeg skulle lægge op, hvor mange meter egentlig mangler, fordi det tror jeg nok, vi kan dække.
1: Jamen, altså, hvad
3: nu skal
1: du
3: ikke, ligesom Parkhaus, de kom med 8 meter, så skal jeg ikke for ligesom gøre mig bedre. Så slår vi også 8 meter, hvis det er.
1: Okay.
3: Hvis de kan dække.
0: Ja, hvor godt.
3: Yes.
0: Men er det et problem for dig, det der med, når du er vant til at ligesom lave pizzaer, der er runde, og så begynder at kaste ud i noget, der er aflangt på en eller anden måde? Er det sådan, går det imod
3: nej,
0: dit hjerte?
3: Nej,
0: som
3: pizzadejen, det kan vi forme, som vi vil.
0: Det er fleksibel.
3: Ja.
0: Okay.
3: Men eneste problem, det er spadet, det er ikke aflangt, ikke? Det er det, som kan godt give udfordringen for os og smide ind i åben.
1: Altså, det som jeg bemærker, det er den skepsis, du nogle gange har, Signe. Der er de erhvervsdrivende, de dygtige kokke, selvstændige mennesker her i byen,
0: ja.
1: De tror på det.
0: Jamen, det
1: på samme
0: godt.
1: Måde, som jeg gør.
0: Jamen, prøv at høre. I skal alle tre have den her, og altså et kæmpe tak for, at I leger med i det her projekt.
2: Jamen, endelig da.
1: Kommer I og smager også?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Okay.
0: Skønt. Så er det altså i morgen, det går ned. Tusind tak for jeres 8 meter. Vi ses i morgen.
2: Det gør vi i hvert fald. Hej.

0: Mumle her med et for dig. Jesper Holm, du er min medvært her i Ribe. Jeg har haft andre dygtige, gode, søde medværter også.
1: I know.
0: Nanna Nørgaard, ja, i Forborg, og så havde jeg Christian Bunde i Dragør, så har brugt til Svilde, mangler David Mandel fra Enø.
1: Ja.
0: Men det, jeg gerne vil hen lige nu, det er, at vi har krævet en eller anden form for musikquiz alle de steder, vi har været.
1: Det er en god idé, ja.
0: Ja, i Forborg, der var det Klokketårnet.
1: Ja, ja.
0: Ja, i Dragør, der var det et botthorn fra en båd.
1: Altså, hvor der bliver spillet noget, man skal gætte, hvad det er.
0: Lige præcis.
1: Okay.
0: I Tisvilde, der var det naturligvis champagneflasker.
1: Jo, jo.
0: Ja, så jeg er lidt spændt på, hvad du tænker her i Ribe. Vi skal jo have en musikquiz.
1: Jo, jo. Altså, det oplagte ville jo også selvfølgelig være domkirken.
0: Ja. Har du forsøgt dig med med orlet derinde?
1: Jeg synes, vi er rører ved noget, man skal passe på med at røre ved.
0: Det er også det. Ikke? Altså, det er farligt.
1: Ja, det er det. Så synes jeg, vi havde et godt indslag i går.
0: Ja. Hvad tænker du?
1: Jamen, vi har jo en banjospiller.
0: Altså, det skal jeg da love for, vi
1: ikke?
0: Har. Hold da op.
1: Altså, og hvor tit møder du en banjospiller?
0: Ikke bare en banjospiller.
1: Nej.
0: En platinsælgende banjospiller, fordi han har spillet med på Volbeat, blandt andet for evigt.
1: Ja. En herboende skotte.
0: Ja. Så du tænker, at vi kører en musikquiz af med noget banjo?
1: Ja. Det synes jeg, fordi at, vi er jo så heldige, at Rob Sinclair, han rent faktisk har lavet nogle coverversioner af noget, vi skal gætte.
0: Det er nemlig det.
1: Ikke?
0: Det er nemlig det.
1: Coverversion på banjo. Hvilke nummer spiller han?
0: Og som de andre steder, vi har sendt fra, så er det en relativt svær musikquiz. Det er nok ikke nemmeste musikquiz, du kommer til at være med i. Til gengæld, så kan du altså vinde en verdens bedste sommerbadebold, hvis du nu skulle være så dygtig og kunne gætte, hvilket hit det er, som Rod Sinclair, han forsøger sig med. Og nu, jeg skal jo ikke spille det hele nu, fordi quizzen er jo ikke sådan gået i gang, men du kan jo lige prøve. Så du kan lige fornemme her, kære lytter, hvad det er, vi er ude i. Så du skal ringe nu på 70 25 26 00. 70 25 26 00. Jeg har simpelthen lige fået noget her på.
1: Nå, for fanden. Ud med det, Signe. 70 25 26 00. Så spiller vi en coverversion på banjo. Du skal bare fortælle os, hvad det er for et nummer. Jeg kan ikke finde ud af, om vi skal... Skal vi prøve at komme med lidt hjælp allerede nu?
0: Nej.
1: Nej?
0: Nej.
1: Det er et nummer, du kender.
0: 70 25 26 00.
1: Vi skal have noget vand til Signe.
0: Vi glæder os til at quizze med jer.

Og her er P4 Trafik. Igen i dag er der altså stort pres på rute 54, og det er frem mod Holme Olstrup. Og det er især fra Næstvedsiden, at I hænger i en ret sejlivet kø. Så hvis ikke du lige har et ærne, der er oppe over, ja, så vent med at køre, hvis du skal den vej.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.
3: Hey,

0: Told You So her med Christoffer. Og så skal vi til det. Vi skal have skudt gang i den allerførste musikquiz her fra Ribe ved Rod Sinclair på Banjo. Og Jesper, kan du ikke lige sige hej til Erik?
1: Goddag, Erik.
2: Hej, Jesper. Hvor er alt vel?
1: Ja, det synes jeg sgu. Og dig?
2: Ja.
1: Hvor er vi henne?
2: Jamen, jeg har 4 års sommerferie, så det kører.
1: Okay. Hvor er vi henne i landet?
2: Vi er cirka 12 km nord for Aalborg i en lille by, der hedder Sulsted.
1: Hyggeligt. I sommerhus med hele familien?
2: Nej, jeg bor i Sulsted.
1: Nå, okay, okay.
0: Det lyder endnu bedre, jo.
1: Ja, det lyder endnu federe, ja.
0: Nå, men Erik, er du stærk i banjo?
2: Jeg kunne høre den der spille før. Jeg synes, det lyder skide godt, så ja, det må jeg sige ja til.
0: Okay. Nå, det er godt, fordi vi har jo altså noget af en præmie på højkant. Du kan vinde en verdens bedste sommerbadebold, og dem er der altså ikke mange af. Så det er, hvad man vil kalde eksklusivt.
2: Ej. Jamen, det er stort at komme i den klub der.
1: Hvad for noget musik lytter du til daglig? Hvad er sådan?
2: Det er sgu alt muligt, synes jeg.
1: Ja? 80'er, 90'er, rock, pop?
2: Ja, ja.
1: Det hele?
2: Jeg er fra 1970, så ja. Så det var der i midt-70'erne, og så op efter jeg startede med at høre musik. Så.
1: Mm. Okay.
0: Altså, jeg kan jo ikke afsløre overhovedet endnu, hvornår den her sang den er fra, Erik, men hvis du har lyttet med til quizzen de tidligere uger, så har vi været i 90'erne. Så nu må vi se, om det er også der, vi lander i dag. Men i hvert fald, så skal du slå ørelapperne ud nu, for nu skal vi altså høre Rod Sinclair på banjo spille en sang, som du skal gætte kunstner og titel på. Kommer her.
2: Ja.

0: Nå, den er meget nem, ikke?
1: Ja, den var godt nok... den var svær, synes jeg.
2: Ja.
0: Ja.
2: Kunne du tænke dig...
1: Jeg vil ikke sige, at jeg er helt væk. Jeg vil ikke sige, at jeg er helt væk, men, men ja, det er da tæt på. Men det lyder skide godt.
2: Jamen, det lyder nemlig rigtig godt. Men kunne du tænke dig at få den, ja, hvor Rod, han nynner oveni, at han spiller på banjo?
1: Ja, ja.
2: Okay, så får du den her.
1: Ja, tak.

0: Ja.
1: Det synes jeg gjorde det endnu sværere.
2: Åh, det var ikke meningen jo.
1: Nej, altså, jeg prøvede at have telefonen helt op til øret, og jeg hørte, jeg synes, ja.
2: Okay. Det kan være, jeg ved altså ikke, om det er en hjælp, men det kan være, at vi skal prøve en sidste gang, hvor vi måske forsøger at nynne sangen oveni. Hvad siger du, Jesper?
0: Jo, det kan vi godt.
2: Skal vi prøve?
0: Ja, ja.
2: Har du lyst til det,
1: Erik?
2: Det er jo ikke sikkert, du synes.
1: Jeg tager alt det hjælp, jeg kan få.
2: Okay, vi gør det lige en sidste gang, så.

0: svenskere, ja, er gode til det med popmusik. Vi er også ude i noget fra 90'erne.
1: Ja. Ja.
2: Er noget Roxette eller eller andet?
1: Nej.
0: Lidt senere måske.
2: Nej. Lidt senere.
0: Altså, ja, de er tre af dem, ja, er søskende. De er fire gruppen, tre af dem er søskende.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hvad kan vi ellers sige?
0: De kan godt lide bas.
1: Mm. Ja.
0: De elsker bas. Ja. De er faktisk altså nogle rigtig s'er til bas.
2: Altså noget country musik eller?
1: Nej.
0: Det kan der er vi godt nok langt fra.
1: Nej.
0: Ikke helt. Ikke, ja, helt over. Altså bassen, den elsker de. Altså de er s'er.
2: Ja.
0: Til bas. Ja.
1: Bass,
2: jamen, det er ikke de der, nej, det er det ikke, de der tre fyre der.
1: Nej, der er et par kvinder med.
0: De blev lidt sammenlignet med ABBA, da de kom frem.
1: Ja.
2: Ja, jeg tænkte nemlig også på ABBA, men så sagde jeg, nej, det er jo før 90, så...
1: Ja, jeg vil medgive dig, den er svær,
0: ja, den
1: men
0: er...
1: det er jo det, banjoen kan.
0: Men vi skal til at have et svar,
2: ja, ja,
0: nu, Erik.
2: Jamen, jeg er helt blank. Det er nødt til at sige.
1: Vi har jo sagt bass, bass et par gange.
2: Ace of Base.
0: Ja.
1: Er det,
0: ja,
1: kunne det være, ja.
0: Ja, ja, ja. Så mangler vi bare, ja, sang.
1: Ja. Og hvad hedder det nummer så, Erik?
2: Ja, det kan jeg sgu da ikke huske.
1: All.
2: Yeah.
1: That.
2: Ace of Base.
0: Lad være med at sige mere, Jesper. Du har givet det helt væk.
2: Nu hørte jeg slet ikke det, du sagde, Jesper. Så kan du ikke gentage det? Ace of Base. All That She Wants.
0: Ja. Der har vi den.
2: It's another baby.
0: Sådan, Erik.
1: Den kunne du jo bare lige med det samme, den der.
0: Prøv at, den kommer her, Erik. Så kan du nyde den i originalen. Du har vundet. Det var jo pære nemt.
2: Ja.
0: Tillykke med
2: det,
0: Erik.
2: Det er så godt.
0: God sommer.
2: Det var svært, tak.

0: I lang tid har ukrainske mænd kunne få særlig opholdstilladelse i Danmark, også selvom de er i den kampdygtige alder. Men sådan skal det ikke længere være. Et lovforslag fra regeringen har nemlig høringsfrist i dag, og det vil gælde ukrainske mænd i alderen 23-60 år, der ikke er fritaget for militær tjeneste, som ikke allerede har fået dansk statsborgerskab, altså dansk opholdstilladelse. Og formålet med den her lov, det er at hjælpe med at sikre, at der er soldater nok til Ukraine, hvor der altså er kritisk brug for forstærkning, og fortæller DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer.
1: Den vigtigste militære rådgiver har tidligere sagt, at mandskabsmanglen er langt mere kritisk end nogen form for ammunitionsmangel.
0: Og vi bliver kort ved Ukraine, for EU-landene er nu blevet enige om den 21. sanktionspakke mod Rusland, det skriver EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i et opslag på det sociale medie X. Sanktionspakken indebærer blandt andet, at yderligere 32 russiske banker føjes til EU's liste over banker, som det er forbudt for europæiske virksomheder og personer at overføre penge til. Derudover er der også et forbud mod, at russiske soldater må rejse ind i EU. For at undgå, at togpassagerer mellem Odense og Fredericia bliver forsinket og frustreret på grund af manglende togbusser, ja, så forlænger Vejdirektoratet og Banedanmark i samarbejde med DSB nu sporarbejdet på strækningen med 4 dage. Og det betyder, at togpassagererne skal med planlagte togbusser. Beslutningen den er truffet efter, at sporarbejdet i den her uge blev akut forsinket. Derfor kunne DSB ikke skaffe togbusser hurtigt nok, og mange passagerer blev derfor forsinket. Så for at undgå, at det sker igen med uforudsete og akutte forsinkelser, så vil strækningen først blive taget brug den 31. juli og ikke den 27. som det ellers var planlagt. Og vi bliver lidt ved transporten, for skroget på Hurtigfærgen Express 5 til Bornholm er revnet, efter at den ramte en pæl på vej ud af Rønne Havn i morges klokken 6:30. Og derfor er færgen, der sejler mellem Ystad og Solskinsøen, taget ud af drift. Det betyder, at passagerer, der skulle have sejlet med Express 5, skal ombukke til en anden afgang. Det gælder blandt andet Kenneth Hansen.
2: Vi har fået information her for et kvarters tid siden, at der var jo ligesom ankommet. Nu tror jeg, vi skal videre herfra klokken 11, siger de. Det kommer nok ikke til at ske, og vi skal alle sammen selv ombukke. Men vi har haft en god tur. Nu forlænger vi den med et par timer.
0: Søfartsstyrelsen og kvalifikationsselskabet skal nu vurdere skaderne, inden at det er muligt at tage Express 5 i brug igen. Og det kommer i hvert fald ikke til at ske i dag, fortæller Jesper Mark, der er kommunikationschef på Bornholmerlinjen.
3: Vi kommer i hvert fald til at sejle med Express 1, og mit umiddelbare bud er, at også Poul Anker bliver kastet ind i puljen i dag. Så må vi sejle så længe, at indtil vi har fået ryddet op. Det tror jeg må være vores gameplan her.
0: Sol og temperatur mellem 20 og 25 grader.
4: Du lytter til P4.

0: Signe Vadgaard og Jesper Holm.
1: Og Jesper Holm har jo bare den lille opgave at overbevise dig, der lytter med, og mig om for den sags skyld, at Ribe er det bedste sted i landet at holde sommerferie.
2: Nej, jeg vil sige, at alt tager i den retning. Virkelig, virkelig skøn by. Kæmpe sammenhold. Godt vejr, det er selvfølgelig ikke Ribes skyld. Og alligevel.
1: Jo, den kan jeg alligevel godt lige tage på kappen.
2: Guddommelig by, jo.
1: Ja. Jesper, du er jo min medvært i den her uge. Og så er det videre for dig, og så får jeg en ny medvært i næste uge. Så det vil jo også sige, at den her uge er første gang, du ligesom stifter bekendtskab med vores reporter Mikkel.
2: Ja.
1: Men han har det med at løbe væk.
2: Ja, det kan jeg forstå.
1: Og det er ikke, fordi han ikke er glad for at være her. Men en gang imellem, så bliver han lidt for nysgerrig.
2: Ja.
1: Jeg tror, det er det der. Og så får han forvildet sig steder hen, hvor det er svært at komme hjem igen. Og det er lidt det, vi er ude i i dag, Mikkel. Der er jo så det ved det, at du har taget et hundekostyme på, så du er lidt lettere at spotte, når folk skal hjælpe dig hjem. Og vi vil jo gerne lige vide, hvordan det går med at finde hjem til os her for en Ribe Domkirke, hvor vi sender fra.
3: Man kan sige, at som den hund, jeg er, så har jeg været i en form for løbetid og er forsvundet, løbet væk. Nu er jeg kommet et stykke nærmere. Jeg blev sat af på en landevej. Og så gik der ikke mere end et minut, så kom den søde Lærke. En ung kvinde, der normalt går på landbrugsskolen i Gråsten. Men mit problem, det var så, at Lærke, hun boede, hun bor i den næste landsby. Så jeg har rykket mig cirka 1,5 kilometer til Øster Vested. Og jeg står ved en Granly Skov legeplads. Så hvis man kan hjælpe mig resten af vejen til Ribe, så kunne det være rigtig rart, fordi det er en sjov legeplads, men nu har jeg også prøvet den. Altså, jeg har været igennem alle forlystelserne, som man siger.
1: Ja. Ja. Er der noget for en hund der?
3: Jamen, det er der jo altid. Så kan man bare tisse op ad et træ. Og
1: men der, hvor du siger, du er, Mikkel, det, ved du, hvor tæt det er på Ribe?
3: Lærke sagde, at jeg havde ikke langt igen. Altså, der var en op for enden af den landevej, jeg står ude ved, er der en rundkørsel, og der kan du dreje ind mod Ribe. Altså, så vi er lige i nærheden. Jeg kan næsten se domkirken herfra, tror jeg.
1: Kan du se nogle biler der, hvor du er? Er det sådan, du kan præge nogen?
3: Jamen, jeg kan se masser af biler. Der var, de fleste af dem kører den anden vej. De skal alle sammen ud mod Vadehavet, tror jeg. Der er ikke så mange, der skal ind til Ribe i dag, åbenbart.
2: Nej, det tror jeg ikke på. Det tror jeg ikke på. Alle vil til Ribe.
3: De gemmer jo deres tur til Ribe til i morgen, hvor at verdensrekorden bliver slået.
2: Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Ja, i landgangsbåd, det er klart. Men vi vil altså rigtig, rigtig gerne have Mikkel hjem igen. Og vi ved godt, at han ser lidt sprøjs ud, fordi han har et hundekostyme på. Han er 91 høj, og det er jo ikke et hverdagssyn, men han er altså rar og sød. Det lover vi. Så hvis du spotter Mikkel derude på landevejene, så tag ham lige med det sidste stykke ind til os i Ribe, hvor der i øvrigt er super skønt at være, ikke Jesper?
2: Yes.
0: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og Jesper Holm.
4: Live fra Ribe.

0: Benjamin Hav og Portugal her i verdens bedste sommer på P4. Vi er i Ribe i den her uge, og Jesper Holm, det er ved at være slutspurten nu i forhold til dit projekt om at slå en helt særlig Danmarks rekord.
1: Ja, Danmarks længste landgangsbrød nogensinde lavet i Danmark, og vi nærmer os faktisk, hvad skal vi sige, målet. Vi skal jo bare over 90 meter.
0: Det er der, rekorden er nu, og det tænker du er nemt nok?
1: Ja, det tænker jeg. Og det er jo som altid det forskellige pålæg dernede af, og så slutter man jo altid med det gode chokoladen.
0: Ikke? Du lyder som en på 12, når du siger det på den
1: ja,
0: måde.
1: Ja, men det er jo et lille chokoladebarn. Vi skal jo bruge noget chokolade, og Timothy, det er sådan noget, du kan lave. Velkommen til.
2: Ja, tak.
1: Du sidder her med din lille familie. Ja. Også fruen med. Velkommen til.
3: Tak.
1: I har godt hørt om projektet, ikke? Mm-hmm. Hvad siger du til det? Er det ikke genialt?
2: Ja, det er store.
1: Ja. Så. Du laver både is, du laver chokolade.
2: Ja, vi laver alt forbundet af. Ja. Så is forbundet af, og chokolade forbundet af, og vi rister vores egen kaffe.
1: Og det er meget med lokale råvarer?
2: Ja, så is, hvis det er med mælk, så er det local gård lidt syd for Ribe. Og hvis det er med frugt, så er det local frugt. Så hvis det er jordbær, så er det lidt Græstebro. Det er ikke så længe fra Ribe. Og så lige i går, jeg har hentet en hel masse solbær fra Vibe Gård. Det er tæt på Skærbæk, så det er alt med local.
1: Så der er jo alt her,
2: ja,
1: for at man kan succes som chokolade- og ismager.
2: Ja, og vi har mange gode producenter herovre.
1: Ja. Hvad tænker du om langgangsbrød? Det er svært at lave et langgangsbrød med is. Det er jo væk ret hurtigt.
2: Ja, vi skal skynde os, hvis vi...
1: Ja. Kan vi lave noget chokolade?
2: Ja, så vi tænkte, vi skal have den sidste 5 meter måske med smørpålæg. Og det er noget, vi laver. Vi også laver vores egen kakaosmør og pulver. Så vi bruger den pulver til at lave en smørpålæg. Og så har vi et lille stykke chokoladepålæg på toppen også.
1: Så man smører det på?
2: Ja.
3: Og så pålæg chokolade på toppen?
2: Ja.
3: Så det bliver dobbelt op?
2: Ja.
1: Ui, der skal nogle vagter på i morgen, kan jeg godt høre, fordi folk kommer til at starte dernede.
3: Når du siger folk, mening, så mener du dig, Jesper.
1: Ja. Ja.
2: Jeg har smags på.
3: Jeg har mistet min medvær, han står over i chokolade.
0: Prøv at høre, Maria og Timothy fra Timber Chokolade, tusind tak, fordi at I også lige gør, at den her sindssyge projekt landgangsbrød, som Jesper har gang i, slutter med manerer,
1: ja,
0: fordi det er jo det, vi er ude i.
1: Var det dejligt.
0: Jeg ved ikke engang helt, hvor er vi henne på meter nu, Jesper, ved du det?
1: Nej, indtil videre ruller det bare ind, og så lægger vi sammen lidt senere, Signe.
0: Okay, så er det det, vi gør.
1: Ja.
0: Vi tager lige et stykke med sommer.
1: Ja.
0: Wes og Alane her i verdens bedste sommer på B4.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: another girl.
1: Lucas Graham og To Know a Girl. Jesper, vi mangler en.
2: Ja, vi mangler sgu Mikkel igen.
1: Jamen, han er blevet væk, ja. Og vi forsøger at få ham hjem ved hjælp af jer søde lyttere, som er omkring Ribe, som kan hjælpe ham hjem. Og han er jo ikke til at tage fejl af. Han har taget hundekostymet på af en eller anden årsag.
2: Ja.
1: Så han ligner en hund.
2: Og det kan jo gå begge veje, når man møder sådan en. Enten stopper man op og hjælper staklen, eller også så skynder man sig videre.
1: Og Mikkel, vi skal lige høre, om folk de løber skrigende bort, når de ser dig, eller?
3: Altså, i den her, lige nu, der kigger folk lidt mærkeligt på mig mest. Det er ikke, fordi de løber skrigende bort. Det er meget sådan noget peg og smil og vink og grin også meget. Men indtil videre, der er ikke så mange, der stopper. Det kan være, at nu kommer der en hel karavane af biler forbi mig, og de suser. De smiler til mig alle sammen og suser lige forbi. Det ved jeg ikke, om det siger noget om velvilligheden til
2: ud
3: at hjælpe
2: med poten,
3: Riven, men det prøver jeg.
2: Ud med poten.
3: Ja, præcis.
1: Men hvor,
3: altså,
1: hvor
3: jeg har
1: du,
3: placeret Mikkel? Mig på det bedst mulige sted. Altså, jeg står simpelthen, har jeg fundet ud af, på Hundegade 41.
2: Genialt.
3: Og ikke nok med det, så er der også en lille barndomsdrøm, der simpelthen er gået i opfyldelse for mig. Fordi jeg står ude foran sodavandsfabrikken Frem.
1: Nej, det er
3: som i alle på Stribe drikker Frem for Ribe. Så altså, det er ligesom om barnet i mig kan bare se det for mig, hvordan jeg kan gå derind og så måske bare bælle 400 grønne sodavand. Og så være helt oppustet og falde i søvn klokken 9 i aften. Eller
1: men
3: sådan
1: er
3: noget
1: den åben? Stil. Fordi jeg kan da egentlig godt undre lige at smutte derind.
3: Jamen, det kan godt være, at jeg skal ind og have en læskende pause, som måske kan hjælpe mig med videre på min færd.
2: Det kunne også være, at du skulle tage en kasse med tilbage til resten af dine venner.
3: Ja, det kunne selvfølgelig godt være.
2: Ja.
3: Jeg ved ikke, om den kan nå at komme hele vejen tilbage. Men altså...
1: Du har 35 minutter.
3: Øj, nu bliver der dyttet af mig fra Søren. Ej, hun kørte forbi. Hun dyttede bare og kørte forbi.
2: Ej.
3: Hvad satan? Nå.
1: Altså, Mikkel...
3: Jamen, det ved jeg ikke. Det kan godt være, det er stilen i dag.
1: Prøv at rende ind. Til Frem, ikke?
3: Jeg prøver at rende ind til Frem.
1: Og
3: det kan være,
1: se...
3: det kan hjælpe mig.
1: Jamen, det er det. Se lige, hvad du kan få med hjem til os.
3: Det er en aftale.
1: Vi skal have Mikkel hjem, og det skal vi, inden klokken bliver 12. Så kan du se en mand i et hundekostyme, 91 høj, i nærheden af Ribe, så ser vi ham gerne komme hjem.

Her er P4 Trafik. Så er køen endelig løsnet op på rute 54 mellem Næstved og Rønnede frem mod Holme Olstrup, så nu kan I igen, uden at skulle holde i kø, køre på ruten.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Det skal gå meget hurtigere med at få lukket og slukket for muslingeskrab i Isefjord i Nordvestjylland, hvor man trækker fangstredskaber hen over havbunden. Sådan lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening i årsaget efter, at Miljøministeriet i en ny bekendtgørelse har lagt op til at udfase muslingeskrab i blandt andet Isefjord med en sidste frist i 2034. Og det er alt for sent, siger næstformand Ole Gunni Busk. Miljøministeriet er blevet forholdt kritikken og henviser til bekendtgørelsen, hvor det af det fremgår, at muslingefiskernes tilladelser har en 8-års opsigelsesvarsel. Samtidig vil miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF undersøge, hvordan man kan få udfaset muslingefiskeriet markant hurtigere. På gågaden i Nykøbing Sjælland er der blevet sat gule skilte op med vejvisning til de nærmeste skraldespande. Skiltene skal få folk til at smide deres cigaretskodder og nikotinposer i skraldespanden frem for på gaden. Kampagnen er en del af det såkaldte skodprojekt, som det frivillige fællesskab Naturplejekorpset står bag. Selvom skodprojektet for nu er afgrænset til Nykøbing Sjælland, så er jeg håbet, at det breder sig, siger tovholder Signe Øren Mortensen.
2: Der er rigtig mange, som kommer hertil i højsæsonen her i sommeren. Så vi har også rigtig stor mulighed for at påvirke folk, som ikke bor her, men som så kan tage det med sig. Så vi tror på, at vi gør noget lidt andet, end der måske er gjort før, og at vi er simpelthen bare nødt til at prøve noget.
1: Sagde altså Signe Øren Mortensen fra Naturplejerkorpset, og Marianne Sofia Gade fra Nykøbing Sjælland har godt lagt mærke til de gule skilte i hovedgaden.
3: Jeg synes, det er meget fint, at de er der, og det er meget synligt. Og jeg er virkelig glad for at se, at det er så rent og pænt. Og det er klart, at de skod der, de skal jo op i en affalds på en eller anden måde.
1: Så er vi fremme ved vejrudsigten, der lover os en del sol lokalt, dog mulighed for en enkelt byge. Temperatur mellem 20 og 25 grader.
0: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og Jesper Holm.
4: Live fra Ribe.

0: Harry Styles her med American Girls. Jesper Holm, min medvært. Jesper, jeg synes, vi har oplevet, at Ribe har været et ret sted at være den her uge.
1: I den grad.
0: Altså, de er søde, de er venlige, de kommer jo hele tiden og giver os noget at drikke eller noget at spise, så vi mangler ikke noget.
1: Nej, nej, overhovedet ikke. Og så er der jo kæmpe leben i Ribe. Det er jo det vælter ind med mennesker hver evig eneste dag, både lokale, men også udefra, turister.
0: Men vi er jo også, altså du ved, vi er jo værterne.
1: Ja.
0: Altså, så vi er jo dem, der sidder og siger ting højt. Og så er der vores reporter.
1: Ja.
0: Han er måske, altså det er måske knap så sexet. Jeg ved det ikke helt at hjælpe ham. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Jo.
0: Det er jo sådan, vi er ægte for testet, om Ribe er rar og venlig. Det er, hvis vi kan få Mikkel hjem igen. For han er løbet væk.
1: Ja.
0: Endnu en gang.
1: Han er blevet væk. Han har ingen stedsans.
0: Nu er han så blevet så meget væk, at... Mikkel, du så et sted, der laver sodavand, og tænkte, der må jeg ind, i stedet for at finde hjem.
2: Ja, jeg faldt lige i sodavandsgrøden, fordi jeg blev nødt til at gå ind og sige hej inde ved Fremfabrikken jo. Og nu går der nok lige lidt ekstra tid, før jeg kommer hjem, fordi jeg fandt dig, Sara. Og Sara, hvad er din titel her?
3: Ja, jeg er projektassistent, hvor jeg står for en masse forskellige ting. Og i dag, i den her uge her, overtager jeg min kollegas opgaver, som er laboratoriet, hvor jeg måler de værdier på de forskellige færdigprodukter og sådan noget.
2: Og... jamen, jeg kan slet ikke prøve. Jeg prøver lige at beskrive, hvad det er, jeg kigger på, fordi det er jo en kæmpestor sølvfarvet rum, jeg er i, fordi det er fyldt med maskiner, som laver sodavand. Og der er lidt forskelligt på arbejde i dag, og så hvor mange sodavand laver I sådan på en dag?
3: På en god dag, der laver vi 100.000.
2: 100.000 grønne sodavand. Det er fuldstændig bananas. Og jeg har simpelthen fået hårnet og skægnet, fordi sådan et har jeg også. Og fået vasket fingre, så nu kan jeg bevæge mig frit rundt herinde, og jeg skal nok lade være med at pille for meget. Men Sara, sådan en sommer her, hvordan ser den periode ud for sodavandsmagere som jeg?
3: Jamen, den ser god ud. Vi har jo caféer, der er åbne, og der skal ud, og vi har lavet safter for Adelhardt også, som skal ud til de forskellige caféer. Lige nu har vi produceret en masse tusind liter tanke til Smukfest, som jeg løber af staben i næste uge. Så der er vi leverandør til, og det er mega fedt.
2: Okay, så der bliver simpelthen, man kan godt sige, at det er højsæson her i juli måned. Og hvis du ligesom, nu skal du selvfølgelig passe på, hvad du siger, fordi hvis chefen lytter med og sådan noget, hvad er din yndlings sodavand, I laver her?
3: Jamen, det må nok være en rød sodavand, den vi kender fra fødselsdag af som barn, så det er helt sikkert en klassiker.
2: Okay, jamen, altså, det er jo, jeg har mødt Istim, og nu kan jeg ikke huske, hvad den gode herre deroppe, han hed?
3: Saul.
2: Og de er simpelthen i gang med at fylde noget over i nogle tanke, og jeg går selvfølgelig bare, som det barnlige sjæl er, går jeg ud fra, at det måske er cola eller en hindbærbrus eller lignende, som de bare står og pøser ud af.
0: Og, Mikkel, det lyder som om, du hygger dig. Mikkel, det lyder som om, du hygger dig
2: ja,
0: rigtig, rigtig
2: jeg
0: dejligt.
2: Kunne blive ved.
0: Men jeg må bare lige sige, du har 22 minutter til at finde hjem til os her foran Ribe Domkirke. Og jeg ved godt, at det er et dejligt sted at være. Det har valgt sodavand, hindbærbrus og cola og grøn. Ja. Altså, det lyder lækkert, men du skal hjem på 22 minutter.
2: Men jeg kan lige høre her, altså Sara, kan du køre mig hjem?
3: Ja, det kan jeg i hvert fald. Vil det Ribe Domkirke, ikke?
2: Lige præcis. Jamen, vil du være, så er den sikret.

0: verdens bedste sommer på P4 med 1-2 og den bedste tid. Og den bedste tid, den finder man i morgen i Ribe foran Domkirken op langs gågaden cirka kl. 11.
1: Yes.
0: Der skal vi nemlig have slået en rekord, Jesper.
1: Der skal vi have Danmarks, i hvert fald Danmarks, måske verdens længste landgangsbrød. Det bliver en fredag, hvor man kan sige, kom og smag på Ribe. Der er ikke den efterhånden, hvad skal vi sige, beværtning, restauration i Ribe, som har tilbudt forskellige antal meter, forskellige, hvad skal vi sige, madvarer.
0: Danmarksrekorden er 90 meter, den har du sat dig for at slå, og jeg ved ikke helt, om vi er der endnu, det tror jeg måske ikke, men en lokal metalvirksomhed har meldt ind, at de gerne vil komme med 5 meter landgangsbrød.
1: Ja, det er Gantex.
0: Yes.
1: Gantex melder ind 5 meter. Yes, tak for det.
0: Og så kan du også lige prøve, Jesper, at sige hej til Ulla.
1: Hej til Ulla.
2: Hej.
1: Hvor ringer du fra, Ulla?
2: Jeg ringer fra Malermester Klinket i Ribe.
1: Okay.
0: Og hvad siger du, Ulla? Ringer du også, fordi du vil være med i den herlighed og den rekord, eller i hvert fald forsøget derpå, som er landgangsbrødet?
2: Det kan du tro. Det vil være en fornøjelse at levere 5 meter.
0: Sådan.
1: Ej, Malermester Klinket leverer 5 meter i Ribe. Ja.
2: Ja.
0: Tusind tak, yes. Ulla. Vi har faktisk også Susanne med på telefonen. Hej, Susanne.
3: Hej med jer.
0: Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Esbjerg.
1: Ja, okay.
3: Inde i midtbyen.
1: Og hvad går du og laver?
3: Jamen, jeg har sådan en lille butik og café, hvor jeg lige har lavet landgangsbrød.
0: Okay.
3: Som jeg har bestemt for en måned siden, så det var sådan lidt sjovt, at, at verdensforsøget her, det er... eller verdensrekorden, den handler om landgangsbrød. Så jeg vil da gerne bidrage med et par meter af det.
0: Nej. Hvor dejligt. Altså, så du har landgangsbrød på menukortet?
3: Ja, det er en måned siden, jeg valgte at sige, at vi skulle have landgangsbrød to go i dag.
1: Er det populært?
3: Jeg har så nogle to go om torsdagen. Ja, det er det i hvert fald. Så jeg sveder som en hest lige nu, fordi folk de kom sådan lidt for tidligt.
1: Nå, for fanden. Jamen, altså, så smider vi 2 meter oveni for dig også.
0: Skønt. Det fortjener næsten sengen her. Prøv at høre, Ulla og Susanne, tusind tak, fordi at, I også har lyst til at lege med. Jesper, har du overblik?
1: Ja, det har jeg.
0: For det er i morgen.
1: Ja.
0: Det skal.
1: Ja, ja. Og du siger hele tiden, at nu er det presset, nu har vi travlt.
0: Jamen, det har vi jo haft.
1: Vi har rundet 100 meter nu.
0: Det er
1: da løgn. Hvis alt flasker sig i morgen, og alt holder, hvad de lover. Eller lover. Holder, hvad de lover, ja.
0: Så har vi
1: vi over 100 meter.
0: Ej, stop.
1: Og der bliver... gøjl og fest og live musik. Jeg glæder mig sindssygt meget til i morgen. Kom og smag på Ribe.
0: Prøv at høre, det var den mest fæsende fanfare, jeg overhovedet kunne finde. Skal vi prøve med en anden?
1: Der er bund i, ikke?
0: 100 meter!
1: Ja, men lad os nu lige få pakket de borde ud. Det er trods alt også 100 meter borde, vi skal have. Og så kan vi fejre verdensrekorden bagefter.
0: Verdens bedste sommer, det er noget, vi laver sammen. Så kom endelig til Ribe i morgen omkring kl. 11. Der er både live musik med Augusta og selvfølgelig landgangsbrød. I think you wanna come.

0: meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: godt, er du klar?
1: Yes. Går P1 i dybden.
3: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
4: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
5: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
6: Det er et rum med mange dimensioner.
7: Her på

0: Efter Sommer på B4. Vi sender fra Ribe i den her uge med mange ting i gang. Det har været et show i, hvor ekstrem Ribe er. Det har du bevist hele ugen, Jesper.
1: Ja, og vi er ikke færdige.
0: Nej. Det bliver endnu mere ekstremt i morgen, hvor du så til med forsøger i hvert fald at slå en Danmarksrekord, som givetvis også er en verdensrekord, fordi landgangsbrød er meget dansk.
1: Ja, lige præcis, ja.
0: 90 meter lang er den nuværende rekord.
1: Ja, og vi er, som det ser ud nu på de tal, der tigger ind, så er vi over 100 meter i morgen.
0: Så hvis alle der lover, at de kommer med de meter, de har lovet, så er vi over 100 meter.
1: Ja, og dermed en ny rekord.
0: Det må man
1: så
0: sige.
1: Det kommer jo til at være en historie, der breder sig i medierne, også fordi det er jo agurktid, så man kan sige, det indhold, der er i nyhedsmedierne i øjeblikket, trækker måske til et lille pift, og det kan man komme til Ribe hen.
0: Så du sigter efter sådan noget TV-avisen? Eller?
1: Ja, jeg synes, vi skal have det ud. Det kan vi lige så godt.
0: Jamen, det synes jeg så.
2: Hvis det er en verdensrekord, så kan det jo være sådan noget New York Times eller BBC.
0: The world's longest landgangsbrød.
1: Ja, ja.
0: Og hej Mikkel.
2: Ja, og hej.
0: Du er tilbage.
2: Ja, jeg piper lige med her.
0: Jamen, det er da dejligt, at du er kommet hjem og så til med en kasse sodavand.
2: Sarah, hun var simpelthen så sød at donere en kasse, en godt og blandet frem sodavand til programmet.
0: Du har været væk, som du nogle gange gør, så forsvinder du.
2: Ja, det er jeg ked af.
0: Og så er det jo en måde lige for os at teste, om det sted, vi nu sender fra os, er et rart og venligt sted. Og du er kommet hjem.
2: Jeg er kommet hjem, og jeg har kun mødt venlige mennesker på min vej. Udover alle dem, der suget forbi mig og parrede af mig.
0: Og alle dem, der ikke stoppede.
2: Dem giver jeg ikke noget for i dag. Alle dem, der har hjulpet mig. Tak for det.
0: Ja, det er godt at have dig hjemme igen her, hundekostyme and all. Vi skal jo også bruge dig til i morgen, fordi den her rekord, som Jesper han har sat sig for at slå, der skal jo også nogle borde slås op.
2: Der er nogen, der skal spise den.
1: Ja.
2: Det er jo...
0: Det skal selvfølgelig nok få en bid. Men ellers så vil vi jo gerne have, at hele Ribe og alle, der har tænkt sig at besøge Ribe i morgen, kommer og spiser mad. Det er sådan cirka kl. 11,
1: ja,
0: at vi har landgangsbrødet parat. Så har vi sørme også live musik. For Ella Augusta, hun kommer og spiller live i morgen. Det er også kl. 11, så lidt af et overflødighedshorn, du serverer, Jesper.
1: Ja, det vil jeg sige. Vi serverer.
0: Er det klart?
1: Det er noget, vi laver sammen, det her.
0: Jo,
1: ikke?
0: Er du
1: også
0: gay?
1: Sammen med Ribe. Ja.
0: Jo, det er...
1: Det synes jeg... Men det er jo en dreng, der går i opfyldelse. Og det er også det, det handler om, at få opfyldt nogle af sine store ønsker. Ikke? Mikkel, du har været ude.
2: Jeg har været på Frem Sodavandsfabrik.
1: Noget af det, du har ønsket dig rigtig mange år.
2: Præcis.
1: Signe, hvad ønsker du dig? Vi får det til at ske.
0: Jamen, det er det, jeg ønsker mig. Jeg ønsker mig, at det ikke går galt.
1: Okay.
0: Jeg ønsker mig, at vi kan få bord nok.
2: Det kan vi ikke love, men vi prøver.
0: Jeg ønsker mig, at det holder tørt.
1: Det kan vi også godt love.
0: Jeg ønsker mig, at hele Ribe dukker op.
1: Jamen,
0: og
1: det,
0: spiser
2: brød. Ja, det skal nok komme.
1: Ja.
0: Og så ønsker jeg mig bare, at det bliver et brag af en sidste dag med dig, Jesper.
1: Det bliver fantastisk.
0: Ja, det gør det. Skal vi ikke lige høre hende, som kommer og spiller for os i morgen? Ella Augusta, her er hun med Baglands.

Ella August er her med Baglæns. Hun kommer i morgen og spiller live her i verdens bedste sommer. Så lyt med fra klokken 10. Der er vi på, og så har vi forhåbentlig Danmarks længste landgangsbrød. Så er du i Ribe, så kom og spis med sammen med os. Vi høres ved igen i morgen.

0: Dansk lov skal nu hjælpe med at få flere mænd ind i den ukrainske hær. Noget 20-årig Jaroslav Sabisny, der har boet i Danmark i 4 år, ikke er ubetinget glad for.
1: Jeg er alt for ung for at kæmpe. Jeg har ikke levet liv endnu.
0: Og også i Ukraine er der delte meninger om at tvinge mænd ud på fronten. Det kan du høre mere om lige om lidt. 500.000 boligejere slipper for strafrenter i skat for en fejl begået af skat selv. Men 300.000 andre skal betale for en lignende fejl. Det giver ikke mening for Alexander Setti, der selv har stået til strafrenter.
2: Hvis man kan blive krænket på sin retfølelse det ene sted, så kan jeg ikke forstå, at man ikke synes, at det også er urimeligt på den anden fejl, man har lavet.
0: Vi ser på, hvor gangbar strafrenterne er lidt senere. Og så skal du passe på løse genstande, når du cykler. Ikke fordi de kan ryge hjulet, men fordi de bliver stjålet, når du lægger dem i cykelkurv eller på bagagebærer.
3: Da jeg så skal dreje ned ad gaden, så er min taske væk. Og så går det op for mig, at det nok er her, min taske er blevet snuppet fra cykelkurven.
0: Flere og flere har samme kedelige oplevelse som Lea Margrethe Larsen. Det fortæller vi om sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså i Ukraine, som ikke bare er på dagsordenen i Danmark i dag, men også i EU. EU-landene er nemlig blevet enige om den 21. sanktionspakke mod Rusland. Det skriver EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i et opslag på det sociale medie X. Sanktionspakken indebærer blandt andet, at yderligere 32 russiske banker føjes til EU's liste over banker, som det er forbudt for europæiske virksomheder og personer at overføre penge til. EU sanktionerer desuden også skibe med forbindelse til Ruslands såkaldte skyggeflåde, og så fastfryser EU et eksisterende prisloft over oliepriserne i forløbig et år. Og nu har jeg fået besøg af dig her i studiet, EU-korrespondent Ole Ryborg. Hvad er det, man fra EU's side så håber på at få ud af denne her nye sanktionspakke?
4: Ja, det er jo frem for alt to ting. Det ene er, at hver gang man vedtager sanktioner, så forsøger russerne at finde måder at omgå den på, og det vil sige, så skal man justere på de her sanktioner. Så kommer der nye skibe, der kan sejle olie, jamen, så skal man have dem sanktioneret. Der kommer nye mennesker, der hjælper russerne, så skal man have dem sanktioneret. Det er det ene. Og det andet, man håber på, det er jo, at ved at fortsætte med at lægge pres på Ruslands i forvejen pressede økonomi, man så på et tidspunkt kan tvinge Vladimir Putin og Rusland til at forhandle om fred.
0: Og hvor ondt kan den her sanktionspakke så potentielt gøre på Rusland?
4: Altså, alle sanktioner gør jo ondt. Jeg synes, det vigtigste, man kan se det her, det er, at den her krig har nu varet længere end første verdenskrig varede, og hvis der var noget, Rusland og Putin havde håbet på, så var det det her med, at på et eller andet tidspunkt ville enigheden mellem europæerne stoppe, og så ville Rusland kunne vinde den her krig. Og nu er det så gået 4 år, og endnu en gang så vedtager man en sanktionspakke, som viser, at der stadigvæk er enighed mellem de 27 EU-lande over for at straffe Rusland.
0: Og kort her til sidst, sanktionspakken, den sætter jo et punktum for længere tids debat om netop sanktionerne mod Rusland. Hvad er det for en debat, der har været?
4: Jamen det vi ser nu, det er, at de sanktioner, man vedtager, ikke kun nogen, der går rundt på Rusland. De går også rundt på eksempelvis virksomheder i Europa. Og det er klart, det gør det sværere og mere besværligt, hver gang EU skal vedtage en ny sanktionspakke.
0: Lød det her fra Ole Ryborg. Og så til den danske del. Ukrainske mænd i den kampklare alder fra 23 til 60 år skal ikke længere kunne slippe for militærtjeneste ved at få opholdstilladelse i Danmark via Ukraine-særloven. Det er i hvert fald pointen i et lovforslag fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, hvor høringsfristen udløber i dag. Det skal være med til at sikre mobiliseringen i Ukraine, og loven kommer ikke til at omfatte dem, som allerede har fået opholdstilladelse i Danmark. Jaroslav Sabisny har boet i Danmark i 4 år. Han har opholdstilladelse og desuden kun 20 år, og er dermed undtaget. Men han har heller ikke lyst til at tage tilbage og kæmpe. Han vil hellere hjælpe på en anden måde, fortalte han i morges til min kollega Jan Falkentoft i P1 Morgen.
1: Donations er den retning, men ikke kæmpe.
5: Så du vil hellere sende nogle penge hjem til, yeah, til Ukraine?
1: Ja. Yeah.
5: Men altså, der er jo nogen, der skal stå dernede og kæmpe.
1: Ja, yeah, desværre det er sådan, det er. Men jeg tror, at jeg er alt for ung for at kæmpe. Jeg har ikke levet liv endnu. Dem, der forsvarer Ukraine, de er bare nogle rigtig modige mennesker. Og jeg kan kun ønske dem alt det bedste.
0: Lød det her fra Jaroslav Sabisny. Men der er et stort behov for flere i hæren i Ukraine, også selvom man der også er splittet i spørgsmålet om at tvinge unge mennesker ud til fronten. Det fortalte DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer, der er i hovedstaden Kyiv, til mig tidligere i dag.
6: Ja, det tror jeg faktisk ikke rigtigt, man kan overdrive, hvor kritisk et behov der er for, at der kommer forstærkninger ind i hæren. Den vigtigste militære rådgiver har tidligere sagt, at mandskabsmanglen er langt mere kritisk end nogen form for ammunitionsmangel.
0: Hvad gør de ukrainske myndigheder sig selv for at sikre, at alle mænd, de indkalder, også ender i militæret?
6: Man indfører løbende sådan forskellige sanktioner, som at fryse folks konti, hvis ikke de møder op. Og så har vi jo sådan nogle ret voldsomme rekrutteringspatruljer, der kører rundt og trækker folk ind fra gaden. Og hvis ikke papirerne er i orden, ja, så bliver man simpelthen været som mand i den alder.
0: Og hvad er holdningen i den ukrainske befolkning til det her dilemma?
6: Og ja, det er netop det et dilemma, fordi på den ene side har alle jo lyst til, eller under de folk, der har været ude og stå ved frontlinjen i mange år, under dem at blive skiftet ud. Men der er faktisk også en ret stor forståelse for de mange mænd, der er bange eller ikke føler, at de er i stand til at varetage hvervet som soldat. Så det er en kæmpestor splittelse også i det ukrainske samfund.
0: Den nye lov, der afskærer ukrainske mænd fra at få ophold i Danmark, ventes at blive vedtaget i slutningen af august. Og så hjem til skat. 300.000 boligejere skal fortsat betale strafrenter af en gæld, som er opstået på grund af fejl i det nye ejendomsvurderingssystem. Den 1. juli kom skatteminister Jakob Engel-Schmidt ellers med en klar udmelding til en stor gruppe boligejere, som havde fået nogle alt for lave forløbige ejendomsvurderinger og dermed havde betalt for lidt i skat. Da skattevæsenet kom frem til de rigtige ejendomsvurderinger, fik boligejerne en ekstra opkrævning og skulle oveni også betale strafrenter af de penge, som de altså ikke havde nogen anelse om, at de havde skyldt. Dengang sagde ministeren.
7: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
0: Men der er sket flere fejl i ejendomsvurderingssystemet. Blandt andet har ca. 300.000 boligejere fået strafrenter, fordi skattevæsenets systemer ikke kunne finde ud af at opgøre betalinger for ejendomsværdiskat og grundskyld korrekt, og de boligejere får så ikke automatisk eftergivet deres renter. En af dem er Alexander Senti fra Amager.
2: Jeg kan ikke forstå, at man godt kan se, at det ene det er urimeligt, og det andet ikke er urimeligt. Så blev det faktisk lidt en principiel sag for mig.
8: Alexander Seti er med på, at skattevæsenet har opkrævet for lidt i ejendomsskatter.
2: Jeg betaler glædeligt restskatten, som er noget, jeg skal betale.
8: Men når det gælder de strafrenter, der fulgte med den forsinkede skatteopkrævning, så stejler han.
2: Det er jo nogle renter, der er uforskyldt.
8: Forleden hørte Alexander Seti så, at skatteminister Jakob Engel-Schmidt vil refundere urimelige renter til boligejerne.
7: En af de opgaver, jeg har forsøgt at løse, det er at sørge for, at folk ikke bliver ramt af urimelige renter på en gæld, de ikke vidste, de havde.
8: Men det er helt urimeligt, at skatteministeren kun vil slette renter for en type fejl, og ikke for en anden, mener boligejeren fra Amager.
2: Det er de samme mekanismer. Det er myndighederne, der i begge tilfælde har begået fejl, og derfor så er det også myndighederne, der i begge tilfælde skal eftergive de her renter per automatik, og ikke hvor at man beder boligejerne om at klage for at få eftergivet renterne.
8: Alexander Seti har klaget til skattevæsenet, og han har også fået medhold i, at han ikke skal betale de ca. 223 kroner, som strafrenterne løber op i.
0: Fortalte Søren Nielsen, og professor i formueret ved Københavns Universitet, Rasmus Grønved Nielsen, mener, at skattevæsenet er ude på tynd is, når de fastholder og kræver strafrenter for de ca. 300.000 boligejere, der altså nu skal betale i modsætning til de 500.000, der nu går fri.
9: For mig at se, er det samme juridiske spørgsmål. For mig at se, så er der stadig det fundamentale juridiske problem ved alle sagerne, nemlig at det er tvivlsomt, om der overhovedet er hjemmel til at opkræve renter i de her tilfælde.
0: Jakob Engel-Schmidt stiller ikke op til interview, men skriver til os, at det her er en kendt problemstilling, som man sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. En ting hele verdens befolkning har til fælles, det er, at vi på et tidspunkt er blevet født, og godt halvdelen af verdens befolkning kan skrive under på, at det kan være en smertefuld oplevelse, nemlig dem, der føder. Siden marts sidste år har Nordsjællands Hospital som det første hospital i Norden tilbudt en ny type smertelindring, remifentanil eller føderemi, som det bliver kaldt. Og siden har flere hospitaler fulgt trop, det skriver TV2. Remifentanil er et stærkt smertestillende opioid, som den fødende selv styrer ved at trykke på en knap. Og midlet har manglet, siger Laura Fuhrmann, der er uddannelsesansvarlig jordmor på Nordsjællands Hospital, og en af folkene bag introduktionen af midlet.
10: Vi har også haft brug brug for et nyt værktøj i vores værktøjskasse, og de fødende har haft brug for den her form for smertelindring, eller nogen fødende har haft brug for den, fordi gabet mellem på den ene side lattergas og på den anden side epidural er massivt. Vi har simpelthen manglet mellemting mellem de to.
0: Og en af de kvinder, der har prøvet at få remifentanil under fødslen, er Amalie Stolt, der oplevede, at stoffet gjorde underværker, da hun i januar var igennem en mange timer lang fødsel af sin søn.
11: Jeg var på et stadie der, hvor jeg får det, at jeg i de sidste presse vejer, og jeg kan ikke rigtig få ham ud, og jeg kæmper og faktisk ved at give op. Der er mange, der kommer i den her panikfase, og det var den, jeg ligesom var ved at nå, og havde egentlig bare brug for, at der var noget, der kunne give mig bare lidt ro, sådan så jeg kunne være med og yde mit bedste, ikke?
0: Remifentanil bliver givet i drop, hvor der er tilkoblet en medicinpumpe med en knap, som den fødende trykker på for at udløse stoffet. Derefter låser pumpen i 2 minutter. Og virkningen ophører hurtigt og forsvinder ud af kroppen. Som med al medicin kan der være bivirkninger, men som fødende skal man ikke være bekymret, siger Patricia Duk, der er overlæge på anæstesiafdelingen på Nordsjællands Hospital.
12: Det har været brugt i over 10 år i Schweiz og i Nordjylland, og der har kørt rigtig mange forløb med rigtig god evidens for sikkerhed og effekt, men også høj tilfredshed. Det giver mening at tænke ind som et trin før epiduralen, eller hvis man er i tvivl om en epidural, eller ikke vil have en epidural, fordi man måske i højere grad godt vil kunne fornemme, hvad der foregår i kroppen, men så stadig også være smertelindret.
0: Og remifentanils virkning er så kort, at det heller ikke påvirker barnet, når det bliver født. Og for en sikkerheds skyld er reglen, at jordmøderne skal slukke for midlet 10 minutter før fødslen. Cykelkurve er blevet et klassisk gerningssted for dem med lange fingre. For i København får flere stjålet deres tasker direkte fra cyklen, fortæller 3 af landets største forsikringsselskaber. Så nu låser vi cyklen op og tager på tur med en, der har prøvet det, Pernille Stisdal fortæller.
13: Det er en eftermiddag, som så mange andre, hvor Lea Margrethe Larsen går med sin cykel på vej hjem.
3: Jeg boede 3 gader længere henne. Min taske, den er jo så her bagpå.
13: Ja, tasken ligger i kurven, da hun kommer til Nørrebros runddel.
3: Og lige her omkring det næste fodgængerfelt, der får jeg et skub på skulderen. Og i ren refleks, så vender jeg mig væk fra cyklen for lige at sige undskyld.
13: Lea trækker videre og opdager først lidt senere, at kurven nu er tom.
3: Og så går det op for mig, at det nok er her, min taske er blevet snuppet fra cykelkurven. Så skynder jeg mig tilbage, og så er alt jo bare, som det plejer at være på Nørrebrogade, bare uden min taske.
13: Sammen med tasken forsvinder hendes 2 computere, AirPods, pung.
3: Ja, jeg havde så gars mit pas med.
13: Og noterne til hendes speciale, som var gemt på den ene computer.
3: Så starter man forfra.

0: Forsikringen sker der tyverier fra cykler i hele landet, men problemet er størst i hovedstaden. Her har IF Forsikring i år fået næsten dobbelt så mange anmeldelser om tyveri fra cykelkurv sammenlignet med sidste år. Det fortæller boligchef Helene Fugt Ibsen. Hun er overrasket over, at de får så mange sager lige nu, og så har hun nogle gode råd til cyklisterne.
1: Det er en god idé, at man spænder tasken fast, men man skal selvfølgelig også lige tage med i betragtning, at jo bedre fastspændt den er, jo større risiko er der også for, at man kan selv komme til skade, hvis tasken ikke flyver med. Så vil vi sige, at det er en god idé at have tampon og mobil i en lomme eller i et mavebælte eventuelt i stedet for.
0: Sidste år modtog Københavns Politi lidt over 1800 anmeldelser om tyveri fra cykler. I år er der allerede anmeldt 1300 sager her i de første 6 måneder. Anders Brandt, en vejrudsigt bliver der også plads til.
2: Ja, og byerne hen over Sjælland, de er stille og roligt ved at æbbe ud, og så venter der altså en overvejende solrig dag, og i løbet af dagen, så kan der især på Fyn og Østjylland måske boble lidt skyer op. Ellers er der lagt op til en flot sommerdag med temperatur, der stiger til omkring et sted mellem 22 og 25 grader varme i Vestjylland, lidt køligere, måske blot 20 grader, og så en lidt jævn vind, stedvis op til frisk vind fra nordvestlige retninger.
0: Så noget, der minder om endnu en sommerdag. Radioavisen her kl. 12 blev sat sammen af Sara Wiese.
3: P4. Du lytter

0: Den sydafrikanske artist Tyler har udsendt sit album A-Pop, og den her sang er altså fra det album, der hedder Is It Love.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobbikoni.
0: Og hermed fik vi altså skudt gang i ugens sidste udgave af P4 Play. Det betyder også, at vi skal have færdiggjort vores retro-hitliste. Vi er tilbage i 1988. Vi er nået til top 3. Og derfor skal vi altså nå at høre hele tre sange fra listen i dag. Vi begynder derfor allerede her lige op mod 13 radioavisen, får vi den første sang fra retro-hitlisten. Men

muligt andet godt er der altså også. Vi skal have et lyt på ugens hit-tip. Vi skal have ny musik. Jeg har både ny musik fra Queens of the Stone Age og fra Gracie Abrams. Og så skal vi have et lyt på denne uges album. Men ny musik tager vi altså lige om et øjeblik fra Queens of the Stone Age. Velkommen indenfor.

Queens of the Stone Age med Josh Homme i front. No One Knows hedder den her sang, vi lige fik en lille snas af fra albumet Songs for the Deaf fra 2002. Det er 3 år siden, vi senest hørte ny musik fra Queens of the Stone Age. Det var med albumet End Times New Roman, men nu er de altså aktuelle med en ny single. Og den her gang med en country-sanger, som duet sammen med Josh Homme. Nikki Lane hedder hun, og de synger altså en sang, som er en lille smule lejrebålsagtig. Den er ikke lige så hard rock som noget af det andet Queens of the Stone Age, vi kender. Og så har Josh Homme altså udtalt, at den her sang også er... en sang, der handler lidt om det at være uperfekt. Den er også lavet på en uperfekt måde. Den er lavet, som man laver en demo. Der er blevet taget nogle af de fejl, der er lavet med. Der er blevet taget nogle halvgode klaplyde med. Men som han siger, det er den her måde, man kan lave noget på, der ikke er fake. Det er kun mennesker, der kan lave det på den her måde. Vi skal altså høre den nye single fra Queens of the Stone Age. Er det Easy Street.

Ny single fra Queens of the Stone Age. Her var det Easy Street, en duet sammen med den amerikanske country-sanger og sangskriver Nikki Lane. Og Queens of the Stone Age er altså i fuld gang med live-musikken. De er i øjeblikket på turné sammen med et andet rockband, nemlig System of a Down. Og så fortsætter de deres turné med Foo Fighters. Vi skal lige runde en omgang regionale nyheder her 12.30. Mere play selvfølgelig på den anden side. Frem til regionalt nyt. Maja er de sarte sjæle. Copenhagen.

0: Nyheder fra DR Sjælland.
1: Det skal gå meget hurtigere med at få lukket og slukket for muslingeskrab i Isefjord i Nordvestjylland, hvor man trækker fangstredskaber hen over havbunden. Sådan lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening i Odsherred, efter at Miljøministeriet i en ny bekendtgørelse har lagt op til at udfase muslingeskrab i blandt andet Isefjorden med en frist i 2034. Men det er alt for sent, siger næstformand Ole Gunni Busk.
2: Vi så gerne, at det var en løsning, der foregik her og nu. Fordi vi er samtidig i gang i den grønne trepart med alle mulige initiativer over for landbruget for at få dem til at stoppe kvælstofudledningen til fjordene.
1: Professor i havmiljø på Aarhus Universitet, Stig Markager, mener også, at 2034 er for sent. Han kalder muslingeskrab for meget skadeligt, blandt andet fordi man hvirvler bundslam op.
3: Det indeholder en masse næringsstoffer, som så bliver genaktiveret og giver en ny algevækst. Og dermed fedtemøg og iltsvind og alle de negative effekter.
1: Miljøministeriet er blevet forholdt kritikken og henviser til bekendtgørelsen, hvoraf det fremgår, at muslingefiskernes tilladelse har en 8-års opsigelsesvarsel. Samtidig vil miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF undersøge, hvordan man kan få udfaset muslingefiskeriet markant hurtigere. På gågaden i Nykøbing Sjælland er der blevet sat gule skilte op, der skal minde folk om at smide deres cigaretskodder og nikotinposer i skraldespanden frem for på gaden. Men faktisk er det ærgerligt, at der overhovedet er behov for det projekt, det mener Mikkel Henriksen, som er formand for Teknik, Miljø og Klimaudvalget i Odsherred Kommune for Nyt Odsherred. Det er ærgerligt, at folk smider deres nikotin- og cigaretskodder på gaden og ikke i skraldespanden, siger han. Om små 14 dage vender det, der hedder Naturplejekorpset, tilbage til gågaden for at se, om kampagnen så har haft en effekt. En del sol kan vi vente resten af dagen lokalt, dog måske en mulighed eller risiko, om man vil få en byge. Temperatur mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind, bliver det måske en lille smule køligere.
0: Det handler om musik.
4: P4 Play
0: med Sofie Bobbikoni.

Portugal her med Benjamin Hauer. Velkommen tilbage til P4 Play på denne torsdag. Vi skal have sat gang i vores top 3 på vores retro-hitliste fra 1988. Det gør vi om ikke alt for længe, men vi skal altså også lige nå forbi ugens album. Og det lyt, det tager vi lige

0: Søren Torpegaard her med Festen Stopper Aldrig.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Vi har hele ugen lyttet til musik fra det nye album fra Sienna Spyro, den her engelske soul- og jazzsangerinde, som er gået lidt mere over i poppens verden her med årene. Du kender hende helt sikkert fra hittet Material Lover, som jo er den sang, hun har lavet til The Devil Wears Prada soundtracket. Den hører vi en del her på P4, så den har ikke været en del af gennemgangen her af ugens album, selvom den altså også er at finde på albumet The Visitor. I dag, der skal vi høre en sang, som jeg synes, hvis James Bond mangler en ny titelsang, så kunne det godt være den her. Jeg må faktisk ærligt indrømme, at i mit arbejde med det her album, altså research på det, der tænkte jeg, da jeg hørte den her, gud, er det egentlig en sang til James Bond? Er der noget, der er gået min næse forbi? Men der er faktisk flere, der har haft det, ligesom mig har jeg så fundet ud af, fordi hun er altså spået til godt at kunne være den næste, der skulle lave en sang til en James Bond-film. Men indtil det måske sker, nu skal jeg ikke lave rygter her i radioen, men så synes jeg godt, at vi kan nyde den her, og så måske tænke lidt på James Bond. Den her, den hedder Time, You and Me.

Time You and Me fra Sienna Spyro og ugens album The Visitor, som hun netop har sendt på gaden. Og jeg kan umuligt være den eneste, der får en lille smule James Bond vibes, når man hører den her. Nu skal vi have musik fra Norge. Her er det The Bowser, Lose Myself.

0: 100 km hedder den her fra Bifald.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Vi skal høre hele tre sange på vores retro hitliste i dag. Det skal vi, fordi vi er nået i top 3, og vi kan selvfølgelig ikke slutte den her retro hitliste uden lige at lytte på alle tre sangene her i toppen af hitlisten. Og hvis jeg lige skal tage dig med tilbage, så har vi jo hele ugen lyttet til musik fra uge 30, 1988, altså sange, der lå på den danske hitliste. Og det har bragt os forbi 18. pladsen. Der var Erasure med Chains of Love. Vi har været på 14. pladsen, hvor vi fandt The Bros med I Owe You Nothing. Vi har også hørt Huey Lewis and the News. De lå på 9. pladsen med Perfect World og Wet Wet Wet med deres cover af Beatles-sangen. With a Little Help from My Friends lå på 8. pladsen. Prince hørte vi med Glam Slam på 7. pladsen. Og Kim Wilde sluttede vi så med i går med You Came på 4. pladsen. Og lad os så åbne boksen og se, hvad der ligger der på 3. pladsen. Jo, der finder vi altså et britisk folk band, det soft rock. Ja, det har sådan lidt mange genrer indover, så der er også lidt jazz og lidt country. De hedder Fairground Attraction, og de dannede sig i midt-80'erne, og så fik de altså et kæmpe hit i 1988. Det er det hit, der hedder Perfect, og det kommer altså fra deres debutalbum og også deres eneste album, The First of a Million Kisses. Og jeg er sikker på, at du godt kan huske den og kommer til at synge lidt med, nu hvor vi skal høre 3. pladsen, som jo altså er Fairground Attractions.

0: Fairground Attraction og deres store hit Perfect fra 1988, som jo altså lå på tredjepladsen på vores retrohitliste fra uge 30 1988. Og vi er slet ikke færdige med retrohitlisten endnu.
1: Jeg ser

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær sammen her på Den Danske Sommer. Vi runder lige en 13 radioavis her på P4, og så er der jo altså meget mere play på den anden side. Vi skal fortsætte vores retrohitliste i næste time, og så skal vi altså også have ny musik fra Gracie Abrams, lytte på ugens hit-tip og selvfølgelig høre nogle af de sange, der summer af sommer. Det gør vi altså på den anden side af radioavisen. Her får du Bruno Mars frem til nyheder. Den her hedder On My Soul.

0: EU-landene er blevet enige om den 21. sanktionspakke mod Rusland, det oplyser EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Sanktionspakken betyder, at 32 russiske banker er tilføjet til EU's liste over banker, som det er forbudt for europæiske virksomheder og personer at overføre penge til. Og så sanktionerer EU også skibe med forbindelse til Ruslands såkaldte skyggeflåde og fastfryser et eksisterende prisloft over oliepriserne i forløbet et år. Og EU håber særligt at få to ting ud af de nye sanktioner, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
1: Hver gang man vedtager sanktioner, så forsøger russerne at finde måder at omgå den på, og det vil sige, så skal man justere på de her sanktioner, så kommer der nye skibe, der kan sejle olie, jamen, så skal man have dem sanktioneret, der kommer nye mennesker, der hjælper russerne, skal man have dem sanktioneret. Det er det ene. Og det andet, man håber på, det er jo, at ved at fortsætte med at lægge pres på Ruslands i forvejen pressede økonomi, man så på et tidspunkt kan tvinge Vladimir Putin og Rusland til at forhandle om fred.
0: Og den nye sanktionspakke viser også, at EU-landene står sammen mod Rusland.
1: Der var noget, Rusland og Putin havde håbet på, så var det det her med, at på et eller andet tidspunkt ville enigheden mellem europæerne stoppe, og så ville Rusland kunne vinde den her krig. Og nu er det så gået 4 år, og endnu en gang så vedtager man en sanktionspakke, som viser, at der stadigvæk er enighed mellem de 27 EU-lande.
0: Lød det fra Ole Ryborg. En taske i en cykelkurv er blevet alt for fristende for dem med lange fingre. I København får flere nemlig stjålet deres taske direkte fra cyklen, fortæller 3 af landets største forsikringsselskaber. Blandt andet IF Forsikring, der i år har fået næsten dobbelt så mange anmeldelser om tyveri fra cykelkurve sammenlignet med sidste år. Det fortæller boligchef Helene Fugt Ibsen.
2: Det er både, når man kommer trækkende med cyklerne, det er i kryds, og det er også undervejs, altså hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter og simpelthen tager tasken op.
0: I foråret fik Lea Margrethe Larsen stjålet sin taske, da hun gik med sin cykel. Hun mistede blandt andet 2 computere, et sæt høretelefoner, sin pung og pas. Så nu tager hun sine forholdsregler.
3: Jeg har for det første fået en kurv foran, det havde jeg ikke før. Jeg lægger mærke til, om man kan se noget ned i min taske, eller om remmen stikker op, om den er nem at få fat i.
0: Når danskere drager på ferie og har pakket kufferten, så har mange også sagt farvel til deres pelsede venner. For altid. I juni måned blev der indleveret 1.144 dyr til Dyrenes Beskyttelsesinternater, og det svarer til 38 dyr om dagen og er flere sammenlignet med samme periode sidste år. Sommeren er højsæson for internaterne, og de indleverede dyr kommer blandt andet fra sager, hvor de er fundet, efterladt, dumpet i papkasser, og derfor bliver indleveret til internaterne. Nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. I Vestjylland kan skyerne blive hængende hele dagen. Temperatur mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind dårligt køligere. Vinden den er svag til jævn, og så kommer den fra nord og nordvest. Radioavisen kl. 1 var med Camilla Mærsk.
4: Det her er P4.

0: Calvin Harris sammen med Jazzy, den her hedder Satisfy.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: P4 Play. Med Sofie Bobby Coney.
0: Og der er også mere ny musik, når vi skal høre en ny single fra Gracie Abrams fra hendes helt nyudgivet album. Det gør vi lidt senere i denne her time. Vi skal også høre nogle af de sange, der summer af sommer. Vi skal lige have ugens hit-tip selvfølgelig igen i dag. Og lige om lidt, der fortsætter jeg på vores retro-hitliste fra 1988.

0: Jonathan her med alle mine tanker.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Ja, vi skal altså fortsætte op på vores retro hitliste. Vi er tilbage i 1988. Vi er i uge 30, altså præcis samme tidspunkt som lige nu, bare i 88. Og for lidt siden, der havde vi altså den glæde at høre på tredjepladsen Fairground Attractions store hit fra 88, nemlig den, der hedder Perfect. Og så hopper vi bare stille og roligt op på andenpladsen. Der skal vi en tur til Frankrig, fordi vi skal have fat i den franske sanger og tidligere også Eurovision-deltager. Hun har nemlig deltaget i Eurovision og vundet faktisk for Luxembourg i 1965, da hun kun var 17 år gammel. Hun hedder Franz Gall, og i 1988, der lavede hun, faktisk i 87, lavede hun en sang, som også i 88 var et stort hit. Og selvom sangen var på fransk, så hittede den faktisk i hele Europa, i USA og i Japan blandt andet. Og måske kender du sangen fra 88. Måske kender du lidt bedre sangen fra 2008, fordi der var den belgiske sanger aktuel med en dance-version af den her sang. Kate Ryan lavede altså en festlig version af sangen i 2008, men i 88, der var det Franz Gall, vi alle sammen prøvede så godt vi kunne på fransk at synge med på, nemlig hendes hit, eller...

Vores retrohitliste fra 1988, Frans Gall, og jeg skal da indrømme, jeg sang ikke så meget med i 88, men det gjorde jeg til gengæld i 2008, da belgiske Kate Ryan altså lavede den her til en dance-version. Det var også i 2008 en kæmpe banger. Vi skal have fat i førstepladsen på vores retrohitliste. Det gør vi inden klokken bliver 14, lige op til radioavisen. Der skal du få førstepladsen. Nu skal du få Augusta Schackinger, Drømmer som mig.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For at være herude.
2: Ny sæson. Nu på DRTV. P4 Play. Ugens hit-tip.

Sit tip er fra Ella Doohy. Det er den her sang, vi har hørt hele ugen i P4 Play. Den hedder Playboy. Og det er altså en af singlerne til hendes tredje studiealbum, der udkommer lidt senere på sommeren. Det album, det hedder Wounded Angel. Lige om lidt skal du få nogle af de sange, der summer af sommer. Vi skal bare lige forbi et tidligere hit-tip her i P4 Play. Det er Sys Bjerre og Mamas Are Going Out.

0: 4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Jeg spurgte ud på redaktionen tidligere i dag, hvilken sang er egentlig jeres yndlings sommersang? Og så var der et par af mine kollegaer, der sagde, jeg synes, at Avicii's Wake Me Up har sindssygt meget festivalstemning, sindssygt meget sommerfeststemning, og så må man jo bøje sig for fællesskabet, tænker jeg lidt. Så vi skal tilbage til 2013 fra True-albummet fra Avicii, og selvfølgelig høre Wake Me Up. Og bagefter, så skal vi have lidt mere eksotiske sydlandske toner, når nu vi skal høre Enrique Iglesias, og den hedder Bailando.

var der både lidt tilbage sammen og lidt til hofterne her i vores sange, der summer af sommer. Avicii's Wake Me Up og Enrique Iglesias med flere her på Bailando.

Mathias Koldstrup, her var det See You Again. Lige om lidt er der ny musik fra Gracie Abrams i din radio. Det er efter Taylor Swift. I knew it, I knew you.

That's So True er det helt store gennembrudshit, internationalt set i hvert fald, for den amerikanske artist Gracie Abrams. Og nu hørte vi jo lige Taylor Swift for lidt siden. Hun har faktisk samarbejdet en del med netop Taylor Swift, opvarmet på den legendariske Eras Tour, og så har de også lavet en del musik sammen. Nu er Gracie Abrams aktuel med sit tredje studiealbum, Daughter From Hell hedder det. Og der er selvfølgelig udkommet en masse ny musik på det album, og også en ny single. En single, vi skal høre lige nu her i P4 Play, den hedder Good Reason.

En af de mere følsomme sange. En sang, der handler om skyldfølelser, hjertesorg og det svære i at forlade en person, der elsker en højt, selvom man ikke rigtig har en god grund til det. Good reason. Her ny single altså fra Gracie Abrams og hendes nye album, Daughter from Hell.

0: tilbage.
1: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
2: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
1: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
2: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

0: fra Lasse Skriver. Her var det Everyday Life.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Vi er nået til det. Vi er ved vejs ende, næsten på vores retro-hitliste. Vi har hele ugen fokuseret på den her retro-hitliste fra 1988, uge 30, herhjemme i Danmark. Og vi har været forbi Erasure, vi har været forbi Bros, Huey Lewis and the News. Vi har været forbi Wet Wet Wet Prince, Kim Wilde. Og i dag, ja, der har vi jo så lyttet til top 3, hvor vi på tredjepladsen fandt Fairground Attraction med Perfect. Vi har hørt andenpladsen, franske Franz Gall med Eller Eller. Og så er det altså førstepladsen, vi skal have afsløret. Og det er bossen himself, Bruce Springsteen. I 1987 udsendte han sit 8. studiealbum, Tunnel of Love. Og det er en sang fra det album, der helt hen i 1988, juli måned, stadig hittede. Han er en legende, ham Bruce Springsteen. Vi skal høre den single, der hedder Tougher Than The Rest, og altså førstepladsen på vores retro-hitliste fra uge 30, 1988.

nummer 1 på vores retro-hitliste fra 1988. Det var Bruce Springsteen, der lå på førstepladsen i uge 30 1988 med denne her single fra albumet Tunnel of Love. Tougher Than The Rest hedder den her sang. Dermed nåede vi altså at slå en lille rød sløjfe rundt om hitlisten retro for denne her uge. Vi har selvfølgelig endnu en på programmet igen i næste uge. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved på mandag her i P4 Play 12:15-14. Om lidt er der hot med Mikkel Bagger. Det er efter en 14 radioavis og Madonna. Her er det Dance to Rihanna.

0: Meget Madonnas lyd her på Dansteria, altså en ny single.
1: Alt for ofte er Google Flights og Google Hotels dukket op, når vi leder efter fly eller hotel via søgefeltet på netop Google. Derfor bliver den amerikanske tech-gigant straffet af EU med to bøder på samlet 890 millioner euro, svarende til 6,7 milliarder kroner for brud på EU's regler om digital konkurrence, det oplyser EU-kommissionen. Udover at have favoriseret sine egne tjenester, når brugerne har googlet, så får Google også en bøde for ikke at lade app-udviklere tilbyde brugerne gratis apps uden for Googles egne app-udbydelse, nemlig Google Play. Nordsjællands Hospital har som det første hospital i Norden tilbudt en ny type smertelindring til fødende siden marts sidste år, nemlig rimafentanil eller føderemi, som det også bliver kaldt. Og nu har flere hospitaler fulgt trop, skriver TV2. Remifentanil er et stærkt smertestillende opioid i drop, som den fødende selv styrer ved at trykke på en knap. 23-årige Amalie Stolt oplevede, at stoffet gjorde underværker under hendes mange timer lange fødsel i januar.
2: Jeg var på et stadie der, hvor jeg får det, at jeg i de sidste presse vejer, og jeg kan ikke rigtig få ham ud, og jeg kæmper og faktisk ved at give op, og havde egentlig bare brug for, at der var noget, der kunne give mig bare lidt ro.
1: Som med al medicin, så kan der være bivirkninger, men den fødende skal ikke være bekymret, siger Patricia Dusch, der er overlæge på anæstesiafdelingen på Nordsjællands Hospital.
3: Det har været brugt i over 10 år i Schweiz og i Nordjylland, og der har kørt rigtig mange forløb med rigtig god evidens for sikkerhed og effekt, men også høj tilfredshed.
1: Og medicinen påvirker heller ikke barnet. Nu skal vi flere hundrede år tilbage i historien. Sådan da. For i den her uge, der er hundredvis af kampklædte riddere samlet til VM i middelalderkampsport ved Spøtrupborg ved Skive. Og her til formiddag, der vandt den danske landsholdskæmper Oscar Gregers Nielsen over en brasiliansk modstander i 2x2 minutters sværkamp.
4: Det var en hård kamp, men det lykkedes. Jeg skulle lige se ham lidt andet for at finde ud af, hvor han var dygtig og hvor der var et svagt punkt.
1: Og selvom det kan lyde for sjov, så går kæmperne altså ikke i ringen for at more sig, fortæller Mathias Søjborg, der er assisterende landstræner.
5: Det er fuld kontakt, middelalderkamp, det er MMA i rustning. Så som man kan se, så Oscar, da han smider ham ned, jamen, der tramper han ham altså også bare i brystet. Så nej, det er ikke noget, vi bare chatter til hinanden.
1: Og ja, der bliver altså gået all in, det fortæller også Oscar Gregers Nielsen.
4: Det er et ægte svær, og det vejer en del, så der kan komme noget pondus bagved, når man slår, som giver nogle ordentlige mærker og hak i hovedet.
1: Og du kan se verdensmesterskaberne her på søndag, der sender vi nemlig direkte fra turneringen, og det er på DR2 og DRTV fra kl. 11.50. Vi tager den her sted for. Nogle eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer i Vestjylland, der kan skyerne blive hængende hele dagen. Temperaturer mellem 20 og 25 graders varme. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Alejandro her fra Lady Gaga.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Fik jeg ikke sagt det på sådan en meget god dansk prøve at være spansk måde? Det var i hvert fald det, der var intentionen. Du lytter altså også til Hot. Det er jo et sommerferieprogram. Og i det her program, der skal vi jo blandt andet lige have et par sange, som er hotte. Og så skal vi også forbi dyrenes verden om lidt. Men inden vi skal det, så lad os lige tage dagens, altså virkelig hotte sang. Så her er den. Et nummer fra 1995, så er der faktisk tale om Inni Kamosi. Og det her, det var Here Comes the Hot Stepper, der var det års helt store sommerhit.

Stort hit, som sagt, tilbage i midten af 90'erne, Inekamosi. Jeg mener faktisk også, at den her sang blev brugt i hvert fald en, hvis ikke flere film, og var i det hele taget bare sådan et sommerhit, en plage nærmest. Og ja, den er stadig hot.

Det her, det var Dry Spell. Og det her, det er jo hot og i hot. Jamen, der kigger vi hver dag lige ind i dyrenes verden og finder en sang, som er passende. Og den måde, den kan være passende på, det er, at hvis der indgår et dyrenavn, enten i titlen på selve sangen eller i bandets navn. Så der er sådan en relativ stor, bane at spille på. Og der er også rigtig mange bud. I går kom vi forbi en hel masse dyr. Bare sådan lige, hvad jeg kan huske. Der var der elefanter, der var grise, der var bier. Og i dag, der tænker jeg, at jeg i hvert fald starter lejen med en sang om en fugl. En sangfugl, kunne vi måske ovenkøbet til at sige. Nelle Furtado og hendes I'm Like a Bird. Og mens vi hører den, så skal du sende mig en sms til 1212. Start med at skrive P4, lav et mellemrum, og så den sang, du gerne vil høre, som har en dyrereference i enten titel eller navn på artist.

0: er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Ariana Grande, og det her, det var hendes interview. SMS'en, den er, ja, vi siger jo rødglødende, men det er skærmen selvfølgelig ikke. Men den er i hvert fald fyldt med sms'er, som kommer fra jer. Tak for alle jeres sms'er med bud på sange, hvor I der på en eller anden måde er et dyrenavn. Jeg kan lige tage nogen her fra listen. Jakob Forstøring, han har meldt ind med James Brown. Og det nummer, der hedder Fugle, det er også et godt bud. Så er der Per Toft, som skriver god sommer og hej P4. Hvad med Superdua og Vuffelivov sidder på stranden med en tysk rohåret hund uden for mit synsfelt. Håber jeg ikke udenfor, men ud for mit synsfelt. Også godt bud. Superdua spillede vi, mener det var i går. Faktisk har vi været forbi dem flere gange. Igen, også fordi det er jo den gruppe, i hvert fald mig bekendt, som har skrevet flest sange, hvor i der indgår dyr i deres titel. Nå, men vi skal jo videre med en sang, som rent faktisk skal høres her nu. Og jeg havde tænkt mig, at det skulle være den her, som Morten har meldt ind med fra Nordfyn. Han har nemlig skrevet. Hej Mikkel. Her er et forslag til en dyresang. Disneyland After Dark fra deres allerførste album. Det er alt for længe siden, at vi har hørt den her Counting the Cattle. Og det er fuldstændig rigtigt, det er alt for længe siden. Jeg havde fuldstændig glemt den. Men selvfølgelig har Disneyland After Dark en sang, der handler om at tælle kvæget. Så her kommer Counting the Cattle.

Jamen altså, det var D.A.D. For dengang de kaldte sig for Disneyland After Dark, og i øvrigt betegner sig selv som et co-punk-band. Meget passende, når man så laver en sang som den her, som Morten altså bød ind med på sms, nemlig Counting the Cattles. Jamen altså, skønt genhør med det her dejlige, humoristiske D.A.D.-nummer. Vi nupper en sang til for dyreuniverset lidt senere her i programmet, men lige nu der skal det handle om noget andet, nemlig Dracula.

Bella K og nummer, der hedder I Love It, I Love It, I Love It. Ja, det hedder det faktisk. Altså alle tre gange. Men jeg kunne egentlig også godt blive ved, fordi jeg elsker alle de sms'er, jeg får her i løbet af mine programmer. I hele sommerferien, der har vi jo altså leget den her leg med dyrenes verden, hvor vi lige stikker hovedet ind og finder en sang, som på en eller anden måde har en dyrereference. Og igen i dag, der er der altså væltet ind med sms'er. Vi skal tilbage til 70'erne og finde den næste sang, men inden vi gør det, så vil jeg bare lige melde ind med nogle af dem, der kommer på sms'en her. Peter, han har skrevet om The Osmonds og Heavy Horses, et ualmindeligt nummer fra deres side, hvor han skriver fra 70'erne. Så har vi også den her. Det er jo faktisk dobbeltdyr. Def Leppard med Animal. Ren nostalgi, skriver Pia Bæk. Så har jeg faldet... grund til, at jeg sidder og tøver lidt, det er fordi, at der simpelthen er så mange sms'er, de forsvinder. Lidt ligesom hvis man er inde på Instagram, og man tænker, der var lige noget, jeg skulle se og vende tilbage til, og så er det væk. Det er her dog stadigvæk. Og jeg kan også finde Allan Jensens sms. Han har nemlig skrevet til mig, hej Mikkel. Har du egentlig været forbi Sweet med sangen Fox on the Run? Fox, det betyder jo som bekendt rev på dansk, og det er altså også et godt nummer. Og ved du hvad, Allan? Nej, det har vi ikke endnu. Men jeg vil sige, at jeg har fået mange bud på den, så derfor tænker jeg måske også, at det er på tide at honorere alle jeres sms'er, som er galt, eller som er gået på, Fox on the Run. Så her er det et nostalgisk genhør, eller i hvert fald lyt til Sweet og Fox on the Run.

Rasmus Seebach fik du her med Natteravn. Og lad os bare lige slå fast, at den her sang Natteravn altså ikke helt var med i vores dyreleg, fordi en natteravn er jo i det her tilfælde jo en person, som er meget ude om natten. Det kan jo så også være en af de her, frivillige, som faktisk hjælper unge gennem natten i storbyerne. Og hvis man tænker på fuglen, så hedder det jo bare en natravn. Ja, så tror jeg, jeg fik det hele med. Men det skal altså ikke hindre jer i at komme flere gode forslag på sms som altid. Så er det jo altså ind til 12.12 og starte din besked med skubbe 4, og så altså mellemrum, og så den sang, du på en eller anden måde forbinder med et dyr. Lige nu, der skal vi rent musikalsk videre med Rosa og sangen Min Ven. Det er ikke

Der det var Rosa og sang, der hedder Min Ven. I dag for præcis 15 år siden, der mistede den store musikverden et af de allerstørste navne på det tidspunkt, nemlig Amy Winehouse. Det er altså 15 år siden i dag. Hun i en alder af 27 blev fundet død i hendes egen lejlighed i Camden Town i London. Hun døde af misbrug, og den direkte dødsårsag var faktisk alkoholforgiftning. Man havde altså et overlangt forbrug og misbrug af alle mulige ting. Det sang hun jo faktisk også om på hendes faktisk kun andet album ud af to. Hun når jo faktisk kun at lave to albums. Det synger hun om på den sang, der hedder Rehab. Jeg har siddet og tænkt på, hvilken sang jeg skulle spille for Amy Winehouse, og der er jo altså ret mange gode sange. Men den sang, som jeg tror, jeg har nydt allermest, og som jeg synes er hendes allerbedste, det er den, vi skal høre nu, nemlig Tears Dry on Their Own. Oh,

Det var Amy Winehouse og hendes Tears Dry on Their Own. Amy Winehouse, som altså døde præcis i dag for 15 år siden, kun 27 år gammel, og blev dermed også optaget, eller hvad man nu skal kalde det, den her lidt famøse Club 27, hvor der jo også er andre store musikere. Janis Joplin, Jim Morrison og en hel masse andre, som altså er med i den her klub, som jo har det til fælles, at folk dør, når de er 27. Ret morbidt, hvis man skal være helt ærlig. Men Amy Winehouse har heldigvis efterladt sig et musikalsk aftryk, som man stadig kan finde i musik, og specielt omkring den britiske neo-soul, som er nærmest større, end den har været nogensinde før. Der kommer der altså den ene fantastiske sanger efter den anden og udgiver plader. Og en af de plader, som jeg er, eller et af de numre, som jeg er allervist vild med for tiden, kommer fra, hun er godt nok fra Skotland, men så lad os bare sige Storbritannien. Hun hedder Brooke Comp, og hun har lavet det nummer, der hedder Tears Won't Lie, som altså, man kan høre, at hun har hørt Amy Winehouse, da hun er vokset op. Så lad os lige høre det også.

0: der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

det var Haim og nummeret I Want You Back. Jeg er faktisk også tilbage i morgen, når klokken den bliver 14. Om lidt, så bliver klokken jo 15, og så er der jo altså turen her på B4. Men allerførst, Svea S. og Hey Far.

0: Svea S. fik du her med Hey Far. Turen på P4 om et øjeblik. Allerførst, en retvis, klokken er 15.
1: Dage med togbusser bliver i stedet til 51 for de passagerer, der til daglig bruger regionaltog mellem Odense og Fredericia. Ændringen skyldes, at man tidligere på ugen oplevede et sporarbejde ved Odense blive akut forsinket og skabe på grund af problemer med et kørestrømsanlæg. Det skabte problemer med at skaffe nok togbusser og gav lange køer på flere stationer. Og for at det ikke skal ske igen, så har man valgt at revurdere tidsplanen. Det fortæller Søren Andersen, der er områdeschef i Vejdirektoratet, som er dem, der står for sporarbejdet.
2: Der er en masse arbejdsopgaver presset sammen på meget lidt plads og tid. Og det er dem, vi har gennemgået med vores entreprenører, også i forhold til den bemanding, vi kan få ind.
1: Derfor vil regionaltogene altså ikke køre på strækningen den 27. juli, som det ellers var planen. Til gengæld så regner Søren Andersen stærkt med, at alt arbejdet er færdigt, så der igen kan køre tog den 31. juli.
2: Jeg kan aldrig have udstedt en garanti, men vi er ret sikre på, at vi har en tidsplan nu, der er robust til, at vi kan lykkes.
1: Og der vil i perioden fortsat køre Intercity-lyntog mellem København, Odense, Aarhus og Aalborg, og enkelte Intercity-tog vil dog være aflyst. Rigtig mange med lange fingre bliver fristet af at se en taske i en cykelkurv. Tre af landets største forsikringsselskaber fortæller, at flere får stjålet deres tasker direkte fra cyklen. IF Forsikring har fået næsten dobbelt så mange anmeldelser om tyveri fra cykelkurve sammenlignet med sidste år. Det fortæller boligchef Helle Ibsen.
3: Det er både, når man kommer trækkende med cyklen, det er i kryds, og det er også undervejs. Altså, hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter, og simpelthen tager tasken op.
1: I foråret fik Lea Margrethe Larsen stjålet sin taske, da hun gik med sin cykel. Hun mistede blandt andet to computere, et sæt høretelefoner, sin pung og sit pas. Så nu tager hun nye forholdsregler.
4: Jeg har for det første fået en kurv foran, det havde jeg ikke før. Jeg lægger mærke til, om man kan se noget ned i min taske, eller om remmen stikker op, om den er nem at få fat i.
1: På knap 3 uger har næsten 250.000 danskere hentet appen AltID, det skriver Ritzau. Appen er Danmarks første officielle app til ID, der gør det muligt at dokumentere alder og identitet med mobiltelefonen. Det er Digitaliseringsstyrelsen, der har appen, og det er planen, at den snart skal samle flere af de plastikkort, som vi har i pungen. Det fortæller Joachim Møller Alstrup, der er kontorchef i styrelsen og i styrelsens afdeling for ID og apps. Vi arbejder nu på at tilføje sundhedskortet til appen. Her taler vi sandsynligvis om måneder, ikke om år, og på sigt skal kørekortet også kunne tilføjes til AltID, siger han. Nogle eller en del sol, men også mulighed for enkelte eftermiddagsbyer, især i det østjyske. Temperatur er et sted mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
5: Du lytter til P4.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schøning og producer Janus.
3: Hvis du er typen, som værdsætter en god turlur, så håber jeg sandelig, at den nu er overstået. Fordi de næste tre timer kommer til at blive sprængfyldt med drama og intensitet på denne 18. etape, hvor rutterne begynder at køre opad. Mads Peter skal komme i centrum på en bjergetappe, spørger du. Jamen, det kan han alligevel. Vi har Mathias Skelmose med oppe i klassementet. Folkens, hvis I ligger og sover nu, så er det helt forkerte tidspunkt. Velkommen til turen på P4.

0: Hun kan også i bjergene, Ingrid. Ty æ for ty.
1: Turen på P4 præsenterer Le Résumé.
2: I tror simpelthen, det er løgn, men vi er kommet til den 18. etape af Tour de France, 185,2 km fra Voiron, hvor etappen sluttede i går, til Auxerre Merlet, en stigning, der er kategoriseret som en kategoristigning. Det slutter altså op af med 7,1 km med 6,7% i snit. Det er kedelige tal. Hvad er der sket i cykelløbet, spørger man måske. Jamen Havsborg, ret mig, hvis du har hørt det her fra før. Fra start af ville alle i udbrud.
0: Det har jeg hørt før.
2: Men fordi alle ville i udbrud, kunne ingen komme i udbrud.
0: Det er korrekt.
2: Ja, og det skete altså hele vejen de første, skal vi sige, omkring 30 km. Det gik sådan først flat, og så op ad en kategori 1-stigning. Og op på den her kategori 1-stigning, alle angreb, og folk begyndte at falde fra. Binyam Girmay faldt fra. Max Kanter faldt fra. Jasper Philipsen faldt fra.
0: Åh, så er døren jo åben for.
2: Mads Pedersen, som ikke faldt fra, men derimod, lige da de kom op på toppen, gik i udbrud.
0: Han er for vild.
2: Igen.
0: Han kørte i går.
2: Han kører igen i dag. Altså, han initierer det her udbrud. De andre går med ham. Nu ligger han i et større udbrud op foran. Og der er kun 30 km til den indlagte pointspurt, så han kan få 25 point. Det er fuldstændig vanvittigt, hvad den mand han har tænkt sig at gøre for at få den her pointtrøje. I går, der satte han hele butikken. Han sagde, jeg sætter det hele på rød. Og så blev det Bordeaux i stedet for, og det var lige nøjagtigt ikke nok til, at Mads Pedersen han fik noget ud af det. Nu sidder han i den her gruppe med 13 andre, blandt andre Matteo Jorgensen, Richard Carapaz, og så manden i den prikkede bjergetrøje, Valentin Parapandre. Og de skal lige nu bare op over en kategoriseret stigning mere, før den der spurt kommer, og Mads Pedersen han kan få lov til at tage 25 meget, meget vigtige point i den her kamp mod Jasper Philipsen, som altså er sat. Han kommer med statsgaranti ikke til at få nogen point i dag. Jasper Philipsen, han er kun 7 point bag ved Mads Pedersen, og hvis Mads Pedersen han vinder den indlagte spurt, får han 25. 25 plus 7, det giver Havsborg.
0: Kom. 32.
2: 32, Havsborg har ret. Og det er en meget, meget vigtig ting, hvis Mads Pedersen han kan få det. Derudover altså en større gruppe, som nu er sejlet væk. De har 1 minut og 14 sekunder ned til en anden stor gruppe, der består 28 ryttere og hele 4 minutter og 22 sekunder ned til feltet, og det betyder så også, at de helt store kanoner ikke kommer til at køre med tappesejren i dag, men vi kan jo sagtens se Mathias Skelmose forsøge at gøre noget alligevel, når vi kommer til den sidste stigning. 88 km er der tilbage af den 18. etape af Tour de France.

0: Christian Bonde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard.

0: It's My Life. Her var det Talk Talk.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Det er jo et spørgsmål om at kunne tælle i øjeblikket, for du er bagud i øjeblikket, Emil, med 9-7 mod feltet, og du har ikke vundet i en uge. Og der er kun fire i

0: lapper tilbage. Det vil sige, at hvis du skal vinde, så skal du i hvert fald have 3 ud af 4. Ja. Det er op ad bakke.
1: Ja, det er det jo. Vi skal op 2 gange Albiès og nu også Jermalé.
0: Men hvis du kun får 3, ikke også, og de får 1, så er det uafgjort. Fordi så siger folk, hvad med 21? Det er jo fordi, der var en etape, hvor vi ikke fandt en vinder på. Det er derfor, at det ikke helt går op talmæssigt. Du skal næsten gøre rent bord.
1: Jamen, det skal jeg. Og det bliver svært, fordi lige nu har vi en situation i cykelløbet, hvor der er et udbrud i front. De har 50 sekunder ned til en forfølgergruppe. Lad os bare lige måske tage den der forfølgergruppe, fordi i den der sidder der altså nogle navne, som også er værd at nævne. Nemlig Michael Valgren og Magnus Kort, de 50 sekunder efter Mads Pedersen-gruppen, som lige nu er på vej hen mod den indlagte spurt. Op i Mads Pedersens gruppe, der sidder Roman Grégoire, blandt andet Pablo Castillo, Tobias Halland Johannesen, godt bud, synes jeg, Valentin Parapandre i den prikkede bjergetrøje, Tymen Arnsmann, Egan Bernal, Richard Carapaz, som jo også altid jagter etape sig, og så Matteo Jorgensen for Visma Lisa Bike. Nede i gruppen bagved, Quinn Simmons, Ben Healy, Michael Valgren, altså Harald Tejada, Michael Kwiatkowski, Ben O'Connor, hvem skulle ellers også nævnes, George Bennett, Einar Rubio, Jonas Agia, Michael Storer og Warren Barguil. Det er mange navne, men det er bare for at sige, det bliver udbrudt. Altså nu har feltet, de har 5 minutter op, så Pogacar, Skelmose, dem der, jeg kan ikke se dem komme op. Så det skal afgøres mellem de her 2 grupper. Og jeg har endnu ikke set samarbejdet i gruppe 2 nok til, at de kan komme op. Så jeg tager en fra gruppe 1. Og der har jeg stået meget mellem Matteo Jorgensen, Valentin Parapandre, Egan Bernal, Richard Carapaz, Tobias Halland Johannesen. Og så Tymen Arnsmann, som er ham, jeg ender med at gå med.
0: Nå. Thymen.
1: Thymen. Thymen Arnsmann.
0: Det var ham, der kom for sent.
1: Det var ham, der kom for sent til enkeltstarten. Og alligevel var ved at køre hurtigt til tid og vandt 2 etaper i Tour de France sidste år, blandt andet på Luchon Superbannier. En voldsom stigning. Og hvis han har dagen, så har han altså en motor. Der, du er sådan en rigtig dieselhakker, der bare kan køre. Og egentlig var min favorit Richard Carapaz. Ecuadorianeren med det her kæmpe spark. Men han har bare brugt mange kræfter. Han har været i udbrudsforsøg hele tiden. Så jeg tror, han har, som vi har snakket om mange gange, brændt for mange tændstikker af. Så mit bud er altså Thymen Arnsmann, som godt nok er hollænder, men han kører for Netcompany og et britisk hold.
0: Så mens I tænker jer om, så giver jeg lige reglerne for en konkurrence. Du kan vinde en tur på P4 mulepose, hvis du er i stand til at forudse, hvem der vinder dagens etape. Du kan ikke byde på Thymen Arnsmann.
2: Og Havsborg, skal vi ikke bare lige nævne en ting? Fordi jeg kan se, at vi har fået en besked ind fra Leila fra Forborg, der har skrevet, hun har skrevet her lige, da vi er gået i gang med programmet. Jeg gættede rigtigt i går, men havde stadig navnet forkert. Jeg havde skrevet Jesper Philipsen i stedet for Jasper Philipsen. Og skal vi ikke bare sige, der hænger vi os ikke i pittetesser?
1: Nej, det gør vi ikke.
0: Det gør
1: vi. Der er nogle gange, vi virkelig må ud og læse det kreativt.
2: Ja, præcis. Men vi forstår, hvad I mener.
1: Og det vigtige var at sige, at I må ikke skrive ind, for Havsbrand har sagt nu. Og jeg holder øje med, om han siger nu, så jeg skal nok være overdommer.
0: Og der er jo altid en risiko for, at der er flere, der byder på den rigtige rytter. Men vi har jo ikke sådan en uendelig bunke af turen på papir og muleposer. Så det er den, der kommer først.
1: Ja.
0: Så derfor er det enormt vigtigt at være meget skarp og høre efter, hvornår det er,

0: Første bud, der kommer ind, er Parre Pantre.
1: Drengene på halvsignon byder på Richard Carapaz.
0: Ryan eller Ryan byder på Jürgensen.
1: Matteo Jürgensen.
0: Magnus Kort.
1: Og en dansk rytter mere i form af Mathias Skelmose.
0: Tobias Halland Johannesen.
1: En rytter, der har markeret så meget. En holdkammerat som Mads Petersen. Quinn Simmons.
0: Og her et godt eksempel på det der med, at vi skal nok forstå, hvad I skriver. Der er en, der byder med Poxcar. Jeg er sikker på, det er Pogacar.
1: Også et bud på Egan Bernal.
0: Og der er 1 minut og 5 sekunder til at komme med dit bud. Du tager din telefon, åbner en sms, skriver P4 i et mellemrum, kommer så med dit bud og sender det til 12.12. Det koster 1 krone plus almindelig sms-taks.
1: Han har allerede vundet 1 etape tidligere. Gør han det igen i dag? Han er fra Schweiz, og hedder Mauro Schmidt.
0: Grégoire!
1: Lad os da køre det. Remco i Venebol.
0: Michael Valgren, der er 30 sekunder igen.
1: Ben Healy.

0: 10 sekunder. Del Toro. Vacek, siger du, Havsborg?
1: Yep.
0: Skal, har du flere?
1: Det var det.
0: Det var det. Vi lukker budene for i dag.

0: Dasha med Årsten lige om lidt. Regionale nyheder lige nu. Emil Schøning med mere fra 18. etappen.
1: Ja, og den meget specielle situation, der lige nu har os på, håber vi på, at der ikke sker noget. Vi håber bare på fuldstændig stillestand.
0: Ja, for Mads.
1: Ja, for Mads Pedersen. Han er lige nu på vej op over den sidste kategoriserede stigning, inden den indlagte pointspurt. Den er spurt, hvor han gerne skal have 25 point, der vil give ham endnu større føring i kampen om den grønne pointtrøje. Bare der ikke er nogen, der angriber her, bare han kommer med over her, så skal han nok vinde den der indlagte spurt. Så vi sidder bare og håber på, ja, der simpelthen slet og ret er agurketid i Tour de France.
0: Og det håb fortsætter på den anden side af de regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
3: Der skal køre mere kollektiv trafik på vejene i de tyndt befolkede områder. Det mener regeringen, som vil afsætte 100 millioner kroner til at sætte forsøg i gang. Det kan for eksempel være bus på bestilling eller frivillige busser. Signe Munk fra SF, der er by-, land- og transportminister, siger, at der er mange landsbyer, hvor det er svært at transportere sig rundt, hvis man ikke har bil eller kørekort.
4: Hvor jeg ser for mig, at vi skal finde nogle nye, skræddersyede lokale løsninger for at styrke den kollektive transport. Og de her 100 millioner, de er jo en vitaminindsprøjtning til at få sat skub i en masse tilbud, som kan vise os noget af vejen til at få lagt et ordentligt puslespil for den kollektive transport ude lokalt.
3: For eksempel mener hun, at bus på bestilling kan blive et hit.
4: For eksempel få afprøvet mange flere af de her bus på bestilling løsninger. Så det er et skridt hen imod at kunne få erfaringer med, hvordan vi skal forbedre den kollektive trafik ude lokalt.
3: Sagde minister Signe Munk fra SF. På Vestmøn og i Faxe Kommune er man allerede i gang med forsøg med nærbusser, der er en mere fleksibel busløsning. Og mens mange holder ferie og er lidt nede i gear her i skolernes sommerferie, så har der været travlt på internaterne hos Dyrenes Beskyttelse. Alene i juni tog de imod 1144 dyr, som deres ejere har efterladt. På internatet øst for Nykøbing Falster er der i sommerens første måned indleveret 62 dyr, mens tallet er 25 på internatet i Fuglebjerg. Internatchef i Dyrenes Beskyttelse, Karina Fisker, siger, at det i høj grad er katte, der bliver indleveret, fordi der er mange uønskede killinger. Det er en udfordring lige nu, fordi mange af vores plejefamilier er på ferie, siger hun. En del sol i eftermiddag, og der kan måske falde en enkelt byge. Det kan blive en meteorologisk sommerdag med mellem 20 og op til 25 grader. Og vinden, den bliver svag til jævn, og det gør den mellem nord og vest.

0: Lars H.G. med Nat Sværmer, og fra Lars H.G. til Mads P. og hans kamp for at få nogle bonuspoinge.
1: Vi er kommet op over den her kategori 3-stigning, som vi snakkede om lige før. Der kom ikke nogen angreb. Nu skal han altså bare klare 16 kilometer mere. Og det har jo været en dag, altså en etape på over 180 km, hvor vi hele tiden bare har talt ned til den her indlagte pointspurt. Sådan en, nu skal han bare lige... Skal han bare lige klare 90 km mere? Nu skal han bare klare 80 km mere. Han har klaret sig igennem det hele, Mads Pedersen, der sidder op i den her frontgruppe, der lige om lidt smelter sammen med en større gruppe bagi, hvor i Michael Valgren og Magnus Kort også sidder. Og jeg har en formodning om, Havsborg, at når de kommer til den der indlagte pointspurt, så lader de bare Mads Pedersen tage de point.
0: Du tror ikke, der er nogen, der vil prøve at konkurrere med ham?
1: Altså, fordi jeg er ikke helt sikker på, om der sidder nogen fra Alpecin Premier Tech, altså Jasper Philipsens hold. Men hvis der gjorde det, så lad os sige, selv hvis de sprintede forbi ham, så ville han måske tage de 20 point. Lige nu der er der mest kamp om én ting, og det er bjergpoengene, og det står mellem Valentin Parapandre og Richard Carapaz. De spurgte om det hver gang. Og det er jo Parapandre, der har den prikket bjergtrøje på i dag. Men det, altså hvis de nu ringede, det kunne være, de ringede til os. Til boksen her. Hej Emil og Havsborg, vi bruger de her uendelige kræfter hver dag på at jagte de her bjergpoeng. Er det ikke en monster god idé med venlig hilsen Valentin og Richard? Og så kunne vi sige nej. Det er et grotesk spild af kræfter, fordi den der prikket bjergtrøje, den kommer til at sidde på en mand. Og han hedder Tadej Pogacar, fordi han kommer til at vinde minimum en etape mere, og så får han før i forvejen med 50 point. Så altså, det er sådan, det er et fatamorgana, de jagter.
0: Ja. Men de får jo deres navn op på skærmen.
1: Ja, det er rigtigt nok.
0: Kan det ikke være det?
1: Jo.
0: Det tager også ret.
1: Også lov til at låne trøjen og alt det der. Der er 70 kilometer til mål, og altså Mads Pedersen sidder oppe i en frontgruppe lige nu, der har 26 sekunder ned til en lidt større gruppe, hvor Michael Valgren og Magnus Kort i den danske mesterskabstrøje sidder, og så hele 6 minutter efter, der sidder Mathias Skelmose. Der sidder Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Del Toro, Paul Sexas, Juan Ayuso.
0: Alle sammen.
1: Og resten af feltet og hygger sig.

0: G sammen med Medina gemt dit nummer. I går så vi, hvordan Adam Yates han lå dernede i bunden af feltet og havde det virkelig skidt. Han lignede en mand, der var syg, og jeg kan også godt forstå det. Vi er inde i uge 3, og rytterne må jo have gode muligheder for måske at begynde at småskrænte lidt efterhånden.
1: Ja, fordi det tager selvfølgelig en... Det kræver meget af kroppen at komme igennem sådan et Tour de France, og... Det gør jo, at de bliver hurtigere modtagelige over for sygdomme, og de er helt nedbrudt af den slags. Vi så Adam Yates i går, som du siger, mase sig igennem. Og der er, hvordan er du, hvis du har en sygedag, lægger du så automatisk sådan en recovery-dag ind dagen efter, hvor du ligesom siger, jeg er syg i dag, og i morgen, selvom jeg måske er på vippen, men jeg bliver i hvert fald hjemme i morgen for at være helt rask.
0: Nej. Altså, sådan er det jo ikke på sporten.
1: Nej.
0: Vel, vi spiller.
1: Det vil jeg sige. Der findes jo ingen større glæde end at møde en Morten Hausborg sådan i november med snot ud af begge næsebor. Og du ved, han kan næsten ikke trække sig ind i studiet. Og han siger, men stolt, jeg er kommet på arbejde, men jeg ved, at nu skal jeg så lægge syg den næste uge, fordi Hausborg han var så stor en held at komme på arbejde i dag. Men en af den slags mennesker, der heller ikke tager sådan en ekstra recovery dag, det er Adam Yates, for han sidder i feltet nu. Men resten af UAE, de er begyndt at falde fuldstændig fra hinanden. Først var det Brandon McNulty, så røg Tim Wellens, og så røg Florian Vermees på den første stigning. Det vil sige, at lige nu sidder der kun, Tadej Pogacar selvfølgelig, Isaac Del Toro, Adam Yates, som ja,
0: var færdig
1: han i går. Fik hybensuppe i går og blev frisk og rask og glad igen. Og så har de en enkelt holdkammerat mere. En mand, der ikke kan blive syg. En mand, der ikke kan blive træt. En mand, der lige meget hvad der sker i verden, vil stå. Hvis hele jorden er gået under, så står der en mand tilbage. Hans navn, det er Nils Pollitt.
0: Ja.
1: Og han er som sædvanligt i gang med at trække feltet op af en masse stigninger. Og pas det, der må være et af de værste jobs, jeg overhovedet kunne forestille mig på hele planeten. Det er i virkeligheden i feltet lige nu, hvor sygdom måske har spredt sig hos... hvad hedder de, UAE Team Emirates, men det gode er jo så, vi kan se på Adam Yates. Man kan hurtigt blive rask igen.
0: Ja, det er hybensuppen.
1: Det er hybensuppen.
0: Man skal ikke mere til.
1: 67 til mål.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: med forfra og sårbar. Nu har vi talt om
1: ja, vi sidder lige ved sådan et okay. lille buskagsområde. Jeg troede simpelthen, du havde set en hugorm, sådan som du skreg det afsted.
0: Men jeg kan se Mads P. Og nu vil vi lige snakke om de der ryttere, der døj med helbredet. Der er ikke noget, der tyder på, at Mads P. har de problemer.
1: Nej, det er efterhånden kun sygdom, der kan gøre, at han ikke forsøger at komme i det udbrud. Mads Pedersen, som jo altså havde som store mål inden den her tur af vinden grønne pointtrøje, så kom der den der ændring af reglerne. Sådan, lidt ligesom vi nogle gange i turen på papir har haft en akut regelændring. Så synes jeg, at den kom lidt akut, den regelændring fra arrangørerne, der gjorde, at på din flade etaper, der var lige pludselig flere pointer og køre om, der var de her 70. Og så det her med, at man har placeret de indlagte pointspurter ret tidligt. Det gør man så ikke her i Alperne. Der ligger de efter et hårdt, hvad hedder det, et meget, meget hårdt cykelløb. Og vi ser jo i dag præcis, hvorfor det var, at det var en ulempe for Mads Pedersen, de lavede de regler om. Fordi han er den eneste, der kan være med, når det bliver så hårdt her. Der er 6 km til den indlagte spurt, og det bliver spændende at se, om Mads Pedersen han kan få de her point. Fordi det vil jo give ham en føring på 32 point, Havsborg.
0: Ja, og det er jo bestemt også værd at tage med. Det, jeg bare spekulerer på, det er, når nu de kommer forbi den pointspurt, og Mads Pedersen forhåbentlig, sandsynligvis, måske har vundet, jeg tror så bare, han slipper og siger, det var det for i dag, og så vil Lars så falde tilbage?
1: Nej, fordi der er, altså jeg vil sige, hvis jeg var ham, så ville jeg lægge mig helt ned bag, han har jo taget meget føringsansvar i den her gruppe, så ville jeg lægge mig helt ned bag i gruppen, og
0: bare
1: så vil jeg se, hvor lang tid jeg kan hænge med, fordi der er lige en kategori 3-stigning, og så rammer de bunden af den her stigning, som vi sidder for bunden af, kan kigge op på. Han skal jo stadigvæk i mål, og han skal jo bruge så få kræfter som muligt, så i stedet for bare at sparke den helt ned, så vil jeg trille med så langt, som jeg kunne.
0: Og så fire.
1: Ja, så. Ja.
0: Sådan stille og roligt, bare lige komme med op.
1: Lidt ligesom, de færreste gør, når de er ude at løbe en tur. Man burde jo faktisk løbe hurtigere, og så trappe ned, i stedet for at sprinte den sidste kilometer, og så komme hjem og være helt færdig, og så tage det en evighed og restituere.
0: Det gør Mads P.
1: Det gør han ikke. Der er 4 km til spurten, 60 km til målet.

0: Sissel, XO, XO, og nu er der 57,1 kilometer tilbage til mål. Men nu er det spændende alligevel.
1: Ja, fordi nu kommer den indlagte pointspurt. Jeg vil bare sige, at i den her gruppe, Mads Pedersen har gjort så hårdt et arbejde, for at de kunne komme med derud. Så hvis de har bare altså en antydning af pli, så der lader de ham bare køre stille og roligt over grænsen. Så normalt kommenterer vi jo de her spurter sådan med høj stemmeføring og pulsen bankende ud af. Jeg synes, vi skal prøve at gøre det roligt, for vi satser ikke på, at der er nogen, der har tænkt sig at angribe den danske superstjerne Mads Pedersen.
0: Stadigvæk 600 meter til måler, det vil sige, der kan nå at ske en hel del. Ja, nogen, der måske forsøger...
1: Fuglene og træerne!
0: ...trække fra. Kommer de lidt op i tempo?
1: Ja, 450 meter er der. Det er Mathias Wacek, tjekken. Smuk trøje, den tjekkiske mesterskabstrøje, der pryder hans skuldre bag ham. Mads Pedersen, klædt i grønt.
0: Også med en gul hjelm.
1: Ja, det er fordi Little Trek, de fører holdkonkurrencen. Mads Pedersen nu op og stå. Ingen lægger antræk til at angribe danskeren, for de ved godt, at så får de altså ballade med en mand over 60 og en mand over 30, som ikke er bange for. Ja, de er bange for mange ting. Men de er i hvert fald ikke bange for at sige, at folk skal stoppe. Og så lægger han an til sit antrit. Mads Pedersen åbner sin spurt. Han kigger sig bagud. Der er ikke nogen, der går med. Folk, de har pli. Vi tror på verden igen. Kan det hele løse sig? Ja, det var for højt. Det kan løse sig alt sammen. Og her kører Mads Pedersen ind over stregen. Og får 25 point i kampen om den grønne pointtrøje. Nu fører han med 32 ned til Jasper Philipsen. Mads, Mads, Mads, Mads, Mads.

0: Eller august er med prøveperioder efter verdenshistoriens mest udramatiske spurt. Så har vi fået pulsen ned, og nu igen overskud til at lytte til en omgang radioavis for klokken er 16.
1: EU har givet Google en bøde på 890 millioner euro, svarende til godt og vel 6,7 milliarder danske kroner. Den amerikanske tech-gigant får blandt andet bøden for at bryde EU's lovgivning ved at favorisere sine egne kunder og tjenester. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Røgborg.
2: Europakommissionen har undersøgt Googles adfærd og har sagt, Google er ikke neutral. Når du sidder ved computeren og leder efter informationer, så sender Google dig hen til Googles egne forretninger. Altså der, hvor Google sælger ting til forbrugerne eksempelvis, i stedet for at give dig det, som du i virkeligheden leder efter, nemlig det bedste tilbud.
1: Og det er jo den største straf, som EU har givet for netop konkurrencevridning her. Hvorfor er det, de slår så hårdt ned på netop en stor spiller som Google?
2: Det er jo blevet et begreb, at vi taler om at google. Vi taler ikke om at søge, vi googler. Google er den store dominerende spiller, så når den store dominerende spiller inden for søgning favoriserer sig selv, så er det jo dybt alvorligt, for så rammer det alle mennesker i Danmark og Europa, fordi vi alle sammen bruger Google hver eneste dag, når vi leder efter et eller andet. Det vil sige, at Google har en dominerende rolle, og den har de misbrugt.
1: Og hvis ikke Google ændrer sine søgemaskiner, så har EU mulighed for at forhøje bøden til 5% af Googles globale omsætning, svarende til 130 milliarder kroner. Google selv siger, at bøden den vil skade europæiske virksomheder og forbrugere. Men det er Morten Brun Pedersen, der er cheføkonom ved Forbrugerrådet Tænk, lodret uenig i.
3: Hvis du søger på hotel, og så det er Googles hoteller, der altid kommer frem, og andre hoteller ikke rigtig kan komme frem på søgeoversigten, så kan det godt være, at du har et billigere hotel, der er bedre end det Google lige har. Jamen, så går forbrugeren jo glip af et bedre og billigere hotel.
1: Flere tusind passagerer er dagen igennem blevet ramt af forsinkelser på Bornholm og i svenske Ystad. Den største hurtigfærge på Bornholmslinjen har nemlig været taget ud af drift, efter den sejlede ind i en pæl. Men allerede i morgen tidlig, der kan færgen være tilbage, det siger kommunikationschef på Bornholmslinjen, Jakob Mack, her til eftermiddag.
4: Vi har lagt en optimistisk plan, som vi håber at kan få godkendt hos myndighederne, at vi får færgen repareret i løbet af i dag og formentlig også et stykke ud på natten.
1: Færgen måtte efter pælkollisionen returnere til Rønne Havn, men skaderne har heldigvis været begrænset, fortæller Jesper Mack.
4: Det er ikke en skade, der har påvirket færgens grundlæggende struktur, men mest en stedet den bløde aluminiums yderside.
1: Og en af de strandede passagerer på Bornholm, Frida Sofie Bratt fra København. Ja, for hende gjorde det ikke så meget, at den var forsinket.
5: Vi ser ret lyst på det, vil jeg sige, fordi vi havde faktisk måske nok misset færgen, hvis ikke den var blevet forsinket. Vi kom til at sove lidt over os i dagens anledning. Så vi hygger og er halv glade for situationen.
1: Verdens mest prestigefyldte ishockeypokal, NHL-trofæet Stanley Cup'en, er i de her dage på en lille Danmarks-turné. I går der kunne ishockeyspilleren Frederik Andersen vise trofæet frem i sin hjemby Herning. Og i dag der er det så Nikolaj Ehlers tur til at vise trofæet frem i hjembyen Aalborg. Det er nemlig tradition, at spillerne fra holdet, der vinder den nordamerikanske NHL-liga, får lov til at vise trofæet frem i deres hjembyer. Og det har været en stor oplevelse for ishockeyspilleren Ehlers.
6: Ej, det var vildt. Det var fedt. Man ved aldrig helt, hvad man kan forvente på sådan en dag her. Jeg er glad for vejret og holder med os. Men at kunne få lov til at gå ned her og se alle de mennesker, der var ude foran og få den modtagelse, det varmer. Det er noget, som gør mig meget glad og meget stolt.
1: Og det var også en stor oplevelse for de fremmødte fans i Aalborg, det fortæller Kasper Viller Mathisen, der var på plads.
7: For få minutter siden, så trådte Nikolaj Ehlers frem med Stanley Cup-trofæet til stor jubel for dem omkring, ja, 200 mennesker, der var fremmødte, og han fik hævet trofæet helt op i luften, og folk jublede særlig meget der, og Mads og Hector Essenbæk, I er kommet hele vejen fra København og faktisk fået ferien ind over her for at kunne opleve det her. Hvorfor?
8: Fordi at det er så stort, og det er kun sket 3 gange nu, så det skulle man jo se.
7: Og du spiller jo selv ishockey 5 gange om ugen. Altså, hvor stort er det her, synes du?
8: Det er kæmpestort for dansk ishockey, og små, som der har idol.
7: Og Mads, hvordan var det at opleve, at Nikolaj Ehlers han kom?
9: Det er jo stort, og det er jo bare fedt at se, at han kommer så afslappet afsted. Frem med pokalen under armen, nærmest bare gående. Ikke i nogen store biler eller noget. Det synes jeg bare er totalt upræsentiøst.
1: Og det har også været godt vejr at vise pokalen frem i. Der har nemlig været nogen eller en del sol, og det fortsætter kun enkelte byer, især i Østjylland. Temperaturen lander et sted mellem 18 og 23 grader, så vinden svag til jævn og kommer mellem nord og nordvest. Radioavisen kl. 16 var med Camilla Mærsk. Redaktør var Nikolaj C. Skov.
10: Det her er P4.

0: er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig. Morten Hausborg og Emil Schøning. Og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: Det er altid rart at få noget fra hånden. Og ligesom kunne sætte flueben og sagt, så er det på plads. Og vi er altså forbi den første. Vi er forbi pointspurten. Den er ordnet, og Mads P. han vinder den, som han skal. Og vi ved, at alle de store navne i forhold til den samlede stilling, altså fra Pogacar til Mathias Skelmose, de ligger alle sammen isoleret langt ned bagved. De kommer ikke til at blande sig i kampen om en etappesejr på 18. etape. Så hvad er der egentlig tilbage nu? Det er vel nærmest kun etappesejren, Emil?
3: Ja, det er der. Og 8 flueben blev det til over på din blog, selvom der ikke var helt så mange opgaver, der skulle krydses.
2: Jamen,
3: det, af.
2: Jeg sætter flueben, du vil i takt med, at jeg siger noget.
3: Ja, det er også. Jeg har lagt mærke til, når vi skal fordele opgaven i løbet af dagen, så har du det også med at komme med lidt ekstra flueben på din liste, mens min den bliver længere og længere og længere.
2: Det er kreativ bogfører.
3: Ja, det er det jo. Der er kommet et lille udbrud fra udbruddet, og det er Tobias Harland Johannesen, Matteo Jorgensen, Garcia Piana og Mauro Schmidt, Felix Engelhardt også er afsted, at de har fået et hul på 10 sekunder ned til gruppen, hvor Mads Pedersen stadigvæk hænger i, og den prikkede bjergtrøje i øvrigt også sidder. Der er 46 km til mål. Det sætter vi lige et
2: lille flueben.

0: Badebro fra Emma Sjæsted Høgh. Inden pointspurten, der talte vi lidt om, hvad vi troede, der ville ske med Mads Petersen, når han havde vundet pointspurten, og så efterfølgende på resten af etappen. Der kommer ikke til at ske så meget mere fra hans side.
1: Nej, fordi da først de angreb begyndte at komme, der tror jeg, at Mads Petersen han kiggede på det hele og sagde, gutter, det er fint. Ja, og så han stemte sådan, fordi han ryger længere ned.
0: Okay. I skal ikke tænke på mig.
1: Vi ses. Fordi han lå så falde bagud, og så var der lige en af hans holdbiler, hvor han lige fik lidt ekstra vand, lidt mad og den slags, og nu skal han bare komme i mål. Der er jo selvfølgelig feltet, han kan lade sig falde ned til, og de skal nok komme i mål inden for tidsgrænsen alle sammen, selvom han ryger direkte ned i gruppetoren.
0: Men betyder det, at Mads P. egentlig også kan tage ret let på de to næste etaper mod FGS for bare udelukkende at fokusere på turen i Paris?
1: Ja, men problemet er, at han har jo den der føring på 32, men det kan jo stadigvæk godt gå galt på etappen til Paris. Så altså, hvis han har monster gode ben, jeg er allerede begyndt at kigge frem mod i morgen, så kunne det jo være, at han skulle i et udbrud. Det vil være lidt svarende til i dag. Hvis han bare skal de der 90 km ind for at tage 25 point mere, så er den jo så godt som sikker.
0: Men det må jo være sådan en lidt svær afvejning, for han ved jo også godt, at han kan afgøre det hele på søndag. Ja. Og at etappen jo passer fint til med den stigning, der.
1: Ja, men han ved jo også bare godt, at der er en anden, den også passer udmærket til, og det er jo Jasper Philipsen. Og hvis de først kommer ind på boulevarden, så har vi jo set det. Jamen, i de der massespurter, der kommer man ikke til at tage mange point. Mads Pedersen, der er 50 point på stregen på søndag, og så er der også en indlagt pointspurt. Så altså, hvis han har kræfterne til det.
0: Hvad synes du? Skal han køre i morgen?
1: Jamen, han skal heller ikke køre sig selv helt i smadret.
0: Altså, du er god til at give ordet.
1: Hvis muligheden er der, vil jeg sige, giv det dog et skud, Mads.
0: Men hvis ikke, så lad
1: være. Der er 42 kilometer til mål, og lige nu har vi altså en frontgruppe liggende derude, der består af 6 ryttere. Richard Carapaz, Tobias Halland Johansson, Matteo Jochensson, Raul Garcia Piana, Mauro

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Victor Axelsen!
3: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Andreas Oddbjerg. Det er nummer, der hedder Smugryger.
1: 35,7 km til mål. Udbryderne stadigvæk med 1 minut ned til forfølgerne. Og så er der 8 minutter til feltet, hvor vi lige har set Adam Yates, mand, der lige med nød og næppe kommet igennem i går, nu også er blevet sat fra den gruppe, så kan han falde ned til sine holdkammerater fra UAE Team Emirates XRG, altså Pogacars mandskab, som ligger nede bagved, hvor der åbenbart er lidt sygdom på spil.
2: Hausborg præsenterer. Ja, ja, men det var en anden tid.
0: Ja, det er jo sjovt, du nævner sygdom, fordi altså, vi er jo fuldt på bunden for de her rytter, der kører videre. Også dem, der nogle gange styrter, man ser dem på cyklen, der med de bløder fra arme og fra benene, der er hul i cykeltøjet. Men jeg vil alligevel gerne have lov til at præsentere dig for Honoré Barthélemy, en franskmand. Og det der, han kæmpede sig igennem tilbage i 1920-udgaven af Tour de France. Og han mødte jo egentlig op med manden fra Paris med sådan gode forhåbninger, fordi året før i 19-udgaven, der havde han vundet 4 etaper og var blevet nummer 5 samlet. Men problemet er, at der på 8. etape i 2020, der styrter han, hvor de er på vej til Aix-en-Provence, der så køres 15 etaper, styrter på den 8. Og han slår sig helt vildt. Okay? Han har ondt i skulderen, han har ondt i håndledet, han har ondt i ryggen. Han kommer tilbage på cyklen, har simpelthen så ondt i ryggen, at i stedet for at styre, ligesom kan bøje nedad mod asfalten, så er han nødt til at vende op, så det bøjer opad, ja. Fordi han er nødt til at sidde oprejst og cykle, for han kan simpelthen ikke være foroverbøjet. Ja. Og så er der det der med skulderen, det viser senere, at han har fået et brud i skulderledet. Han har jo også brækket håndledet. Men hvad værre er det, at han er svimmel. Han kan ikke rigtig se. Og han tænker, jeg har nok kun fået en hjernerystelse. Ja. Så han cykler videre. Det viser så, at det er væren som så, fordi han har fået en sten ind i det ene øje, der gør, han nu er blind på det ene øje.
1: Så kan jeg godt forstå, at han er svimmel i hvert fald.
0: Så altså brud skulderen, brud håndled, dårlig ryg, blind på det ene øje. Der mangler stadigvæk 7 etaper og 2.500 km. Han kører igennem.
1: Gennemfører?
0: Han gennemfører. Og han bliver, pokker, han bliver nummer 8 samlet. Men det der øje, der nu er ødelagt af sten, det skal jo bortopereres. Det gør de jo så. Og så får han så et glasøje i stedet for, og fortsætter med at cykle. Og der får han så problemer de gange, hvor der bliver kørt løb, steder, hvor det støver meget, fordi så klør og krasser den. Så hiver han så glasøjet ud og propper vand ind i stedet for, så man siger, jeg kan alligevel ikke se noget af det her, det er mere komfortabelt. Han har så også et andet problem med det her glasøje, og det er, når der skal sprintes. Hvad tror du, det er?
1: Ja, så spænder han vel så meget op, at han risikerer at pumpe det ud af.
0: Det er lige præcis det, der sker. Jo,
1: shit.
0: Glasser, det hopper ud med jævn mellemrum, og der er faktisk en episode, jeg tror, det er i 1924-udgaven, hvor han er nødt til at kravle rundt på arme og ben derinde på opløbsstrækningen sammen med nogle tilskuere for at finde det her glasøje. Og han siger jo, at det begynder at være et problem økonomisk.
1: Fordi jeg har jo ikke vist alle de glasøje.
0: Nej, fordi han får ikke præmiepenge nok til at kunne betale for de nye glasøje, der skal sættes i. Men altså, respekt for Honoré Barthélemy, som altså fortsætter med det her glasøje, og året efter 1921 Tour de France, altså året efter, hvor han har kæmpet sig igennem, bliver nummer 3 samlet. Det var en anden tid.

0: Depeche Mode med Policy of Truth.
1: Richard Carapaz, Tobias Harlan Johannesen, Matteo Jørgensen, Raul Garcia Piana, Mauro Schmidt og Valentin Parapandre. Det ligner nu de seks, der skal køre om at vinde dagens etape. De har 1 minut og 15 ned til de andre udbrydere.
0: Turen på P4 returnerer i din højtaler eller højtalere efter de regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
3: Det kommer ikke til at hjælpe, at der på gågaden i Nykøbing Sjælland er sat gule skilte op, som skal få folk til at smide skodder og nikotinposer i skraldespanden frem for at smide dem på gaden. Det mener beboer i byen Michel Sørensen, som selv er ryger. Skilten er en del af det, der hedder Skodprojektet, som det frivillige fællesskab Naturplejerkorpset står bag. Men de gode intentioner vil altså ikke gøre den store forskel, mener Michel Sørensen altså.
4: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, nu er vi blevet punket det i så mange år, og folk de smider stadigvæk deres skodder, så jeg tænker ikke, at det gør nogen forskel.
3: Som ryger synes hun selv, det er en dum ting at gøre at smide skodderne på gaden.
4: Jeg synes jo bare, det er ulækkert. Nu har jeg jo også hunden. De tager heldigvis ikke noget, men det er der mange andre, der gør. Det er dødsensfarligt for dem. Det samme gælder snusposer. Vi har også rigtig mange, der ryger joints op. Der ligger også jointskodder rigtig mange steder.
3: Lars Peter Larsen ryger ikke selv, men tror godt, at skiltene kan få dem, der smider skodderne, til at tænke sig om en ekstra gang.
5: Jeg synes, det er en god idé at gøre opmærksom på, at skodderne også skal smides ud i skraldespanden. Fordi at vi skal jo lokkes derhen, ellers så gør vi det nemmeste, og det er bare at smide det.
3: Om cirka 2 uger vender Naturplejerkorpset tilbage til gågaden for at se, om kampagnen har haft en effekt. Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner til bedre transportløsninger i landdistrikterne. I dag er den kollektive transport ikke god nok mellem landsbyerne og landdistrikterne, siger Signe Munk fra SF, der er byland- og transportminister. Konkret får trafikselskaber og kommuner mulighed for at søge om midler til projekter i løbet af efteråret. Det kan være bus på bestilling eller frivillige busser. På Vestmøn og i Faxe Kommune er man i fuld gang med forsøg med nærbusser, som er en mere fleksibel busløsning. Godt med sol i eftermiddag. Lokalt kan der falde en byge, så er det varmt flere steder mellem 20 og 25 grader. Svag til jævn vind mellem nord og vest. Det var de regionale nyheder med Kasper Henrikes.

0: Crazy fik vi her fra Christoffer. Jeg har bemærket en ting i min, at du har meget til fælles med Michael Valgren.
1: Ja.
0: Altså, jeg er jo åbenbart begge to omgivet af mennesker, der ikke gider lave noget.
1: Ja, det er et problem, vi begge to virkelig...
0: Det er altid jer, der skal slide og slæbe.
1: Ja, og lige nu, hvis vi starter med Valgren, så kan vi jo altid komme ind på, hvorfor det er mig, der skal slide og slæbe i det her partnerskab, vi to vi har her på de franske landeveje. Ja, så sidder Michael Valgren lige nu i en gruppe bestående af 24 ryttere, hvor I Mads Pedersen også sidder. Og de er alle sammen lidt i sådan en prekær sag, at de har ligesom alle sammen ryttere foran. Altså, Michael Valgren har jo blandt andet sin holdkammerat Richard Carapaz, der lige nu... vel sagtens er favorit til at tage etapsejren. Og man kører ligesom rundt, ikke? Man kører de her skift, op og tager en føring, en anden tager, op og tager en føring, en anden tager. Men i den der gruppe, der er som om, der opstår sådan en enighed om, at der er faktisk ikke nogen, der gider at tage en føring. Og der måtte Michael Valgren lige tale med store danske ord og sige, prøv at høre, det er altså kutumen, at vi ligesom skiftes til det her.
0: Jeg synes faktisk, det er for dårligt.
1: Ja, og det synes jeg egentlig også. Altså, Valgren sidder der og skal føre den her gruppe, og han har altså en rytter foran. Og lidt længere, der sidder Magnus Kort nede i den danske, i Dannebrogstrikonen, og Mads Pedersen sidder der også. De tre kunne sætte sig ned og få en god snak om, hvad rører sig i Danmark i disse dage? Ja. Havmiljøet, ja. Det manglende salg af dansk frugt og grønt i supermarkederne, og det her med mågerne, som jeg også kan forstå flyver en del.
0: Landbrugsindustrien.
1: Ja, altså alt det kunne de sidde og snakke om, men Valgren, han er jo en arbejdsmand, han kører op og siger, okay, jeg tager min føring, skikker han så over skulderen, så er der en, der siger, jeg melder lige hus forbi. Så tager han en føring lidt længere, så kigger han over skulderen, det bliver heller ikke lige mig. Og så til sidst, så gider Valgren faktisk ikke det mere. Så siger han, gutter, det går ikke det her. Men der er faktisk stadigvæk ikke nogen, der gider tage en føring, så på den måde, så kan diskussionen fortsætte herfra til evigheden. Foran ham, hele 4,5 minutter foran, den der gruppe ender med at blive opslugt af feltet, fordi de kan altså ikke samarbejde om at tage en føring. Helt i front, der har vi nu 6, som jeg har en fornemmelse af, kommer til at køre med den her etape. Så selvom den sidste stigning er lang, og der sidder nogle dygtige rytter nede bagved, blandt andre Egan Bernal og Tymen Arnsman, så kunne det godt tyde på, at det bliver de her 6. Og de 6, de er altså, hvis vi bare lige skal rekapitulere, det er Richard Carapaz, det er Tobias Halland Johannesen, den evige toer, Matteo Jorgensen, Raul Garcia Piana, Mauro Schmidt, der allerede har vundet en etape, og så er det Valentin Parapandra fra Sudal Quickstep. Der er 24,4 km til mål, og det betyder også, at de stille og roligt nærmer sig bunden af Ossiamale, som er dagens målbjerg.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead.
1: Og hun er amerikaner, og det samme er Brandon McNulty. Han er heldigvis ikke Drop Dead, men han er udgået af Tour de France. Hjælperytteren til Tadej Pogacar, som har set presset ud hele dagen. Nu er det blevet meldt over radioen, at han står af her på 18. etape af turen, hvor der altså resterer 21,2 kilometer tilbage. Hvis man nu lige har tændt sin radio, man er måske kommet fra arbejde, man har sat sig ud i sin bil, man vil gerne hjem, og så vil man gerne lige høre lidt turen på P4, men man er egentlig ikke lige kommet sådan helt up to speed.
0: Lad os starte med en god nyhed. Mads P.
1: Han vinder den indlagte pointspurt efter en fantastisk dag i udbrud. Altså han kæmper og kæmper og kæmper og kommer i det udbrud. Op over en kategori 1-stigning og op over flere stigninger. Og så kommer de til den her spurt. Han tager 25 point. Det betyder, at nu er 32 point foran Jesper Philipsen.
0: Det andet spørgsmål, man kunne stille, hvis ikke man har hørt noget til etappen tidligere, det er jo, jamen, vi har jo alle de her klassementsryttere, Pogacar i Venepol, Den Toro, Success og Iuso og Skelmo, og alt det der. Nu går det jo opad, altså, nu ligger de vel og kæmper med etappesejren.
1: Ej, lige nu der ligger de bare nede i feltet, men vi kan jo få et løb i løbet, altså, vi kan jo få kampen om etappesejren, og så kan der jo ske noget nede i favoritgruppen, nede i feltet, når de når den her stigning. Men lige nu, der ser det ud som om, der er en form for våbenhvile, inden det altså gælder Alpe d'Huez i morgen. Og Alpe d'Huez i overmorgen. Altså, kan man få for meget af en god ting? Åbenbart ikke.
0: Og så tredje spørgsmål for den forudsætningsløse lytter vil jo være, okay, nu har I fortalt om SP, det er gået godt. I har fortalt om, at alle favoritterne, de ligger nede bagved og blander sig ikke rigtigt. Hvem er det så, der kommer til at vinde etappen i dag?
1: Jamen, det er en af udbryderne, der lige nu har 1 minut og 50 sekunder ned til den efterfølgende gruppe. Jeg tror ikke, at de kommer op. Den her udbrudsgruppe er lige nu blevet reduceret til 5 mand. Den har også været på 6 hele den sidste time. Men Raul Garcia Piana, han er blevet sat efter et angreb fra Matteo Jorgensen, Jonas Vingårds holdkammerat, som er i gang med at forsøge at rette op på den her skade, der var sket på holdet efter Vingård han udgik. Så det er Richard Carapaz, Tobias Harland Johannesen, Matteo Jorgensen, Mauro Schmidt og Valentin Parapandre. Nu ser det så ud som om Garcia Piana, han er ved at komme op igen. Så måske de er 6 igen, og de er så 20,7 km til mål.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Shanna Spiro, det nummer, der hedder Material Lover.
1: Der er 16,8 km tilbage af etappen, og de sidste 7,1, det går op ad Ossier Merle. Vi har kørt den her del af ruten, hvor de er på lige nu, Havsborg. Og der var masser af folk derude i dag, og det er en stor fordel jo, fordi i morgen kører de fra GAP, så der var faktisk på et tidspunkt, hvor vi blev forvirret over, hvordan skal rytterne køre i dag, fordi der var pil i den ene retning, pil i den anden retning. Det krydser simpelthen lige hinanden på et tidspunkt, og det er jo et godt sted, fordi der er masser af stigninger. Selv dem, der ikke er kategoriseret, ja, så går det næsten hele tiden lidt opad, så derfor så er der god mulighed for at se rytterne i et lidt lavere tempo.
0: Mm, det er klart. Og vi så jo også, at allerede i forhold til etappen i morgen, var folk, der var på plads. Mm. Og der, vi er jo ikke engang i nærheden af Albiès i øjeblikket.
1: Nej, nej.
0: Men det er jo bare lige efter starten og GAP og alt det der. Jeg kan vide, hvordan det ser ud op på det bjerg.
1: Det bliver en vild weekend, altså. Albiès i morgen er den traditionelle vej, kan man sige, op ad hårnålesvingene og alt den slags. Og så sådan lidt en snyde Albiès, hvor de kommer over fra Sarenne, og så kører de bare lige sådan lige skævt ind i byen, og så er vi også i Alpe d'Huez. Men to dage i træk, og så altså Champs-Élysées på søndag. Og så er det helt slut. Så er det slut.
0: Hva?
1: Ja. Lige om lidt.
0: Så er der 11 måneder igen.
1: Det er der. Og derfor så er det også vigtigt, at man begynder at tage sin position i klassementet alvorligt. Og det ser vi lige nu. Fordi nede i feltet, der er de faktisk halet lidt ind. Og det har det fordi, at Pinarello Q36-5. Det nemmeste navn at sige i hele feltet.
0: Det er så dumt, det navn. det lyder som robot.
1: Ved du hvad, hvem end der betaler for holdnavnet, så er det jo det, der kommer til at hedde. Men de har sat sig op at føre for, at Tom Pidcock ikke risikerer at tabe for meget terræn til Richard Carapaz. Og vi har også set Total Energi for Jordan Chigrin. Og det beviser meget godt, jamen det hele hold, der er villige til at ofre holdet for at køre en 9. plads og en 8. plads ind. Og vi har altså Mathias Skelmose, der ligger på en 6. plads i klassementet. Det vil være et stort resultat for danskeren. Oppe i udbruddet, der er det stadigvæk de fem, der ligger og kæmper om etappesejren, og de har nu 15 km til mål.

0: Sister, Sisters med Take Your Mama. Det har jo, det startede jo ganske udmærket for Team Visma Liseberg med starten i Barcelona og holdtidskørsel. Det var godt. Men siden har det sådan været rimelig meget ned ad bakke, naturligvis kulminerende i en negativ forstand, da Jonas Vingegaard udgår med det brækkede kravben. Så hvis man kunne jo godt bruge sådan lidt medgang nu, og ja, de har Matteo Jørgensen siddet op foran.
1: Matteo Jørgensen, som jo har set skidt ud faktisk i store dele af det her Tour de France, skulle også have været syg undervejs. Nu sidder han i det her udbrud sammen med Richard Carapaz, Tobias Halland Johannessen, Raul Garcia Pienna, Mauro Schmidt og Valentin Parapanta. Han har set stærk ud i dag. Og det er jo rigtigt. Altså, vi er ude i, at der er 9 hold ud af 23, der har vundet en etape. Så en af dem er jo så faktisk Visma, for de tog jo den allerførste på holdtidskørslen. Men det er bare, det er så få mennesker for ondt. Nu kommer der faktisk en forsering her fra Matteo Jørgensen, der forsøger at smide de andre tidligt på den her stigning. Også fordi han måske godt ved, at en Valentin Parapanta for eksempel har en stærkere spurt end amerikaneren. Men det her med at tage etappesejre i verdens største cykelløb, det er kæmpe. Det kan redde ikke bare, det er ikke bare redde løbet, det kan redde sæsoner for hold. Og Visma, de stod jo med den der meget, meget mærkelige situation, at da Vingegaard styrte ud, der var ikke andet. Altså, de havde ikke en Isaac Del Toro, fordi Matteo Jørgensen var jo faldet ud af klassementet. De havde ikke noget ligesom at køre efter, så nu havde de kun etappesejren. Så de måtte have brugt den der hviledag på at sige, godt, hvad for nogle dage kan vi gøre noget, og hvad kan vi gøre? Og så i dag, der spiller Matteo Jørgensen så ud med sit bud på at redde hele Vismas Tour de France. Og der er et pres, der ligger på ham. Han har aldrig vundet en etape i verdens største cykelløb. Han er blevet nummer 8 i klassementet en gang, men i dag der kører han altså for en sejr. Der er 11,3 km til mål, og det betyder, at efter radioavisen, så begynder det at gå rigtig opad, op mod Osier Malais.

0: Sæt det fri, Malte Ebert.
1: 9,9 km til mål, og nu begynder det at gå opad. Vi har nået Alperne og op i den tynde luft. 1800 højdemeter skal de op i dag, og det er altså ikke noget, der bare sådan lige er til at have med at gøre.
0: Nej. Vi finder ud af, hvem det er, der kan trækkes ud af 18. etape med en sejr efter radioavisen. Klokken er 17.
2: EU-landene er i dag blevet enige om den 21. sanktionspakke mod Rusland. Her er 32 russiske banker blevet tilføjet til en liste, som europæiske virksomheder og personer ikke må overføre penge til og fra. Og så vil EU også fryse prisloftet på russisk olie, alt sammen for at prøve at begrænse, hvor mange penge, der ryger ind i Rusland, som bliver brugt på den russiske hær. Men det bliver ikke alene den 21. sanktionspakke, der knækker Rusland, siger Flemming Splidsboel, der er seniorforsker hos DIS.
3: Den nye sanktionspakke ligger selvfølgelig på det pres, som allerede er mod Rusland og mod den russiske økonomi. Og den russiske økonomi har det jo ikke godt. Men samtidig er det jo også et forholdsvis marginalt pres. Det vil sige, det er jo ikke afgørende, det er ikke den 21. pakke, der kommer til at knække noget som helst i Rusland.
2: Er der noget i den, der kan gøre mere ondt end andet?
3: Jamen igen er der jo fokus på energisektoren, der er fokus på skyggefloden, det er noget af det, vi er meget optaget af. Så er der noget på indrejseforbud, og det er jo sådan, der er stadigvæk russere, der er på ferie lige netop nu i nogle af EU-medlemslandene, og det vil man nu også forsøge at begrænse yderligere.
2: Og Rusland har jo formået at finde veje til at omgå de her sanktionspakker tidligere. Kommer de til at gøre det samme igen her?
3: Ja, det vil de gøre. Russerne bruger mange kræfter på at prøve at komme rundt om sanktionerne. Det er alt muligt forskelligt. Det er alt fra skyggeflåde, hvor man finder udbrændte tanker og forskellige steder, får dem indregistreret i et land, finder en besætning i et andet land og får den forsikret i et tredje land, og så er det til indrejse, hvor man også gør sig individuelle russere en masse krumspring for at komme ind i EU.
2: Sagde Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved DIS. Regeringen vil have ændret en særlov for fordrevne ukrainere, så ukrainske mænd på mellem 23 og 60 år ikke længere kan få opholdstilladelse. Og det forslag bakker flere blå partier op om, blandt andet Danmarksdemokraterne, hvor Dennis Flygtjær er udlændingeoverfører.
4: Når Danmark støtter med både militære ydelser og mange milliarder kroner, jamen så giver det også kun god mening, at vi så også siger til ukrainerne, jamen så forventer vi også, at de bliver hjemme og tager del i kampen, enten i militæret, men også måske i produktionen eller i erhvervslivet. Der er masser af steder, der er brug for unge mennesker i Ukraine.
2: Regeringens argument for at ændre særloven er, at de danske regler ikke skal kunne bruges til at svække det ukrainske forsvar. Og det er konservative også helt enige i. Partiet håber nemlig, at lovændringen vil sørge for, at Ukraine får flere folk til deres væbnede styrker, det siger partiets forsvarsordfører Marcus Knuth.
5: Selvom det går godt for Ukraine på slagmarken lige nu, så mangler de mænd til at være del af deres væbnede styrker.
2: Han fremhæver, at forslaget er kommet på plads i samarbejde med den ukrainske regering. Trods det, så er der ingen opbakning at hente fra regeringens eget støtteparti, Enhedslisten.
6: Jeg synes jo ikke, det er den danske stats opgave at gå ind og tvinge ukrainske unge mænd til fronten. Altså det er jo et anliggende for ukrainerne, og vi bør jo bare fastholde princippet om, at folk, der har et beskyttelsesbehov, at dem kan vi tilbyde ophold, og det synes jeg, at den linje skal vi fortsætte med at stå fast på.
2: Sagde her udlændinge og integrationsordfører fra Enhedslisten, Peder Hvelplund, der dog erkender, at det er en dilemmafyldt diskussion. Knap er VM i fodbold slut, før det næste VM er skudt i gang. Denne gang med dansk deltagelse. Hundredvis af riddere i fuld rustning, bevæbnet med rigtige sværd, er nemlig samlet til VM i middelalderkampsport på Spøtruborg ved Skive. En af de danske deltagere er Oscar Gregers Nielsen, som tidligere dag mødte en brasiliansk modstander.
7: Husk, at de fat i vores hænder, og vi ikke rigtig kan få dem fri. Op og tramp på dem.
8: Knæ sternum.
9: Assisterende landstræner Mathias Søjborg giver den sidste pep-talk inden kampen. Og reglerne, de er enkle.
7: Det er selvfølgelig på point, men det er også på, hvis du kan kaste ham i gulvet og stikke ham med knæ i sternum og sende ham til tælling, hvor han giver op, jamen så er han ude. Ja, tak, ja.
9: Oscar kommer forrygende fra start mod sin brasilianske modstander, og på sidelinjen er træneren tilfreds.
7: Ja, tak! Straf ham!
9: Det både lyder og ser voldsomt ud, når kæmperne smadrer sværene sammen og tramper hinanden på hjelmen. Og det er det også.
7: Altså, det er brækket knogler, kan ske, store blå mærker og tænder, hjernerystelse. Altså, så det er en voldssport, men vi passer også. Altså, vi har udstyr på det, der passer på os. For fanden i hovedet!
9: Selvom brasilianeren efterhånden kommer bedre med i kampen, er træneren ikke i tvivl om sejren.
7: Det var perfekt!
10: Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle forvente. Jeg kendte ham ikke som kæmper, men jeg holdt mig bare til det, jeg har lært af min gode coach.
7: At se sine elever gøre det, de har lært. Han slider sig knæ over og begynder bare at give ham knæ i brystet. Det er så fedt.
2: Ja, det var Michael Olesen, der havde kæmpet med at sætte indslaget sammen. Har du fået mod på at se middelalderkampsport, så sender DR2 og DRTV på søndag fra kl. 11.50 direkte fra VM. Der er nogen eller en del sol til os her i eftermiddag, men også byer især i Østjylland. Temperaturer mellem 18 og 23 grader, en svag til jævn vind, der kommer fra nord og vest. Radioavisen var sat sammen af Nicolaj Siskov.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Og vi står ligesom her bare og venter på, kan vi ikke snart komme i gang med at blæse? Det kan vi jo i morgen, men inden da, så er der jo et kapitel, der skal afsluttes.
4: Og det foregår lige nu på OCR. Malet, der er 5,8 km til toppen. 6 udbrydere ligger sammen der. Raul Garcia Piana, han ser fuldstændig kort ud, så lad os snart skrive ham ud af ligningen. Så er det Mauro Schmidt, der allerede har vundet en etape. Det er Richard Carapaz. Det er Valentin Parapanter, det er Matteo Jorgensen. Og så er det den evige toer, Tobias Halland Johannesen. De jagter plads i historiebøgerne som vinder af en etape i verdens største cykelløb. 5 minutter og 24 sekunder efter, der ligger Mathias Skelmose, Tadej Pogacar, Juan Ayuso og alle de andre fra klassementet, og de kunne jo godt, når de rammer bunden, også begynder at køre deres eget cykelløb. Vi får en afgørelse herinde for den næste 15-20 minutter på Rosier Malé og turens 18. etape.

0: Det hele værd fra Darlin, og hvis man sidder med lukkede øjne og prøver at gætte sig til, om rytterne snart kommer i mål på dagens etape, ja, så kan man faktisk godt registrere det alene på lyden, fordi nu er der helikopter hen over hovedet på os.
1: Ja, og det er jo fordi, den hænger og skal filme rytterne op, for der er ikke så mange på stigningen. Nu kommer der et angreb fra Mathieu Jørgens. Der er ikke så mange på den her stigning lige nu, og det er jo fordi, der er mange, der har valgt at tage vejen, antageligt i hvert fald, videre til Alpe d'Huez, hvor man jo kan få to etaper for en etapes pris, når man først er kommet derop på den... den ikoniske, mytiske stigning igennem alle hårnålesvingene og parkeret sin autocamper.
0: Men man skal jo nok ikke ligefrem satse på, at man lige kan smutte derop i løbet af i morgen formiddag.
1: Nej, det tror jeg ikke. Vi er i hvert fald allerede stresset over, hvordan vi kommer derop, og vi har endda sær tilladelse til at køre nogle andre veje end tilskuerne. I løbet lige nu er der dog heldigvis stadigvæk nogen, der jubler rytterne op af OCR Mallet. De sidder stadigvæk den her frontgruppe på S6. Lige meget hvad de gør, Raul Garcia Piana, han falder ikke fra helt alligevel, og det kunne være sjovt, hvis han endte med at vinde det hele, vil jeg sige. Der kommer sådan et sporadisk angreb, nu kommer det et for Valentin Parapanta, og det er der ikke rigtig nogen, der angriber på. Nu kommer Richard Carapaz og forsøger at køre med der 4,2 km til mål, men det er som om, det er sådan et spil kylling. Der er ikke rigtig nogen, der tør ligesom at vise, hvor mange kræfter de har tilbage og sætte sådan et reelt angreb ind. Lige nu der er det bare sådan, afvente. Det kan de godt tillade sig, for der er 4 minutter og 43 sekunder ned til gruppen, hvor Pogacar sidder. Men hvis der havde været kortere, og de begyndte på sådan noget her, så ville Slovenien bare tænke, om så hedder jeg bare i tabsejren, det er fint nok. Men lige nu, der er buffeten åben, og så kører Richard Carapaz. Nu er ballet åbnet. Ecuadorianeren sætter sit rigtige angreb ind. Valentin Parapanta, han sætter på hjul. Og så er der hul ned til Mathieu Jochensen, Tobias Hallan Johannesen og Mauro Schmidt. 4 km til mål.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for proppen
1: til at sidde der. Altså, det er bare en vild ungdom.
2: Magisk.
1: Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
4: Hej hinanden.
3: Nu på DRTV.
5: Jeg tror, vi har fundet vinderen af dagens etape. Han er 33 år gammel, kommer fra Ecuador og hedder Richard Carapaz. Han er gået alene i udbrud, har nu 16 sekunder ned til de nærmeste forfølgere. Han har kun 2,5 kilometer til toppen og en etape sejr i Tour de France.

Luk for lom. Her var det Shirley sammen med Jonas Winge Leisner, og så kan vi snart sætte i gang i en hymne, som skal være

0: Hæfte dagens etapevinder.
1: Det er sjældent, vi spiller nationalmelodier i programmet, men i dag, der gør vi dog en undtagelse. En af de store komponister har været ind over Ecuadors nationalmelodi, som kommer, når Richard Carapaz, helt forventet nu, kommer til at køre over stregen. Der er 1,1 km tilbage. De er nu spredt ud over bjerget. Richard Carapaz, han kører alene i den her EF Education Easy Post trøje. Den pink trøje med de sorte bukser på en pink cykel. Han hjerner sig op mod toppen efter ham. Der ligger Mauro Schmidt sammen med Matteo Jørgensen, 2 gange. De kan ikke nå op, havsporten. 36 sekunder.
0: Det kan de køre. Og nu er der jo ikke noget, der hedder fortjent i elitesport, men Carapaz, synes jeg, har fortjent en etappesejr på baggrund af det arbejde, han har lavet generelt under turen.
1: Jamen, både på Les Anglais og Le Markstein, der var han jo i udbrud, og det gav, man fik sådan, det kan han holde hjem. Men ingen af gangene, der kunne han holde hjem, fordi Pogacar havde besluttet sig for, at han ville vinde. I dag ville Pogacar ingenting. Han sidder længere nede bagved, og så blev det Carapaz' tur. Det er jo en rytter, som har opnået meget i karrieren, har vundet Giro d'Italia samlet. Han har vundet etapper i både Vueltaen, Giroen og ikke mindst en enkelt her i Tour de France. Så var han jo blevet olympisk mester på landevej i Tokyo. Nu har han kun 700 meter igen, før han gør det endnu en gang. Sidste gang, vi skal tilbage til 2024 på Super Divoli. Det ligger faktisk i fugleflugt, kun 30 km fra, så det er et område, han kan lide.
0: Men han var jo også, det viste sig at være den markant stærkeste rytter, for da han endelig lavede det der ryg op af den afsluttede stigning her, så var der ingen, der var i nærheden af at kunne hænge på.
1: Og så er der en dansk vinkel på det her, spørger I. Kan vi på en eller anden måde claime, at det her også har noget med Danmark at gøre? Ja, det kan vi, fordi han kører på hold med Kasper Asgreen og Michael Valgren, dem som Havsborg bare kalder brødrene Gren. Og de har jo alle sammen spillet en vigtig rolle i at få ham afsted i det her udbrud. Han brugte uendelige kræfter på at komme afsted, Richard Carapaz, men det lykkedes altså til allersidst. De har ikke kørt så hurtigt deroppe, feltet nu kørt ind. De havde altså et forspring på 8 minutter på et tidspunkt. Nu er det kun 4 minutter og 40. Vi er oppe over 1800 højdemeter. De lige så godt forberede sig på det, for i morgen og i overmorgen, der gælder det altså Alpe d'Huez. 400 meter tilbage for ecuadorianeren Richard Carapaz Montenegro, som nu kan kalde sig vinder af anden etape i sin karriere i verdens største cykelløb. Han kommer også til at tage vigtige point i kampen om den prikkede bjergetrøje, men jeg har altså stadigvæk en formodning om, at den kommer til at sidde på Tadej Pogacar. Han ikke kan vente den, ligesom han gjorde tilbage i 2024. Nu lyner han lige trøjen op. Halskæden, den hænger og dingler foran hovedet på ham. Han behøver ikke engang at kigge tilbage. Jeg tror godt, han ved, at der ikke er nogen, der kommer tilbage og jagter ham. Alligevel så kigger han på kommissærbilen der. Nu kan Richard Carapaz sætte et kryds ud fra EF Education Easy Post. Han klapper. Han redder hele holdet Tour de France. Nu er der 10 hold, der har vundet en etape, og EF Education Easy Post, de kan takke ham her, Richard Carapaz. Og nu er det tid til at blive lidt kulturelle.
0: Ja, vi skal op og stå.
1: Der er nationalmelodi.

0: med Ecuador.
1: Det er meget specielt. Altså, de bliver afhængige i 1822, men vi skal helt frem til 1997, før de får sådan en rigtig nationalmelodi.
0: Ja. Jo, men altså, det er også vigtigt, at man venter på noget, der er godt.
1: Ja, og det...
0: Jeg synes, de har investeret tiden for noget.
1: Det har de, og til lyden af Ecuador og DJ Sash, så er der altså nu slow-motion-billeder af Richard Carapaz, Ecuadors helt egen, der tager etappesejren på 18. etappe. Favoritterne, de er på vej ind over mål, og der skete absolut intet i favoritgruppen. Skelmose og alle de andre, de sidder der, de kommer ind i samme tid.

0: Stand og Lefty med Boston og direkte ind i de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det er en god idé, at regeringen sender 100 millioner kroner i en pulje, som kommuner og trafikselskaber kan søge til fleksible trafikløsninger. Men det kan ikke erstatte de traditionelle busruter, understreger Steffen Damsgaard, der er formand for interesseorganisationen Landdistrikternes Fællesråd. For eksempel busser, som frivillige kører rundt i lokalområdet.
3: Så er det jo ikke noget, at man kan tage ind og regne med, at det er den faste del af mobiliteten og den kollektive transport. For hvis der lige pludselig ikke er de samme frivillige, og man må skære ned på den aktivitet, så er transportmuligheden der ikke.
2: Men en ting som bus på bestilling er til gengæld en rigtig god mulighed for indbyggere i landdistrikterne, der ikke har en bil eller kørekort.
3: Hvor man bedst kan kende det lidt i retning af en telebus eller en flexbus, som kun kommer, hvis der er nogen, der ringer efter den. Og den slags løsninger kan jo godt supplere den eksisterende rutebus.
2: På Vestmøn og i Faxe Kommune, der er man allerede i gang med mere fleksible busløsninger som forsøg. Det kommer måske til at have en positiv effekt på de rygere, som glemmer at smide deres cigaretskodder i skraldespanden frem for på jorden. Det er der forskellige holdninger til blandt de indbyggere i Nykøbing Sjælland, som vi mødte tidligere i dag. Den gruppe, der hedder Naturplejerkorpset, har nemlig sat gule skilte op i byens gågade, som skal få skodder og nikotinposer over i skraldespanden. Michelle Sørensen, der selv bor i byen og er ryger, tvivler på, at det vil have en effekt, og er ikke selv bange for at hive fat i folk, som smider det på gaden.
4: Altså, jeg træner mine hunde i, at de skal alt ligge, så man kan gøre en stor del selv, men der er også valpe og hunde, der bare skal have alt i munden, og det, altså, vi ved jo, det er dødfarligt for dem. Jeg synes, at folk er nogle idioter, for at sige det mildt, og jeg lægger heller ikke skjul på det, hvis jeg ser det.
2: I aften tørt med sol, i nat mere skyet fra vest, så daler temperaturen til mellem 12 og 15 grader, og vinden den bliver svag til frisk fra vest.

0: Kicks Up med Nate Ross, Just Give Me A Reason.
1: Richard Carapaz, han vinder 18. etape af Tour de France, og favoritterne kommer ind samlet. Det betyder, at det stadigvæk er Tadej Pogacar, der er i front af det hele, 4 minutter og 32 sekunder foran Remco Evenepoel, Isak Del Toro på tredjepladsen, Porsexas, fjerde, Juan Ayuso 5, og så Mathias Skjelmose, godt nok 10 minutter og 14 sekunder efter Pogacar, men stadigvæk med mulighed for at komme op og overhale holdkaptajn Juan Ayuso. Skjelmose ligger nummer 6.
0: Og på ingtrøjen og Mads P.
1: Ja, det er jo sådan set det vigtigste. Mads Pedersen, han udbygger sin føring. Nu er han altså op på 32 point, og det betyder, at altså, jeg vil næsten gå så langt som at sige, fordi de næste par dage, de bliver bøvlet. De to dage op til LBS at få indlagte pointspurter. Så vi er næsten der, hvor Jesper Philipsen skal vinde på Champs-Élysées. Men hvis han så gør det, så skal Mads Pedersen så gerne komme snigende sig ind lige bagefter. Der er drama helt til det sidste.
0: Det er ikke det værste. Det er godt for programmet.
1: Ja, det er jo også godt for programmet, at jeg i dag faktisk havde vinderen. Men så siger noget andet.
0: Jamen altså, du giver os altid et sted mellem 15 og 20
1: Nej,
0: mulige etaper.
1: Det, der sker i dag, det er, at jeg kommer ind. Janus spørger, hvem du tænker, der byder på Sjøen på fældet. Jeg siger Richard Carapaz. Så siger Janus, han er alt for træt. Og så siger jeg, så går jeg sikkert i panik på et eller andet tidspunkt, og siger Tymon Arensmand, og så er det en til en, det der sker.
0: Så hvis Janus siger til dig, lad os hoppe ud fra den her klippe.
1: Ja, hvis det er Janus, der siger det,
0: så hopper jeg.
1: De kalder mig jo Emil Lemming Schønning.
0: Men det betyder, at du er bagud nu med 7-10. Og jeg understreger, at du var foran med 7-3.
1: Jamen, det er et kollaps.
0: Det er et vanvittigt kollaps, det her.
2: Jeg vil vurdere, der gode muligheder for, at vi inden
1: det ender uafgjort
2: på søndag kan have en stilling, der hedder 10-9.
1: Ja, det tror jeg også.
2: Hvis ikke vi får manipuleret ham igen.
1: Ja, det er åbenbart det nemmeste i verden.
2: Til gengæld, så var der jo nogle andre, der havde rigtigt. Og de allerførste, der bød ind med Carapaz som vinder, det var drengene på Halcinoen.
0: Nå ja,
2: så jeg har lige skrevet til dem for at høre, hvem de er, og hvor... fordi jeg kan ikke bare sende den der. Jeg forestiller mig, at jeg skal have en adresse, hvor jeg sender den hen, ikke? Ellers så kommer de til, at skal gå der en tur igen om en uge.
0: Og det er også det, at det lyder som om, at det er en gruppe bestående af flere personer. Der er kun én tur på P4 Muldposen.
1: Men Halcinoen lyder meget som en vandretur. Så må det jo være en vandrepokal, det de har vundet. Så kan du gå på tur.
0: Så kan vi skifte til at have den. Godt
2: præcis. Til. Præcis. Schønning, kan man sige noget kort om etappen i morgen?
1: Ja, det bliver hårdt. Det er op ad Alpe d'Huez.
0: Ja, det er kort.
1: Det går ondt i baneren, som Henning Primdahl han vil sige, når de skal op på Alpe d'Huez. Så jeg glæder mig helt sindssygt. Det er altså... Havsborg. Alpen. Jeg har engang hørt, at der var en lidt skør mand, han skulle være dansker, der stod på rulleskøjter ned af Alpe d'Huez. Det kan være, vi
0: ikke får det. Det er korrekt. Men det var en yngre mand.
1: Nå, var det en anden tid dengang?
0: Nej, det var en anden tid, du. Det var ikke let.
1: Men du er der stadigvæk.
0: Modet havde jeg. 4, 5, 6, 7, 8.

0: New Radicals. You get what you give.
1: Turen på P4 præsenterer Kør det.
2: Nu går jeg jo hver dag ind på Det Er Lyd, og så finder jeg den podcast, der hedder 20 Start, og så hører jeg jo lige, hvordan er det gået vores to venner i Frankrig, siden vi snakkede med dem sidst i Turen på P4. Og som ofte, så handler det jo lidt om cykling og ret meget om, hvad I får at spise, eller hvor I er på vej til at køre hen. Og i går ved jeg, at I fik en eller anden form for pappbøger, men hvordan har I det så i dag? Kører det?
0: Jeg synes, det kører. Fordi jeg har jo tidligere under turen udtrykt en vis utilfredshed med de nye moderne hoteller og det design, der er lagt for dagen, når det bliver indrettet. Fordi det er alt for smart. Det er alt for smart.
3: Det var altså, der ikke. Ikke nogen risiko for, du fik i går.
0: Nej, men det er jo lige præcis det. Fordi det mindede mig om dengang, at jeg var en ung mand og turnerede Danmark rundt i forskellige sammenhæng. Der boede man sådan ofte på et sømandshjem. Og det her, det var præcis som det var dengang. Ikke alt muligt kreativt, vel? Der er en seng med hvide laner, og der er en lille skriveplade, og der er en stol. Og så er det ikke mere kompliceret end som så. Og når man trykker på en knap, så er der lys i hele hytten.
3: Nå, jeg havde kun sådan en lille lampe, der lyste rummet halvvejs op.
0: Jeg havde fint, det var fint. Og det signalerer bare over for mig. Og det var billigt, der hvor vi boede.
3: Ja.
0: Det var meget billigt, hvor jeg tænkte, det her, det skulle være det nye. At man bare begynder at lave old school hotelværelser.
3: Ja, men jeg synes, at vi skal få fat i netkompagnieres, der jeg kunne se, skal bo der i aften, om de
0: jeg
3: også
0: tror, de bliver begejstret.
3: Føler sig veludhvilet og glade i morgen.
0: Jeg vil nok sige, hvis man er to inde på det værelse, så kan det godt være, at det bliver lidt trangt.
3: Det bliver lidt trangt.
0: Men derudover, så synes jeg faktisk, at jeg godt vil kreditere måden at drive hotel på, ligesom i de gode gamle dage, fordi som du ved, Emil, det var meget bedre end dengang.
3: Og så er det jo i aften, nu skal vi køre hele vejen til Grenoble, man kan sige på en eller anden måde hovedstaden her i Alpeområdet, den store by, hvorfra vi skal køre op til Alpe d'Huez i morgen. Så i aften, der skal vi to virkelig nyde den nat, vi har. Fordi i morgenaften, der skal vi to, for der er lidt tryk på kedlerne oppe i Alpe d'Huez, der skal Havsborg og jeg sove sammen.
2: Ja, det bliver jo meget spændende. Det er jo sådan cirka, hvor langt er vi inde i turen? Lige over 2,5 uger.
3: Så 3 uger. Cirka, jeg tror, det står for 3 uger siden.
2: Ja, så det er cirka i 4-5 uger, I har snakket om netop den nat.
3: Ja. Så måske fra nu af kører det aldrig mere, men lige nu, der kører det dog heldigvis stadigvæk lidt.
0: Det er spændende at finde ud af, hvem der snorker højest.
3: Ja, hvem der skal være store og lille ske.
0: Nej, ikke det. Det er så. Jeg kan ikke.

0: dance all night.
1: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
2: Drinkbrun, jeg klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Michael Jackson med Smooth Criminal. Vi har 18. etape i historiebøgerne. Nu mangler vi kun etape 19, 20 og 21. Og så er turen forbi.
1: Nej!
0: Jamen, det har
1: allerede slut, så.
0: Jeg har spillet overrasket over det, dengang du sagde det. Vi kan ikke
2: det er ikke sikkert, at lytterne har hørt det hele.
0: Ja, sorry, det er en god skæt, som er omstændigheder. Men der er jo ingen grund til ligesom at sige, jamen, og så giver jeg op på P4 for i dag, og bare vender tilbage i morgen, når klokken er 15, for at høre på de der to fjollehoveder igen, og snakke med ABS, fordi ja. Der er jo meget godt på P4.
2: Men er der ikke P4 aften?
0: Jeg kan godt tro, der er. Og ved du, hvem
2: har det?
0: Bibi.
2: Oh, yes. No way.
0: Yes, my God, du.
2: Der er jo DJ's rundt omkring i verden, som lader sig inspirere af Britt Berglund, når de skal sætte den ligesom ultimative playliste. Det er dem, der kommer til Ibiza, for eksempel.
1: Ja. Ibiza.
2: Og skal spille for de helt store stjerner. Så kigger de, hvad spiller BB Gun fra P4 Aften egentlig på sin playlist?
0: Og det interessante er jo, at BB sidder, også kendt som Britt Berglund, men altså primært som BB, sidder jo der og selvfølgelig har noget indflydelse på, hvad der bliver spillet. Men nogen, der også har noget indflydelse på det, det er jo lytterne, som kan sende en sms ind til 1212 og starte med P4 og lave et mellemrum. Og så komme med deres forslag til musikken, og det er altid sjovt, når det bliver... Men for eksempel udstyret med lidt ekstra noget med, hvorfor man gerne vil høre den der sang. Hvis nu, at man for eksempel var rytter i Tour de France, kan du komme i tanker med en?
2: Ja, altså...
0: Tænk så skrive ind.
2: Jeg kunne forestille mig lige nu op på toppen af Roger Mallet, der står i dagens etapevinder Richard Carapaz. Han står nok, han har fået sin telefon frem, han har så skrevet 0045 først, ja. Fordi han skal sende den til 1212. Starter han med sin besked med P4, skriver han, hej Britt, Bibi, jeg hedder Richard Carapaz, og hver gang jeg møder danskere, så spørger de sådan lidt sjovt, Richard Carapaz, at du har vundet en etape i Tour de France. Og så skal jeg jo stå der, og jeg bliver sådan lidt træt i sulet. Så spørgsmålet er, om du kan hjælpe mig. Jeg kunne godt tænke mig at besvare alle danskernes spørgsmål med Richard Carapaz med Johnsons. Det passer. Med venlig hilsen, Richard Carapaz.
0: Det er sådan, det skal skæres. Ikke? Perfekt. Du skulle lige have skrevet, jamen han har sagt,
2: han har jo sagt,
0: det
2: med herfra.
0: Det er fint. Så der er lidt inspiration til, hvad du kan gøre i forhold til den kommunikation, som du kan etablere i forhold til Britt Bibi.

Her er P4 Trafik. Sydmotorvejen i sydgående retning, den er lige nu helt spærret for trafik over Farøbroerne på grund af politiarbejde. Jeg har desværre ikke en tidshorisont for, hvornår at broen forventes åbnet igen. Sidste mulighed for at køre fra, det er derfor ved 42 Farø. Det er altså Sydmotorvejen i sydgående retning, der er helt spærret for trafik over Farøbroerne på grund af politiarbejde.

0: Sabas, sammen med Gulli Mund. Ved du noget? Ja, jeg har egentlig bare lyst til at holde fyraften, sætte kurs mod FGS, og så ønsker jeg en god aften. Nu er det radiovis klokken 18.
1: Google har misbrugt sin dominerende rolle i den sådan grad, at den amerikanske tech-gigant i dag har fået en milliardstor bøde af EU. Google skal betale 890 millioner euro for brud på EU's digitale konkurrenceregler, og det svarer til ca. 6,7 milliarder danske kroner.
2: Google has just been fined 890 million euro for two breaches of the Digital Markets Act.
1: Ja, EU's konkurrenceregler skal forhindre, at tech-giganter som Google, Apple, Microsoft og Meta misbruger deres dominerende roller på nettet. Og det er netop det, som Google er dømt for, forklarer Henrik Føns, der er tech-journalist og vært på IDAs podcast Techtopia.
3: Hvis du eller jeg, vi skal finde et hotel eller en flyrejse, vi skulle rejse, og vi så googler efter det, som hovedparten af EU-borgerne gør, fordi Google er den mest brugte søgetjeneste i Europa, jamen så bliver man præsenteret på resultater, som ikke er et bredt udvalg af dem, der findes, men et udvalg af dem, som Google simpelthen kontrollerer og tjener penge på.
1: Google selv mener ikke, at selskabet har overtrådt nogle regler og siger, at bøden vil skade europæiske virksomheder og forbrugere. Men den forklaring fejrer EU-kommissionen af bordet med dagens bøde, siger DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: Europakommissionen har undersøgt Googles adfærd og har sagt, Google er ikke neutral. Når du sidder ved computeren og leder efter informationer, så sender Google dig hen til Googles egne forretninger, i stedet for at give dig det, som du i virkeligheden leder efter, nemlig det bedste tilbud.
1: Hjælp til Ukraines hær i kampen mod Rusland er afgørende. Det mener flere blå partier, der derfor bakker op om et lovforslag fra regeringen. Lovforslaget går ud på, at ukrainske mænd på mellem 23 og 60 år ikke længere skal kunne slippe for militærtjeneste i Ukraine ved at få opholdstilladelse i Danmark via en dansk særlov. Danmarksdemokraternes udlændingeordfører Dennis Flydtkjær siger sådan her.
5: Hvis de unge mennesker ikke bliver tilbage i Ukraine og tager del i frihedskampen, enten i militæret eller en anden vigtig funktion i samfundet, jamen så underminerer man jo naturligvis den mulighed for at kan vinde den her krig, fordi de unge mennesker så ikke er der til at tage del i det.
1: Forslaget er kommet på plads i samarbejde med den ukrainske regering, og hensigten er, at danske regler ikke skal kunne bruges til at svække det ukrainske forsvar. Men det vil næppe få flere ukrainske mænd til at blive i Ukraine og kæmpe på slagmarken. Det siger en ukrainsk flygtning i Danmark, Atem Stopchenk, der er 20 år og derfor selv er undtaget.
6: If Denmark close this program for Ukraine.
1: Hvis Danmark lukker det her program for ukrainske mænd, så rejser de ukrainske mænd bare til et andet sted, siger han. Heller ikke regerings støtteparti Enhedslisten mener, at lovforslaget er en god idé, siger udlændinge- og integrationsordfører Peder Hvelplund.
7: Vi mener ikke, det er den danske stats opgave at tvinge ukrainske mænd til fronten. Men en del af det, man går i krig for, er jo blandt andet også at forsvare de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Og det er jo blandt andet også, at man har muligheden for at kunne nægte at gå i militær tjeneste.
1: Regeringens lovforslag har høringsfrist, der udløber i dag. Og så skal vi en tur på slagmarken. For i den her uge, der er 900 kampklædte riddere fra 30 lande samlet til VM i middelalderkampsport på Spøtrupborg ved Skive. Her kan de, som vi hører, banke løs på hinanden med svær og økser, iført fuld rustning. Og reporter Peter Brøndsted, du står faktisk med en helt nybagt dansk verdensmester.
8: Ja, man kan måske høre, der er gang i publikum lige nu. Det er fordi, der foregår masser af kampe. Lige ude foran mig, der står nogen fra Ukraine og Sverige og kæmper mod hinanden med sådan nogle store, lange polearms, hedder det. Det ligner sådan en økse på et langt skifte. Og nu er der så pause. En af dem, der tidligere i dag har været i kamp ved VM, det er dig, Amanda Solvej Kruse. Hvordan er det at have vundet et verdensmesterskab i sådan noget kampsport i middelalderfasong?
9: Så det føles jo helt vildt. Og ikke lige noget, man havde sådan på bingo-kortet, da man måske startede sit liv. Så det føles mega fedt.
8: Og det er jo 2 minutter, man er derinde. 1-1, den kategori, du har stillet op i. Hvor hårdt er det?
9: Det er mega hårdt. Du får ikke lov at få en pause, når du er derinde. Det er bare din fuld skrald i 30 kilos rustning.
8: Og det bliver der altså også gjort lige nu, i den fuld skrald. Danmark er faktisk i kamp lige herovre bagved omkring guld eller sølv. Og de fortsætter sig altså også hele weekenden.
1: Ja, og på søndag der sender vi middelalderkampsport fra Spøtrupborg på DR2 og DRTV, og det er fra kl. 11.50. I aften efterhånden mest skyde i den vestlige del af landet, og skyerne breder sig i løbet af natten mod øst, men det holder tørt. Temperaturen lander et sted mellem 10 og 17 grader, lunes bliver det altså ved kysterne. Vinden den bliver svag til jævn, og så kommer den omkring vest. Radioavisen her til eftermiddag var med Camilla Mærsk, og det var Nicolaj C. Skov, der havde udvalgt historierne.
10: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: God torsdag aften og velkommen indenfor, uanset om du er ferieramt, om du er på arbejde, om du er i Danmark, om du er i udlandet, eller om du bare, ja, forbereder dig på, at du skal ud på aftens gåtur med wooferen, eller løbetur, eller måske skal du bare smide dig på en drømmeseng et sted i skyggen i græsplænen. Velkommen indenfor. Vi har tænkt os i løbet af de næste små 4 timer her på P4 igen at lave en playliste. Det er jo noget, vi har for vane for at gøre her i P4 Aften. Til det må du meget gerne komme med lidt hjælp, hvis du har lyst til det, for det kan jo være, at det er din yndlingssang, der kommer med på playlisten. Du er velkommen til at skrive til mig. p4aften@dr.dk. Det er mailadressen. Du kan også sende en sms, hvis du vil det. Så skal du bare skrive P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked. Og så må du meget gerne lige skrive bare dit fornavn, altså hvem du er, hvorfra du sender din sms. Bare en enkelt mail eller sms. Jeg læser nemlig alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik her på P4. Vi spiller jo popmusik, og det første nummer, som du fik lige efter Camilla Mærks 18 radiovis, det var Burhan G med Jeg i live, og vi fortsætter ned af det danske spor. Det gør vi med 2 lanterner.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Her er P4 Trafik med en opdatering. På Farøbroerne i sydgående retning, der er højbroerne fortsat helt spærret på grund af politiarbejde, og det er desværre stadig uvist, hvornår at broen den åbner for trafik igen. Det er muligt at køre fra ved 42 Farø. Det er altså Farøbroerne i sydgående retning, hvor der fortsat er helt spærret for trafik på højbroen på grund af politiarbejde.

Det var Abby Ayer fra Risskov, der sørgede for, at vi fik sådan lidt samba-rytmer hjem i køkkenet, i hvert fald der, hvor Abby Ayer lige nu står og laver mad. Tak for forslaget her med Andreas Rødbjerg, der var sammen med Emma Seested og Høgh på Svært at være fantastisk. Det var dejligt, vi fik den med på sådan en torsdag aftens playliste. Lige om lidt, der skal du høre Teddy Swims med sangen om ham selv næste, nemlig Mr. Know It All. Det er efter Morgan Wallen, og det her med Love Somebody.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag

Her er P4 Trafik med en opdatering. På Farøboerne i sydgående retning, der er der stadig helt spærret for trafik på Højbroen på grund af politiets arbejde. Og jeg har desværre ikke nogen præcis tidshorisont for, hvornår I kan få lov at køre igen. Derfor er der kø, som begynder på Lavbroen. Det er altså på Farøboerne i sydgående retning, at der fortsat er helt spærret for trafik på Højbroen. Det skyldes politiets arbejde.

til The Swims og Mr. Know-it-all. Et sted i en kolonihaveforening, der står Christina lige nu og maler vinduerne i sin kolonihave. Hun kunne godt tænke sig at høre det nummer, som Christoffer har lavet sammen med Thomas Helmig. Jeg kan ikke mærke noget.

0: tanker, jeg får.
1: Christoffer sammen med Thomas Helmi på Jeg kan ikke mærke noget. Men så er der ellers havnet lidt kærlighed i indbakken. Det er en glad Louise, der skriver, for cirka halvandet år siden, der skulle jeg for første gang besøge min nye kæreste i Slagelse. Siden der er vi blevet forlovet, vi har planer om at flytte sammen. Og i dag, der har vi modtaget besked fra Hillerød Kommune om, at vi kan blive viet den 16. oktober 2026. Det vil jeg gerne markere med elsker dig så meget til min elskede Kent. Den spillede jeg også for mig, da jeg kørte turen til Slagelse første gang. Tak fordi vi må være med på din kærlighedsrejse, Louise.

Her er P4 Trafik med en opdatering. På Farøbroerne i sydgående retning, der får I nu igen lov at passere højbroerne i det venstre spor. Politiet de arbejder stadig i at spærre, derfor det højre spor. Men den tidligere spærring den har altså givet en tung kø, som begynder først på lavbroen. Men det er altså på Farøbroerne i sydgående retning, at der nu igen er åbent for trafik i det venstre spor.

Jeg elsker, hvordan P4 Aften får lov til at være med på rejser. Både de fysiske sommer, vinter og julerejser og hvad der ellers er efterårsferierejser. Men også rejser i livet. Vi har været heldige, vi har fået lov til at følge Henriette og Palle fra, at de boede i et hus i Hillerød. Skulle de sælge det, skulle de ikke sælge det. De endte med at sælge det og etablere et bed and breakfast i Skagen. Og nu altså Louise, der for, jeg får ikke gåse ud for halvandet år siden, kørte turen til Slagelse for at møde sin nye kæreste. Og nu skal de giftes om 3 måneder. Det var Louise, der sørgede for, at vi fik den her på aftens playliste. Selvfølgelig gjorde Louise det. En glad Louise, som hun underskrev sig. Blæst med elsker dig så meget. Nu skal vi lige lytte en uges tid tilbage, fordi der besøgte hende her Danmark. Hun gav koncert i Royal Arena på The Sexistential Tour. Der er tale om Robin. Nu får du hende i P4 Aften med Dancing on My Own.

Hun kommer lige derovre fra til højre for os fra Sverige. Robin Dancing On My Own, et af de helt store hits, som hun har haft igennem sin efterhånden rigtig lange karriere. Du lytter til P4 Aften. Du er velkommen til at skrive til mig. Det kan du gøre på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skal skrive P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked og lige, hvem du er, hvorfra du sender din sms, og så sender du den afsted til 1212, efter du altså lige har tænkt over, om du vil bruge en krone plus takst på det. Og så læser jeg alt igennem og vælger de sange ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Og nu skal vi så fortsætte med dansk musik i P4 Aften, og det bliver med Drew Sycamore og Lonely Heat.

Sikkermor med Lonely Heat, der er kommet hilsener fra Nina Maria i Avedøre, der skriver: hej alle P4-aftenslyttere, det ville være skønt med Benjamin Hav og Portugal på sådan en et dejligt sommerhit, der passer fantastisk til en smuk sommeraften som denne. Så her er Hav.

Aura med Song for Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at høre et nummer med Mumle, fordi hun spiller på Grøn Koncert i år, hvor jeg har været frivillig, står der i denne sms, der er dukket op. Jeg savner alle mine medfrivillige og ønsker fortsat rigtig god tur. Med venlig hilsen Tommy aka Andrea fra Aarhus, og så det nummer, jeg har valgt med Mumle, det er det her, der hedder Moon Walkman.

tiden, der hørte du mumle helt fra begyndelsen af hendes karriere. Det var med nummer, der hedder Moon Walkman, og her der var det så Shania Twain og et genhør nede fra 90'erne på That In Don't Impress Me Much. Lige om lidt, der skal vi have en radioavis fra Michael Olesen. Og frem til radioavisen, der skal vi mødes om Niall Horan og Meltdown.

Her er P4 Trafik med en opdatering. På Farøbroerne i sydgående retning, der er der stadig kø fra Lavbroen, og den hænger ved frem til begyndelsen af Højbroen, hvor det højre spor fortsat er spærret. Derudover skal du være opmærksom på, at rute 287, Grønsundvej, den er helt spærret i begge retninger lige under broen.

0: EU har givet Google en bøde på godt og vel 6,7 milliarder danske kroner. Den amerikanske tech-gigant får blandt andet bøden for at bryde EU's lovgivning ved at favorisere sine egne kunder og tjenester, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
1: Når du sidder ved computeren og leder efter informationer, så sender Google dig hen til Googles egne forretninger, altså der, hvor Google sælger ting til forbrugerne eksempelvis, i stedet for at give dig det, som du i virkeligheden leder efter, nemlig det bedste tilbud.
0: Og det er den største bøde, EU har givet for konkurrenceforvridning, og det er ikke tilfældigt, at den går til lige præcis Google, siger Ole Ryborg.
1: Det er jo blevet et begreb, at vi taler om at google, vi taler ikke om at søge, vi googler. Så når den store dominerende spiller favoriserer sig selv, så er det jo dybt alvorligt, for så rammer det alle mennesker i Danmark og Europa, fordi vi alle sammen bruger Google hver eneste dag. Det vil sige, at Google har en dominerende rolle, og den har de misbrugt.
0: Og Google siger selv, at bøden vil skade europæiske virksomheder og os forbrugere. Flere tusinde passagerer på vej til og fra Bornholm er dagen igennem blevet ramt af forsinkelser. Den største hurtigfærge til øen har nemlig været ude af drift, efter den sejlede ind i en pæl i Rønne Havn. Men allerede morgen tidligt, der kan færgen være tilbage på ruten, siger kommunikationschef hos Bornholmslinjen Jesper Mag.
2: Vi har lagt en optimistisk plan, som vi håber at kan få godkendt hos myndighederne, at vi får færgen repareret i løbet af i dag og formentlig også et stykke ud på natten.
0: Færgen måtte efter sammenstød med pælen returnere til Rønne Havn, men skaderne på den er heldigvis begrænsede.
2: Det er ikke en skade, der har påvirket færgens grundlæggende struktur, men mestendels den bløde aluminiums yderside.
0: Og en af de passagerer, der nu er strandet på Bornholm, er Frida Sofia Bratt fra København. Men for hende gør det ikke så meget.
3: Vi ser ret lyst for det, vil jeg sige, fordi vi havde faktisk måske nok misset færgerne, hvis ikke den var blevet forsinket. Vi kommer til at sove lidt over os i dagens anledning. Så vi hygger og er halvt glade for situationen.
0: Ukraines tidligere forsvarsminister Mykhailo Fedorov vil ikke acceptere en anden rolle i landets regering end posten som forsvarsminister. Det gentager han i dag i en udtalelse sendt til journalister. Den populære forsvarsminister blev afsat af præsident Zelensky i sidste uge, og beslutningen udløste store protester flere steder i landet. Og det fik så præsident Zelensky til at tilbyde ham en anden post, men det bliver altså til et nej tak, siger Fedorov. Der er aftensol til langt de fleste. Skyer breder sig dog i løbet af aften og natten ind over landet fra vest, men skulle altså holde tørt. Ned mellem 10 og 17 grader i nat og kun svag til jævn vind omkring vest. Radioaviserne er den her torsdag aften med Michael Olsen.
4: P4. Du

0: 4 aften. På en torsdag, og dit torsdagshold består af Michael Olesen i Radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til 22, og Michael sørger for at holde os opdateret med nyhederne, og jeg sørger så for, at vi får noget musik at mødes om i løbet af de næste 3 timer. Det første nummer lige efter Michaels 19'er, det var Kalaset med Riv i mit hår, og så ligger der nogle gode forslag i indbakken. Du er også velkommen til at skrive til mig. Det kan jo være, at jeg så griber fat i dit forslag. Mailadressen er p4aften@dr.dk. Susanne, der bor i Tranbjerg ved Aarhus, spørger, om jeg ikke kunne spille et nummer nede fra 80'erne, nemlig Roxette med The Look. Den minder mig, skriver Susanne, om sommeren 89, hvor jeg lyttede til den på min Walkman, når jeg cyklede på arbejde. Det kan du tro, lige om lidt, der skal vi have skinnes med Åboulevarden, men først, der tager vi altså tur til 80'erne.
1: Du lytter til P4 Aften.

Ja, egentlig så hedder gaden jo Å Boulevard, men jeg tror, det er kunstnerisk frihed, at Skinnens kalder den her for Å Boulevarden. Du hørte den i P4 Aften. Lige om lidt, der skal vi en tur til Grenå, ikke sådan musikalsk, men i Forslagsbakken, der ligger et forslag og venter. Jeg skal lige finde nummeret frem, og så kommer det efter det her nummer. Nu skal vi... Ja, vi skal 25 år tilbage i tiden, så mange år er det siden, at Kylie Minogue udkom med Can't Get You Out of My Head.

sidste år, der spillede hun på Tinderbox. Det skulle have været en helt fantastisk koncert, har jeg hørt fra nogen, der var med. Selvfølgelig, hvis man er Kylie, så kan jeg godt forstå det, men hun er altså virkelig, virkelig skøn. Her var hun for

Her er P4 Trafik med en opdatering. På Farøbroerne i sydgående retning, der er køen ved at være afviklet frem mod Højbroen, selvom det stadig kun er det venstre spor, I får lov at køre i. Og det skyldes, at det er politiet, de arbejder på stedet. Og derfor er rute 287 Grønsundvej stadig helt spærret i begge retninger, lige under Farøbroerne. Så er du kørt fra ved 42 Farø i sydgående retning for at skulle benytte rute 287, så er du altså nødt til at køre på igen og ud på en omvej.

0: Er det hele?
1: To meget kraftige jordskælv.
2: Når verden går i breaking,
3: godt, er du klar?
4: Yes.
2: Går P1 i dybden.
5: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
2: Og zoomer ud.
6: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
2: For at give dig et større perspektiv.
7: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende, og frisk, og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
8: Det er et rum med mange dimensioner.
9: Her på P1.

Annika med Livsforladt. Et sted i Danmark, der sidder en Ida og elsker Rasmus Seebach og kan scrolle med på alle sangene. Men der er én favorit, og den favorit, ja, den synes Ida, vi skal mødes om i aften her i P4 Aften. Måske har du allerede gættet, hvad det er for en. Så de næste 4 minutter, Rasmus Seebach, og det er med Engel.

For lidt siden, der var det Ida, der syntes, at vi skulle høre Rasmus Seebach, og det skulle være med hendes absolute yndlingssang, nemlig Engel, så den fik vi i P4 aften. Og så tog vi ellers turen ned til slut 80'erne, hvor det her, det var et relativt stort hit, den her funky sag, der kom fra Arved, så længe det svinger. Helena fra Silkeborg skriver, god aften, åh, Backstreet Boys med I Want It That Way, den kunne jeg virkelig godt bruge til at høre til oprydning efter en feriedag hjemme med to børn, der ruder utrolig meget. Så nu tager vi turen fra 80'erne, og så tager vi den lidt op i 90'erne. Og når vi har hørt Backstreet Boys, så skal vi have et lyt ind på EP'en, der kom fra Rosa til i foråret.

Her er P4 Trafik med en opdatering. Politiet de er nu færdige med at arbejde på Farøbroerne i sydgående retning, så Højbroen den er altså fuldt farbar igen. Og det samme det gælder rute 287 Grønsundvej. Den er nu også farbar i begge retninger igen.

For en 3 måneders tid siden, der kom der en EP fra Rosa. Der er 7 numre, og den ene af dem, af de numre, har du netop hørt, det var nummer, der hed Min Ven. Nu skal vi have en sang, som Albert Heath har lavet om Horsens. Og hvorfor har han det? Fordi der simpelthen bare manglede en sang om Horsens. Og han har hævet Sofie 1998 med på denne her.

Sofie 1998 og sangen om Horsens, og netop Horsens kommer familien Lassen fra. De har sendt en sms om en fantastisk feriebund på Bornholm, der begyndte den første feriedag med koncert på Gæsten. Der var fællesspisning og ulige numre på en varm og dejlig sommerdag. Derfor så synes de, at vi skal høre netop ulige numre, og det skal være med det nummer, der hedder Frit Land.

Hvis du netop har tændt for din radio, så er du havnet i det program, der hedder P4 Aften, som du kan høre frem til 22. program, hvor vi sammen laver playlisten. Jeg hedder Britt, og det her, det var så Amy Grant, som du havde på besøg med Baby Baby. Der er kommet en sms fra Kai, der kører med pakker rundt i Danmark. Han holder lige nu i Engesvang, og han synes, at et nummer, der holder hele vejen, det kommer fra Miley Cyrus, og det er End of the World.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR.

Nick & Jay med Magisk. Vi nærmer os en radioavis. Michael Olesen er på vej i studiet for at levere den til dig om 3 minutter. Inden da, ja, der var det også magisk dengang i 1997. Da Henrik mødte sin kone, skriver han i en sms, 16 år gammel, at de har været sammen lige siden. Elsker hende så højt stadigvæk og kan se et langt og lykkeligt liv sammen med vores 3 store drenge og børnebørn på sigt. Henrik foregriber begivenhedernes gang. Det er dejligt at læse på sms'en, og derfor så skal vi have denne her sang, som altså er i følgeskab med Henriks frue. Det er Boyzone og Picture of You.

0: tak for forslaget til Henrik i Brøndby Strand for Boyzone og Picture of You. Og så skal vi have radioavis nu klokken 20.
1: Voldsomme naturbrande hæver lige nu flere steder i Sydeuropa, og de er mere omfattende i år end tidligere. Flere end 20.000 er blevet evakueret i det sydvestlige Frankrig, det centrale Spanien og på den italienske ø Sicilien. Og danske Mathilde Pfeiffer bor og arbejder i Bordeaux i Frankrig og har været nødt til at tænke ud af boksen for at sikre sig selv og familien.
2: Min familie er strandet, kan man sige, derude. Så vi er heldige at bo lige ud til vandet og have en båd, så vi kan komme væk, så jeg er rimelig tryg ved situationen, men det er stadig ubehageligt, kan man sige.
1: Og meget tyder på, at de her skovbrande bliver et tilbagevendende problem. Vejrvært Anders Brandt har kigget på, hvor brandene ramte Sydeuropa i år og sidste år. Og begge år er det de samme områder, det er gået ud over.
3: Så man oplever altså ofte, at det er stort set de samme steder, som igen og igen får skovbrande.
1: Rigtig mange med lange fingre bliver fristet af at se en taske ligge i en cykelkurv. Flere forsikringsselskaber fortæller, at flere får stjålet tasker direkte fra cyklen. IF Forsikring har modtaget næsten dobbelt så mange anmeldelser som sidste år, fortæller boligchef Helene Ibsen.
4: Det er både, når man kommer trækkende med cyklen, det er i kryds, og det er også undervejs. Altså, hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter og simpelthen tager tasken op.
1: I foråret fik Lea Margrethe Larsen fra København stjålet sin taske, da hun gik med sin cykel. Hun mistede blandt andet to computere, et sæt høretelefoner, sin pung og sit pas. Og nu tager hun sine forholdsregler.
5: Jeg har for det første fået en kurv foran, det havde jeg ikke før. Jeg lægger mærke til, om man kan se noget ned i min taske, eller om remmen stikker op, om den er nem at få fat i.
1: Verdens mest prestigefyldte ishockeypokal Stanley Cup-trofæet er i de her dage på Danmarks turné. I går kunne Frederik Andersen vise trofæet frem i Herning, og i dag var det så Nikolaj Ehlers' tur i Aalborg. Det er nemlig en tradition, at alle spillere på holdet, der vinder den nordamerikanske liga, får lov til at vise trofæet frem i deres hjembyer. Og det var en stor oplevelse, siger Nikolaj Ehlers.
6: Ej, det var vildt. Det var fedt. Man ved aldrig helt, hvad man kan forvente på sådan en dag her. Jeg er glad for vejret og holder med os. Men at kunne få lov til at gå ned her og se alle de mennesker, der var ude foran og få den modtagelse, det varmer. Det er noget, som gør mig meget glad og meget stolt.
1: Og det var en næsten lige så stor oplevelse for ishockeyfan Mads Essenbæk, som havde taget turen hele vejen fra København.
7: Det er jo stort, og det er jo bare fedt at se, at han kommer så afslappet afsted, frem med pokalen under armen, nærmest bare gående. Ikke i nogen store bil eller noget. Det synes jeg bare er totalt upræsentiøst.
1: Ja, skyer breder sig i løbet af aften og natten ind over landet fra vest, men det skulle ifølge DMI holde tørt. Ned mellem 10 og 17 grader i nat, og kun svag til jævn vind, der kommer fra vest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
8: Det her er P4.

0: af P4 Aften.
1: Og dit torsdagshold består af Michael Olesen, som du netop havde besøg af i Radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er her et par timer nu, nemlig frem til 22, hvor vi er godt i gang med at lave aftens playlist. Tak for de mange gode forslag, der er kommet indtil videre. Det første nummer lige efter Michaels 20 Radioavis, det var Mads Langer og 3AM. Det var en fra min liste. Og nu skal vi så have en fra Forslagsbanken. Det er Lassefar og resten af familien fra Sulsted, der har sendt en sms. Vi sidder og i bilen på vej hjem fra en skøn ferie i Frankrig. Vi nærmer os den danske grænse, hvor vi lige skal have fyldt slæklageret op, inden kursen så sættes helt hjem. Og så kunne de godt tænke sig til noget af turen og høre et af de helt store hits lige i øjeblikket, nemlig Sienna Spiro, og det skal være med Material Lover.
0: P4 med dig hele aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Fra tiden efter Simon & Garfunkel, der udgav Paul Simon denne her You Can Call Me Al, og før den, der hørte vi jo altså Material Lover, den kom fra Sienna Spiro. Det var Lassefar og resten af familien, der syntes, at vi skulle høre det nummer. Og nu skal vi til det britiske sammen med Alex Warren og Passenger.

Alex Warren med Passenger. Heidi skriver, hej P4-aften, kører fra Nordbornholm til Sydbornholm, hvor vi er i sommerhus. Vi har deltaget i etape Bornholm, hvor der i dag var, hvor det i dag var Max Hort på de stejle stier om hammeren. Løbet, det er 5 dage med forskellige ruter hver dag, og så kunne Heidi godt tænke sig at høre det her nummer. Det falder vel egentlig meget godt i tråd med sådan et hårdt løb. Det er Sia med Unstoppable, og når du har hørt den, så skal du have lidt Dua Lipa.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Ed Sheeran med Arsi Sam, der bliver sendt sommerhilsner fra Saltum. Det er Marianne, der har sendt en sms. God aften, vi nyder sommeren her i sommerhuset i morgen. Der kører vi lidt smut hjem til familiefødselsdag. Så hvad med at spille en stor lykkelig familie med Mathias Rank? For ja, vi elsker jo alle hinanden.

Mathias Rank med et nummer, som blev til i samarbejde med Andreas Odbjerg. Marianne Saltum sørgede for, at vi fik en stor lykkelig familie med i aften. Så er der sommerhilsner fra Johanne, der er på vej hjem fra en hyggelig dag i Kerteminde. Og den her, den vil lune, det er Thriller fra Michael Jackson.

Det er ikke mange uger gammelt, det her nummer fra Erika Jane. Det var lige så ligeglad, du hørte den lige her i P4 Aften, hvor du nu skal have genhør med Sheryl Crow og Soak Up The Sun.

Der er kommet en sms fra Rasmus fra Sunds, der skriver, jeg er på vej til Blokhus med min gode veninde. Vi savner vores ven Mads, som er rigtig dejlig og i øvrigt også en høj mand. Så derfor så kunne jeg også godt tænke sig at høre denne her. Tobias Rahim og Andreas Odbjerg selvfølgelig på Storma.

så fik Rasmus og Lene forhåbentlig dulmet savnet efter Mads lidt. Det var Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg selvfølgelig på Stormand. Og fra et musikalsk samarbejde til et andet. Det her, det er Burhan G, der sammen med Medina de næste minutter, og det er på Mest Ondt.

sangen, der skulle vise sig, at der kom en opfølger i år. Denne her sang, den udkom i 2010, og tidligere i år, der kom så Gem dit nummer. Men det her, det var altså mest ondt, Burhan G sammen med Medina. Nu skal vi have en sang, som det er lang tid siden, den har været spillet på B4. Jeg glæder mig til, at jeg om lidt skal trykke play på den. Det er et virkelig skønt nummer, som Karina og Vika minder os om her i aften i SMS-indbakken. Karina og Vika er mor og datter, sidder i bilen på vej hjem efter en dag i Jylland, hvor de har hjulpet farmor og farfar med at flytte. Så kunne de super godt tænke sig at høre denne her. Det er et stykke fint musik fra Reality Bites. Læn dig tilbage og nyd den. Lisa Loeb and Nine Stories. De næste minutter med Stay.

Du lytter til P4 Aften. Det var Maroon 5, og det var med Sugar. Vi nærmer os en radioavis, og den kommer om få minutter. Men inden radioavisen, der kan vi nå denne her. Det er Selma fra Gistrup ved Aalborg, der sammen med familien er på ferie på Lolland. I dag der har de så været på shoppetur til Nykøbing Falster. Og familien og Selma kunne godt tænke sig at høre denne, der hedder The

0: Selma synes, at vi skulle have det her nummer med Sabrina Carpenter. Tak for forslaget. Det var Thumbs. Nu skal du have radioavis. Klokken er 21.
1: Hvis du troede, det var slut med togbusser efter den seneste uges togkaos, så kan du godt tro om. Vejdirektoratet har i samarbejde med Banedanmark og DSB besluttet at udskyde åbningen af regionaltogsporet mellem Odense og Fredericia med 4 dage til den 31. juli. Det fortæller Søren Andersen, områdeschef i Vejdirektoratet.
2: Uanset hvad kan vi se ud af vores tidsplan og vores dialog med vores entreprenører, så lykkes vi ikke med at være klar til den 27. Der er vi nødt til at have de dage ekstra på. Og i det arbejdsplan har vi selvfølgelig også lagt noget ekstra tid ind til nogle ekstra test, sådan så vi er sikre på, at vi har fuldstændig styr på strækningen, inden vi åbner.
1: I starten af ugen gav et andet sporarbejde på samme strækning problemer. Her aflyste Vejdirektoratet med få timers varsel genåbningen af sporet. Til stor frustration for både DSB og passagererne. Og det skulle nødigt gentage sig den her gang, siger Søren Andersen fra Vejdirektoratet.
2: Jeg kan aldrig have udstedt en garanti, men vi er ret sikre på, at vi har en tidsplan nu, der er robust til, at vi kan lykkes med de her ting.
1: Regeringen vil ændre en særlov for fordrevne ukrainere, så ukrainske mænd mellem 23 og 60 år ikke længere kan få opholdstilladelse i Danmark. Og det forslag bakker flere blå partier op om, blandt andet Danmarksdemokraterne, hvor Dennis Flytkjær er udlændingeordfører.
3: Når Danmark støtter med både militære ydelser og mange milliarder kroner, jamen så giver det også kun god mening, at vi så også siger til ukrainerne, jamen så forventer vi også, at de bliver hjemme og tager del i kampen, enten i militæret, men også måske i produktion eller i erhvervslivet. Der er masser af steder, der er brug for unge mennesker i Ukraine.
1: Regeringens argument for at ændre særloven er, at de danske regler ikke skal kunne bruges til at svække det ukrainske forsvar, som mangler soldater til krigen mod Rusland. Men hos regeringens støtteparti Enhedslisten, der er der ingen opbakning at hente, fortæller udlændinge- og integrationsordfører Peter Velblund.
4: Jeg synes jo ikke, det er den danske stats opgave at gå ind og tvinge ukrainske unge mænd til fronten. Altså det er jo et anlæggende for ukrainerne, og vi bør jo bare fastholde princippet om, at folk, der har et beskyttelsesbehov, at dem kan vi tilbyde ophold, og det synes jeg, at den linje skal vi fortsætte med at stå fast på.
1: EU giver nu igen tech-giganter som Google og Meta lov til at scanne privatpersoners beskeder for at lede efter overgrebsmateriale mod børn. Den midlertidige undtagelse til EU-lovgivningen, der gør det muligt, er i dag blevet forlænget med 2 år. Den udløb ellers 3. april. Modstandere har kaldt ordningen en skandale for retten til privatliv og en glidebane, hvor almindelige mennesker i stigende grad bliver masseovervåget. Skyer breder sig i løbet af aftenen og natten ind over landet fra vest, men det skulle altså holde tørt. Temperaturer mellem 10 og 17 grader i nat og kun svagt til jævn vind, der kommer fra vest. Det var radioavisen her klokken 21 med Michael Olsen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: af P4 Aften.
1: Og det var John Mayer, som du hørte med New Light, og så er det Michael Olesen, der passer radiovisen i aften. Jeg hedder Britt Berglund, vi er frem til 22, og når du så har hørt Michael Olesens 22 radiovis, så skal du være sammen med Sofie Bobbikoni i Før Natten på P4. Frem til klokken 22, ja, der skal vi jo lige have smidt de allersidste sange ind på vores efterhånden lange playliste, som er blevet rigtig fin. Ikke mindst på grund af de mange gode forslag, der er tækket ind både på mail og sms. Mailadressen hertil er p4aftensnabelag.dr.dk. Send gerne din mail med dit forslag til et nummer, som vi skal have på playlisten, og så kan det være, at jeg griber fat i det. Der er ikke nogen garantier, men det kan være, og du behøver bare sende en enkelt mail eller sms, for alt bliver nemlig læst igennem. Fra John Mayer, der skal vi nu til Peter, der har sendt en sms, der skriver god aften fra en bil et sted midt i Tyskland, hvor vi er på vej hjem fra en dejlig ferie med familien ved Gardasøen. Da vi skal bruge rigtig meget tid tæt sammen i bilen i dag, så vil det være dejligt med noget god musik. Jeg håber derfor, at I vil spille Harry Styles og det nummer, som vi skal høre med Harry Styles. Det er et, som jeg er ikke sikker på, vi har spillet det på P4 faktisk i nogle år. Så det gør vi i aften. Det er det nummer, der hedder Sweet Creature. Så bliver chaufføren glad, skriver Peter.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst. Sweet.

Det var Harry Styles, som du hørte med Sweet Creature. Det var Peter et sted fra midt i Tyskland, der synes, at vi skulle have det nummer med på aftens playliste. Det er jeg simpelthen ikke sikker på, at vi har spillet på P4 i en del år, så tak for forslaget. Til gengæld så har vi spillet denne her rigeligt. Det er Ella Langley og Be Her. She drank water.

0: Ella Langley og Be Her, der bliver sendt sommerhilsner fra Linda, der sidder i posten, og de kunne rigtig godt tænke sig at høre I Just Might med Bruno Mars. Så den finder jeg frem, og så kommer den lige efter et genhør med Outlandish.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

0: Christian Bonde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til

Crowded House med Don't Dream, It's Over. Før det, der var der hilsner fra det polske. Det var Linda, der syntes, vi skulle have I Just Might med Bruno Mars med i aften. Og så er der hilsner fra det amerikanske. Det er Signe, der sender sommerhilsner på mailen. Vi er en familie på 4 på 5 ugers roadtrip i USA, skriver hun. Det er formiddag, vi er på vej mod Los Angeles, hvor ungerne Elias og Magnus, de glæder sig meget til Harry Potter-verden i Universal Studios i morgen. Og så kunne familien godt tænke sig at høre denne her sang, fordi de har hørt en DR-podcast på turen, en podcast om Natasha. Det fremgår ikke af mailen, men måske er det i virkeligheden det afsnit af Splittet til Otomer, der handler om netop denne sang. Det er Natasha, det er Tessa, Karen Mokuba og Til Banken.

Hvis du hopper en tur i det lyd, så kan du altså høre et afsnit af Splittet til Atomer, der handler om netop det her nummer til banken. Det er Christina Milton, der har lavet det. Du kan også gå lidt tilbage i tiden, og så kan du høre om den gang, hvor Natasha og Karen Mokuba, det var de to, der var inde i No Name Requested, dengang deres karriere begyndte. Det er i den nye stil, historien om dansk rap, som du også finder i DR Lyd. Så der er masser af kasser over i DR Lyd. Måske ovenikøbet til din sommerferie, hvis du har det. Du lytter til P4 Aften, og lige om lidt, der slutter denne her, og så skal du have lidt check.

så var der masser af kærlighed i luften. Steven Sanchez, Until I Found You. En sang, som man har lavet til fruen Georgia, som i øvrigt også selv synger med på den. Jakob og Karoline skriver, vi er på vej hjem til Aarhus efter en uges dejlig ferie på Kreta. Vi er lidt trætte efter en lang rejsedag, så vi håber, vi kan få lov til at høre 2013's største sommerhit, Avicii med Wake Me Up.

Avicii, det var Jakob og Karoline fra Aarhus, der synes, at vi skulle have den med. Tak for det forslag. Så er der kommet sms fra Klaas og Sus, der normalt huserer i Nærum. De er på ferie. De er netop på vej fra Blokhus, hvor de har spist middag, til Aalborg, hvor de skal være et par nætter. Og de kunne godt tænke sig, selvom de lige så lidt Candice på torvet, så kunne de godt tænke sig at høre noget andet musik i B4 aften og har budt ind med det her forslag. Vi skal lidt tilbage i tiden. Det er selvfølgelig TV2 og Rigtige Mænd.

præcis alle med XOXO, der hilsner fra Monica, Eitfin og Meta, der ønsker god aften her fra det sydfranske, hvor vi holder ferie. De kunne godt tænke sig, at vi skal mødes om denne her. Benjamin Hav, Lucas Graham, og det er selvfølgelig på Du Ligner Din Mor.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare ting, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

Lasse skriver med Roaring Heart, det næste sidste nummer, som vi når i denne udgave af P4 Aften. For lige om lidt, ja, der skal vi have en radiovis. Det er Michael Olesen, der leverer den, og når du har hørt radiovis, så skal du være sammen med Sofie Bobby Kroni i Før Natten på P4. Frem til radiovisen er Pakke og En Drøm om et Menneske.

0: EU-landene er i dag blevet enige om den 21. sanktionspakke mod Rusland. Her er 32 russiske banker tilføjet til listen, som virksomheder og personer ikke må overføre penge til og fra. Og så vil EU også fastfryse prisloftet på russisk olie. Men de her sanktioner vil næppe knække russerne, siger Flemming Spidsbol, seniorforsker hos DIS.
1: Den nye sanktionspakke ligger selvfølgelig på det pres, som allerede er mod Rusland og mod den russiske økonomi. Og den russiske økonomi har det jo ikke godt. Men samtidig er det jo også et forholdsvis marginalt pres. Det vil sige, det er jo ikke afgørende. Det er ikke den 21. pakke, der kommer til at knække noget som helst i Rusland.
0: Og Rusland har indtil nu været gode til at finde veje til at omgå mange af EU's sanktioner. Og det vil de sikkert også gøre den her gang, vurderer Flemming Spidsbol.
1: Russerne bruger mange kræfter på at prøve at komme rundt om sanktionerne. Det er alt muligt forskelligt. Det er alt fra skyggeflåde, hvor man finder udbrændte tanker og forskellige steder, får dem indregistreret i et land, finder en besætning i et andet land og får den forsikret i et tredje land. Og så er det til indrejse, hvor man også gør sig individuelle russere og en masse krumspring for at komme ind i EU.
0: Google har misbrugt sin dominerende rolle i en sådan grad, at den amerikanske tech-gigant i dag fik en milliardstor bøde af EU. Google skal betale det, der svarer til ca. 6,7 milliarder danske kroner. Og EU's regler skal forhindre, at tech-giganter misbruger deres dominerende roller på nettet. Og det er netop det, som Google er dømt for, forklarer Henrik Føns, tech-journalist og vært på Ingeniørforeningen IDAs podcast Techtopia.
2: Hvis du eller jeg, vi skal finde et hotel eller en flyrejse, vi skulle rejse, og vi så googler efter det, som hovedparten af, af EU-borgerne gør, fordi Google er den mest brugte søgetjeneste i Europa, jamen så bliver man præsenteret for resultater, som ikke er et bredt udvalg af dem, der findes, men et udvalg af dem, som Google simpelthen kontrollerer og tjener penge på.
0: Google siger selv, at bøden vil skade europæiske virksomheder og forbrugere, men det er Morten Brun Petersen, cheføkonom fra Forbrugerrådet Tænk, lodret uenig i.
3: Hvis du søger på hotel, og så det er Googles hoteller, der altid kommer frem, og andre hoteller ikke rigtig kan komme frem på søgeoversigten, så kan det godt være, at du har et billigere hotel, der er bedre end det Google lige har. Jamen, så går forbrugeren jo glip af et bedre og billigere hotel.
0: Kinas præsident Xi Jinping vil besøge USA den 24. september. Det fortæller den amerikanske præsident Donald Trump her til aften. Ifølge Trump så skal de to præsidenter blandt andet tale om kunstig intelligens, når de mødes. Den amerikanske præsident var tilbage i maj på et to-dages besøg i Kina, og det var her, at Donald Trump inviterede Xi Jinping til også snart at besøge ham i USA. Skyerne over den vestlige del af landet breder sig i løbet af natten mod øst, men det skulle holde tørt. Temperaturen er kommet ned mellem 10 og 17 grader, og vinden bliver svag til jævn omkring vest. Det var radioavisen her kl. 22 med Michael Olesen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: os på hinanden.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Corny.
3: Jeg byder på en tur i Glemmebogen i aften i Før Natten. Det gør jeg faktisk allerede om 20 minutters tid. Vi skal have lidt af et sommerhit på banen, og vi er tilbage i 80'erne. Men det er stadigvæk en sang, som hitter, og som man har lyst til at høre sommer efter sommer. Du skal selvfølgelig også have en skulderklapsang, og den tager vi i næste time. Og så er det altså bare en playlist, der er proppet med alt muligt skøn musik. For eksempel den her nye single fra Rasmus Seebach og Søn. Den hedder Sprækker. Velkommen indenfor.
4: Så jeg

En klassiker her fra Outkast. Den hedder Hey Ya tilbage fra 2003. Nu skal vi have et samarbejde mellem Tones and I, David Guetta og Teddy Swims. Den her hedder Gone Gone.

Adele her med kæmpe hittet Someone Like You. Lige om lidt vil jeg spille en sang fra Glemmebogen. Måske har du glemt den, eller så er det sådan en, du kommer i tanke om hver eneste sommer. Vi lytter på den lige om et øjeblik. Lidt mere musik i din retning. Will Smith er klar med Get in Jiggy With It lige om et øjeblik. Men først er det Raven Lenae, vi skal lytte til. Her er det Love Me Not. See you.

0: før natten præsenterer Glemmebogen.
1: Vi skal en tur tilbage til 80'erne, og vi skal også en tur til Italien, for den italienske sanger og fotomodel Sabrina, hun lavede et kæmpe hit dengang. Et hit, som bliver spillet sommer efter sommer, og som ligesom bliver genoptaget, og så glemmer man det lidt der i vintermånederne og de lidt grå måneder, og så får man lyst til igen at høre Boys, Boys, Boys. Sådan har jeg det i hvert fald. Så derfor skal vi selvfølgelig her til aften høre Sabrinas Boys Summertime Love. Boys.

En lille sang fra Glemmebogen, Sabrina's Boys, Summertime Love. Og det er jo ikke sådan en sang, man helt og aldeles glemmer, men nogle gange så skal man lige mindes om den, når det bliver sommer igen. Vi var altså tilbage i 1987 her med Sabrina's Boys.

Her var det vind og vejr. Og før det var det George Ezra, vi lyttede til med Blame It On Me og Burhan G. Og Medinas Gem Dit Nummer fik vi også. Nu skal vi have Lis Sørensen og Tæt På Ekvator.

Late Night Talking her fra Harry Styles. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 23, så der er altså meget mere før natten på den anden side. Frem til radioavisen er det One Republic, der står for musikken. Det gør de med denne her, der hedder Need Your Love.

0: Voldsomme naturbrande haver lige nu flere steder i Sydeuropa, og de er mere omfattende i år end tidligere. Flere end 20.000 borgere er blevet evakueret i det sydvestlige Frankrig, til centrale Spanien og på den italienske ø Sicilien. Danske Mathilde Pfeiffer bor og arbejder i Bordeaux i Frankrig, og dele af hendes familie er fanget i brandene.
1: Lige syd for det brænder det lige nu stærkt, hvor de har lukket fuldstændig af, så man kan ikke komme derud. Og min familie er strandet, kan man sige, derude. Så vi er heldige at bo lige ud til vandet og have en båd, så vi kan komme væk. Så jeg er rimelig tryg ved situationen, men det er stadig ubehageligt, kan man sige.
0: Og meget tyder på, at de her skovbrande bliver et tilbagevendende problem. DR's værvært Anders Brandt har kigget på, hvor skovbrandene ramte Sydeuropa i år og sidste år. Og begge år har det været de samme områder, det er gået ud over.
2: Så man oplever altså ofte, at det er stort set de samme steder, som igen og igen får skovbrande.
0: Hen over de seneste 3 dage er 3 brandfolk omkommet i slukningsarbejdet. Hjælp til Ukraines hær mod Rusland er afgørende, det mener flere blå partier, og derfor bakker de op om regeringens lovforslag om at ændre særloven for ukrainere, så mænd mellem 23 og 60 år ikke længere kan få opholdstilladelse i Danmark og dermed slippe for militærtjeneste i hjemlandet. Ændringen skulle gerne gøre det lettere for Ukraine at rekruttere soldater, siger de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
3: Selvom det går godt for Ukraine på slagmarken lige nu, så mangler de mænd til at være del af deres væbnede styrker.
0: Men det vil næppe få flere ukrainske mænd til at melde sig til militæret og kæmpe på slagmarken, det siger en ukrainsk flygtning i Danmark, Artem Stopchenk, der er 20 år og derfor selv er undtaget.
4: If Denmark close this program for Ukrainian,
0: hvis Danmark lukker det her program for ukrainske mænd, så rejser de ukrainske mænd bare til et helt andet land, siger han. Det blev en svær aften for de danske fodboldhold, der spiller med i de europæiske turneringer. FC Midtjylland tabte efter et tidligt rødt kort 0-1 ude til tyrkiske Beşiktaş i kvalifikationen til Europa League. I Conference League-kvalifikationen måtte FC København nøjes med 3-3 mod ukrainske Polisja, efter at have været foran 2 gange i kampen. Og tidligere på aftenen tabte FC Nordsjælland 0-1 ude mod svenske Gais, ligeledes i Conference League-kvalifikationen. Tirsdag tabte AGF 1-4 til polske Lech Poznan i kvalifikation i Champions League, anden kvalifikationsrunde. Ja, så et blik på vejret i nat. Breder skyerne sig over den vestlige del af landet mod øst, men det holder tørt. Temperaturerne de falder til mellem 10 og 17 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra vest.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Det var Camila Cabello, der fik sat gang i denne sidste time af Før Natten med sangen, der hedder Havana. Du skal få en skulderklapsang her om 20 minutters tid, og så er der ellers en liste med musik her hos mig, som er godt og blandet, og lidt af alt det skønne P4-musik. Lige nu her, der er det en sang, der handler om en anden by, fra Havana til Boston. Vi skal nemlig høre Stella Lefty.

0: time. My Secret Lover, her var det Private, vi lyttede til. Nu skal vi høre Tobias Rahim. Han gav en legendarisk koncert på Roskilde Festival, har jeg lavet mig fortælle. Jeg var der desværre ikke selv, men det skulle vist have været en ret fed koncert. Nu får du ham i før 18 i stedet for, og det elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du

Mille og Uro var gået sammen om den her drømmefanger. Nu nævnte jeg Roskilde Festival for lidt siden, fordi Tobias Rahim spillede der, men der var jo også nogle andre legender, der spillede på Roskilde Festival. Det gjorde nemlig TV2, og de havde forskellige besøg på scenen. Blandt andet ved jeg, E.G. var forbi. Jeg ved faktisk ikke, om den her sang, vi skal høre nu, var på setlisten, fordi jeg var desværre ikke lige til den TV2-koncert på Roskilde Festival. Måske var du, så ved du det. Her er det hele verden fra forstanden.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Sommerferie er skøn, men vi ved også alle, at sommerferie kan være lidt en udfordring, alt efter hvor man lige er i sit liv. Det kan være, at man er single, ens børn er flyttet hjemmefra, så kan juli måned faktisk godt være en lille smule ensom. Det kan også være, at man slet ikke har børn, så kan det også være, at den er ensom. Det kan være, at man bedre kan lide at gå på arbejde og have en helt almindelig hverdag. Men jeg ved også af egen erfaring, at det der med at have børn og holde ferie, det kan også være lidt en mundfuld, selvom det også er fantastisk og dejligt og alle de der andre ting. Så uanset hvordan din sommer er og har været og er indtil videre, så tænker jeg, at vi alle sammen godt lige kan bruge et klap på skulderen og klap dig selv på skulderen. Og så lytter vi til den her Elton John-sang sammen. Den hedder I'm Still Standing, og det passer vist meget godt, hvis din sindstilstand er nogenlunde på den måde, som jeg lige har beskrevet.

I'm still standing. Et skulderklap til alle dem, der har behov for sådan et her midt i sommeren. Måske har du sommerferie, måske er du tilbage på arbejdet. Uanset hvad, så tror jeg, at du skal klappe dig selv på skulderen, for at du stadig står oprejst og har klaret alt det, du har klaret. Husk, at jeg meget gerne tager imod tips til skulderklapsangen. Nogle af dem, der giver dig god energi, send det til mig på natten, snabel-a, dr.dk.

det 660 her fra Peter Sommer. Vi fik også Mumford & Sons med Rushmere og R.E.M.'s Losing My Religion. Og nu skal vi så have musik fra danske Darlin. Den her hedder Det Hele Værd. Jeg ved

0: Down the road.
1: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
2: Drinkbrunier klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåder. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: USA kommer til at indføre en ny told på mellem 10 og 12,5% på varer fra 60 handelspartnere herunder EU, det skriver Reuters. Ifølge nyhedsbureauet AP står dem, der rammes af tolden, til sammen for 99% af USA's import. Det er endnu uklart præcis, hvilken toldsats i spændet, som EU rammes af. Og udmeldingen kommer i forbindelse med, at en global told på 10% fra USA, der trådte i kraft i februar, når sit udløb kl. 00.01 lokal tid. Det svarer til 6:01 denne fredag morgen dansk tid. Og de nye toldkræfter vil træde i kraft, når de nuværende udløber. Den historie, som jeg nok skal give dig flere informationer omkring i din radioavis her i løbet af natten. Hvis du troede, det var slut med togbusser efter den seneste uges togkaos, så kan du godt tro om. Vejdirektoratet har i samarbejde med Banedanmark og DSB nemlig besluttet at udskyde åbningen af regionaltogsporet mellem Odense og Fredericia med 4 dage. Så åbningen af sporene rykkes fra den 27. til den 31. juli. Det fortæller Søren Andersen, der er områdeschef i Vejdirektoratet.
1: Uanset hvad kan vi se ud af vores tidsplan og vores dialog med vores entreprenører, så lykkes vi ikke med at være klar til den 27. Der er vi nødt til at have de dage ekstra på. Og i det arbejdsplan har vi selvfølgelig også lagt noget ekstra tid ind til nogle ekstra tests, sådan så vi er sikre på, at vi har fuldstændig styr på strækningen, inden vi åbner.
0: I starten af ugen gav et andet sporarbejde på samme strækning problemer. Her aflyste Vejdirektoratet med få timers varsel genåbning af sporet til stor frustration for både DSB og passagererne. Men det skulle nødig gentage sig denne her gang, siger Søren Andersen.
1: Jeg kan aldrig have udstedt en garanti, men vi er ret sikre på, at vi har en tidsplan nu, der er robust til, at vi kan lykkes med de her ting.
0: Verdens mest prestigefyldte ishockeybulkal Stanley Cup'en er i de her dage på Danmarks turné. Onsdag kunne Frederik Andersen vise trofæet frem i Herning, og i går torsdag var det så Nikolaj Ehlers tur i Aalborg. Det er nemlig tradition, at alle spillerne på holdet, der vinder den nordamerikanske liga, får lov til at vise trofæet i deres hjembyer. Og det var en stor oplevelse, siger Nikolaj Ehlers.
2: Ej, det var vildt. Det var fedt. Man ved aldrig helt, hvad man kan forvente på sådan en dag her. Jeg er glad for vejret og holder med os, men at kunne få lov til at gå ned her og se de mennesker, der var ude foran, og få den modtagelse. Det varmer. Det er noget, som gør mig meget glad og meget stolt.
0: Og det var en næsten lige så stor oplevelse for ishockeyfan Mads Essenbæk, som havde taget turen hele vejen fra København.
3: Det er jo stort, og det er jo bare fedt at se, at han kommer så afslappet afsted frem med pokalen under armen, nærmest bare gående. Ikke i nogen store bil eller noget. Det synes jeg bare er totalt upræsentiøst.
0: I nat breder skyerne sig over den vestlige del af landet mod øst, men det holder tørt. Temperaturerne de falder til mellem 10 og 17 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest.
4: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA indfører ny told på import fra omkring 60 handelspartnere, herunder blandt andre Storbritannien, EU, Canada, Japan og Indien. Toldsatserne bliver på mellem 10 og 12,5% og kommer med den begrundelse, at handelspartnerne ikke i tilstrækkelig grad har gjort nok for at bekæmpe, at varer fremstilles ved tvangsarbejde. Det oplyser USA's handelsrepræsentant Jamison Greer i en pressemeddelelse. De nye toldsatser træder i kraft i dag fredag kl. 6:01 fra morgenen dansk tid. Det er præcis samtidig med, at en midlertidig amerikansk global told på 10% udløber. For EU-varer kommer der til at være forskellige satser, altså både 10 og 12% på visse produkter, lyder det, mens også en række produkter undtages. Det kan du lige nu læse mere om på dr.dk. En ny musikfestival ser i dag dagens lys i Tasiilaq i Østgrønland. En af arrangørerne er Carl Florian Sørensen, og hans ønske er, at der kommer et andet fokus.
2: Vi vil jo rigtig gerne have en positiv vinkel til for Østgrønland, og det er jo alt det hele drejer sig om. Hele den her festival drejer sig om at give Østgrønland en positiv vinkel.
1: Han mener, at det alt for ofte handler om negative ting, når snakken falder på Østgrønland. Eksempelvis kom det i sidste uge frem, at den eneste internationale flyrute mellem Østgrønland og Island begrænses til 3,5 måneder om året, hvilket medfører, at hotellet ved områdets lufthavn også kun vil være åbent i samme periode. Men Miki Nikolajsen, der ejer hotellet og er direktør for Arctic Wonderland Tours, er glad for festivalen, men
3: festivalen er jo et kort moment. Altså, det er jo en god ting, der sker. Det er glædeligt, når det er der. Men når det er slut, så er det. Vores problemer er der stadigvæk i morgen og dagen efter.
1: Det erkender Carl Florian Sørensen også, men han har i forberedelsen til festivalen set et lokalsamfund, der har stået sammen, og det kan spille en rolle, tror han.
4: Som også måske på en eller anden måde kan være et bevis på, at Østgrønland er lidt mere end de her statistikker og sørgelige ting. Og på den måde kan man jo forhåbentlig i de store politiske borde overveje at gøre lidt mere for byen.
1: Rigtig mange med lange fingre bliver fristet af at se en taske ligge i en cykelkurv, og flere forsikringsselskaber fortæller, at flere får stjålet deres tasker direkte derfra. If Forsikring har modtaget næsten dobbelt så mange anmeldelser sammenlignet med sidste år, fortæller boligchef Helene Ibsen.
5: Det er både, når man kommer trækkende med cyklen, det er i kryds, og det er også undervejs. Altså, hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter og simpelthen tager tasken op.
1: I foråret fik Lea Margrethe Larsen fra København stjålet sin taske, da hun gik med sin cykel. Hun mistede blandt andet 2 computere, og nu tager hun sine forholdsregler.
6: Jeg har for det første fået en kurv foran, det havde jeg ikke før. Jeg lægger mærke til, om man kan se noget ned i min taske, eller om remmen stikker op, om den er nem at få fat i.
1: I nat mellem 10 og 17 grader.
0: Det her er P4 med dig.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Sommer og sol er lige med ferie, og i år er der udsigt til rekordmange krydstogtskibe og turister på Bornholm. Men for folk i Rønne er der også udsigt til sundhedsskadelig sort røg fra skibenes skorstene, mens de ligger til kaj. For der har lange udsigter at få koblet de flydende ferieresorts på landstrøm fra havnen, som man ellers gør i f.eks. København og Aarhus. Rønne Havn har bedt om at koble et landstrømsanlæg på elnettet, men her var svaret nej, fortæller kommerciel chef Jeppe Lacour.
2: Vi har arbejdet aktivt med en landstrømsløsning siden 2023, men lige nu der er vi i den situation, at vi mangler noget klarhed omkring, om vi kan få leveret den strøm, så vi kan levere landstrøm i 2030.
1: Ifølge et EU-krav skal Rønne Havn kunne koble størstedelen af krydstogtskibene på landstrøm inden 2030, men problemet er, at det søkabel, der leverer strøm til Bornholms elnet fra Sverige,